0: פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
1: בקיץ קמים עם וייב טוב.
0: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
2: בהחלט כן.
0: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמן עם הכי מנגן שיש.
3: שימוכים,
0: הפתעות ופרסים שווים. וב-1 הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
4: לדעת לאן זה יתגלגל.
0: כל חיים יוזים. גם בבין הזמנים.
5: מנגנים לכם את בין הזמנים.

0: מוזמנים בכל חי מיוזיק. בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
1: בקיץ קמים עם וייב טוב.
0: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
2: בהחלט כן.
0: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמן עם הכי מנגן שיש.
2: עם אורחים,
0: הפתעות, מופרסים שווים. ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
2: לדעת לאן זה יתגלגל.
0: כל חי מיוזיק. גם בבין הזמנים.
3: מנגנים לכם את בין הזמנים.
0: רק מיוזיק. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

שנפגעתי. במחשבה שנייה לחשתי לעצמי, מה שהוא פגע בי, אני אשכח עד מחר. ומה שאני אחזיר לו, אולי הוא לא ישכח לעולם. אני רואה בכל אחד את העיניים התאורות שכולם אהבו, ואני אוהב כמו שלא אהבתי מעולם.

0: בין הזמנים בכל חי מיוזיק. בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
1: גם בקיץ קמים עם וייב טוב.
0: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
2: בהחלט כן.
0: ב-12 אבי אילסון מביא את הבין הזמנים הכי מנגן שיש.
3: עם אורחים,
0: הפתעות ופרסים שווים. ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
2: לדעת לאן זה יתגלגל.
4: כל חי מיוזיק.
0: גם בבין הזמנים.
4: מנגנים לכם את בין הזמנים.
5: כל חיי מיוזיק.
0: כל חיי מיוזיק.
6: Time out!

0: מני בכל חי מיוזיק.
1: בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
2: בקיץ קמים עם וייב טוב.
1: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
3: בהחלט כן.
1: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמנים הכי מנגן שיש.
3: עם אורחים, הפתעות ופרסים שווים.
1: ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
4: אין לדעת לאן זה יתגלגל.
5: כל חי מיוזיק.
1: גם בבין הזמנים.
5: מנגנים לכם את בין הזמנים.
1: קיץ חם בקול חי מיוזיק.

0: חדשות כל חי, השעה 7.
1: שלום רב לכם, היום יום חמישי, ט"ז באב תשפ"ו, 30 ביולי 2026, בוקר טוב, באולפן שמעון קליין. צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן עשרות מטרות של משטר הטרור האיראני במוקדים שונים במדינה. התקיפות בוצעו בתגובה לירי האיראני לעבר בסיסים אמריקנים בירדן לפני יומיים. כתבנו המדיני שלמה ריזן מציין כי התקיפות מתבצעות לאחר 6 ימים של שקט, כאשר בישראל מעריכים כי ישנה אפשרות להסלמה נוספת כבר בימים הקרובים. בתוך כך, מפקד פיקוד המרכז האמריקני הכין תוכנית פעולה עצימה למשך כשבועיים באיראן שתכלול את שיבוש יכולות הטילים של משמרות המהפכה. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. מהדיווח עולה כי הנשיא טראמפ שוקל להורות על פעולה צבאית נרחבת נגד המשטר בטהרן. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לשוב ביממה הקרובה לישראל לאחר ביקור שנמשך כיומיים בוושינגטון, שם נפגש עם הנשיא טראמפ ודן עמו בהסלמה במזרח התיכון. בראיון לרשת ABC אמר הלילה נתניהו כי שוחח עם טראמפ על אפשרות של תקיפות נרחבות באיראן. כאמור, ראש הממשלה צפוי לשוב לישראל ביממה הקרובה. רוסיה ביצעה לילה מתקפה נרחבת לעבר מוקדים שונים באוקראינה, לפחות 6 בני אדם נהרגו ועוד 10 נפצעו. הנשיא זלנסקי הזהיר אמש כי מוסקבה עלולה להגביר את התקיפות נגד תשתיות אזרחיות ברחבי המדינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: בחזות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ותורגש הכבדה ניכרת בעומסי החום. במהלך סוף השבוע יסרו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: בחזות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ואלו הם זמני ההלכה. סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:19, סוף זמן תפילה בשעה 10:28. הדף היומי בבלי, מסכת חולין דף צדיק א', ובירושלמי מסכת בבא בתרא דף ז'. המשנה היומית מסכת כלים פרק כ"א משנה א'. הרמב"ם היומי הלכות שקלים פרק ד', ולילה לומדים 3 פרקים הלכות מעילה פרק ה'. עד כאן חדשות כל חי.

שבע ועוד שמונה דקות בקול חי וקול חי מיוזיק. בוקר טוב למוטי קופר, הטכנאי שלנו הבוקר. בוקר טוב לכם, מאזינינו יקרים. ברוכים הבאים לתוכנית הבוקר שלנו. בוקר של מוסיקה בלבד. פתחנו כבר בכל בוקר עם שיר מתפילת שחרית. יהודה קץ וחברי להקת רבע לשבע היו בעלי התפילה שלנו הבוקר, שרו ורקדו לחנו של רב שלמה קרליבך. בצומן של ימי הנחמה התפללו וביקשו גאולה, כי עת לחננה קיבה מועד. בוקר יום חמישי, אנחנו פותחים עם נפתלי קמפה. אני אפרים קמיסר, אנחנו יחד עד תשע. האזנה מצוינת.

עם ישראל פותח בוקר ואומר תודה מכל הנשמה, נשמה שאנחנו מקבלים כל בוקר חזרה במתנה, כדי לפתוח יום של תורה, עבודה וגמילות חסדים. מנגנים לכם את היום בקול חי וקול חי מיוזיק, בגרסת תוכנית הבוקר של בין הזמנים. משלבים לכם ישן וחדש, קצב הרגש. עכשיו משלבים תודה להשם, עושים את זה מיוסף ניוקום.

0: מוחים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: תגידי שלום ליפה. מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
3: מתרקלין חשמל כהלכה.
2: עכשיו, בכל הסניפים.
4: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד מרכז רימונים ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן בפתח תקווה, בסניף קרפור המשב גני הדר ובאלעד בסניף יש חסד ניסים גאון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנות.
5: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
6: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
7: סי החשמל והמיזוג.
8: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
10: רבו ישי! המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים. כרטיסים בידיים! למופע!
11: על הבמה, לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
10: תוס בלעבור!
12: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
13: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
14: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

איזה כיף להתעורר למוסיקה הזו, לקום עם השירים הללו, מי יודע מתי הם הושמעו לאחרונה ברדיו. בשביל זה אנחנו כאן בכל בוקר ובין הזמנים להאיר את השחר אחרת. וגם תודה גדולה לשם הזה שאנחנו חווים בין הזמנים.

0: שמחה ליינר קוראים לו, מודה להשם על הכל, מברך את השם על הכל, עושה את זה על הבמה במופע בעיר אודסה באוקראינה, עוד מדינה שמחלט גם היא לסיום מלחמה. ואנחנו מאחלים שמקבץ הפרסומות הקרוב יהיה קצר. חוזרים יד.
1: Thank you very much. Shalom, Odessa!
2: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
3: כולנו עם כל חיים.
4: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות.

0: אזהרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פליי או לאינה תוכנית פליי קארד. ברגע המעבר לתוכנית פליי או לא תצבור עוד נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: אברהימי, אתה נראה באורות.
4: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
5: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
6: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
7: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
9: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מהודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
10: הכי קרוב אלייך, אימא.
9: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
11: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים. כנסו לאתר שופי.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
13: עכשיו איתכם פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
14: כולם

קרשטיק, שהיה כל כך מתוק בילדותו, ומה שהתחלף אצלו זה רק הכל, נשאר איש מתוק ולבבי גם בבגרותו, ונהנים ממנו במקלה שלו כיום. הלחן והעיבוד של מוישה לאופר, כמה כיף לשמוע. 7:44 בכל חיים וכל חיים מיוזיק, פותחים יחד בוקר חדש של בין הזמנים עם יופי של מוסיקה, עכשיו עם נמו לרוש, שמיליונגה.

זולי גינצברג בגרזת המקור של השיר הזה, לחן של ליפה, קמנו ונתעודד. מנגנים לכם את היום בקול חי וקול חי מיוזיק, הרבה מאוד זמרים נמצאים איתנו כאן הקיץ, גם יעקב שווקי, לא יודע אם אתם מעודכנים ממש בלוז שלו, אבל הנה מה שהוא עשה כל הלילה.

שמילו רוזנברג, סוגר לנו שעה ראשונה. איזה יופי של מוזיקה. מוטי קופר ופרנק המסר חוזרים מיד לעוד שעה נפלאה. תהיו מוזיקה הכי יפה שיש.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: כולנו עם כל חיים.
2: אברהימי, אתה נראה באורות.
3: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
0: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
4: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה בגובה 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
5: יפה יפה יפה, בת מלך עדינה, זו לא סתם אופנה, חוויה בכל קנייה.
6: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
10: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.

0: IDT בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן שמעון קליין. צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן עשרות מטרות של משטר הטרור האיראני במוקדים שונים במדינה. התקיפות בוצעו בתגובה לירי האיראני לעבר בסיסים אמריקנים בירדן לפני יומיים. כתבנו המדיני שלמה ריזן מציין כי התקיפות התבצעו לאחר שישה ימים של שקט, כאשר בישראל מעריכים כי ישנה אפשרות להסלמה נוספת בימים הקרובים. בתוך כך, מפקד פיקוד המרכז האמריקני הכין תוכנית פעולה עצימה למשך כשבועיים באיראן שתכלול את שיבוש יכולות הטילים של משמרות המהפכה, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. מהדיווח עולה כי הנשיא טראמפ שוקל להורות על פעולה צבאית נרחבת נגד המשטר בטהרן. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לשוב ביממה הקרובה לישראל לאחר ביקור שנמשך כיומיים בוושינגטון, שם נפגש עם הנשיא דונלד טראמפ ודן עמו בהסלמה במזרח התיכון. בריאיון לרשת ABC אמר הלילה ראש הממשלה כי שוחח עם טראמפ על אפשרות של תקיפות נרחבות באיראן. כאמור, נתניהו צפוי לשוב לישראל ביממה הקרובה. רוסיה ביצעה לילה מתקפה נרחבת לעבר מוקדים שונים באוקראינה, לפחות שישה בני אדם נהרגו ועוד עשרות נפצעו. הנשיא זלנסקי הזהיר אמש כי מוסקבה עלולה להגביר את התקיפות נגד תשתיות אזרחיות ברחבי המדינה. ולסיום, לקיים בנו חכמי ישראל, הציבור נקרא להתיר בתפילה את רפואתו של הרב הגאון המקובל שלום דוד בצרי בן ויקטוריה לרפואה שלמה בתוך שער חולי ישראל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, ומזג האוויר מורגשת עלייה נוספת בטמפרטורות ותורגש הכבדה ניכרת בעומסי החום, חם מהרגיל ויבש ברוב האזורים. במהלך סוף השבוע ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. עד כאן חדשות כל חי.

0: יוצאים לטייל בבין הזמנים, נשמעים להנחיות וחוזרים הביתה בשלום. לפני שאתם יוצאים לדרך, ודאו שאתם מכירים את מסלול הנסיעה והטיול. בררו מראש את תנאי מזג האוויר. בררו מראש אם המסלול מתאים לגיל וליכולת של כל המשתתפים. הגעתם ליעד? השאירו על חלון הרכב את פרטי המסלול ולוח הזמנים, את המספר הסלולרי שלכם וגם מספר טלפון של חבר או בן משפחה שעודכן בפרטי הטיול. בנוסף, הקפידו לשמור מרחק מבעלי החיים שבדרך, ובסיום הטיול, אנא קחו עמכם את הפסולת לפח הקרוב. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. טיול נעים ובטוח.
1: מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, שירותי ממשל בהתאמה חרדית, בשיתוף רשות הטבע והגנים.
2: פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. אפרים קמיסר.
3: 8:03 בקול חי וקול חי מיוזיק. בוקר טוב לכם, בוקר טוב למוטי קופפר הטכנאי שלנו, ותודה לשימון קליין על חדשות קצרות. אני פה כבר שבוע מראשון עד חמישי, אז יש לי כבר את קנה המידה לדעת מי עושה קצר ומי ארוך. אתה עושה קצר, תודה לך, יותר זמן למוסיקה. פותחים שעה שנייה בתוכנית הבוקר שלנו בתדרים שמנגנים לנו מוסיקה יהודית ערכית בלבד. חובר כל יום את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר מתוך התהילים היומי. רוצים גם אנחנו להשתתף באמירת התהילים כפי שמחולקים לימות השבוע ולזכות בכל הברכות והסגולות שבדבר. היום יום חמישי, בין הפרקים צדיק לקובב, בחרתי שיר מפרק צדיק ת'. המילים של דוד המלך, הלחן של יוסי גרין, העיבוד של שועה פריד, הביצוע של אברי מירות, והפתיח מרגיש כאילו נסענו לשבת בווינה. אנחנו יחד עד 9, אז על המצוינת.

בדיוק 24 שעות לפני שאברי נירות מגיש את התוכנית המקסימה שלו בשישי בבוקר בכל חיים מיוזיק, הוא כבר מכניס אותנו לאווירת השבת יחד עם יוסי גרין, ויוסי גרין יהיה כאן בשבת, לא זו הקרובה, אלא הבאה, וההתרגשות גדולה. הגיע לארץ השבוע שלם של הופעות עם ילדי מקהלת אידיש נחס. אתם בעניין? עקבו אחר הפרסומים. יוצאים לדרך לשעה של שירים שיתחילו ככה להניע לנו את אווירת השבת. אורי דודי מתכונן לעונג הזה.

אידל ורדיגר, גם הוא איתנו בארץ בימים הללו, וגם הוא נערך כבר לשבת של עונג וקדושה בלחן מקסים של רב חיים בנט, העיבוד של מונה רוזנבלום. אחרי כזה שיר נפלא, אני חושב שצריכים הפסקה של פרסומות לפני השיר הבא. חוזרים יד.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: כולנו עם כל חיים.
2: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
3: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, כנסו לאתר שופי.
4: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
5: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
6: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
7: הכי קרוב אלייך, אימא.
6: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
8: רבו ישי! המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה! אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים! כרטיסים בידיים! למופע!
9: על הבמה, לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי ט"ז באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
8: טוס, טוס בלעבור!
10: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
11: ויש גם מופעים?
12: מה אין בציפורי בכנרת?
13: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
11: ציפורי בכנרת!
13: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
11: ציפורי קלאוס!
13: כוכבית 3044.
14: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד מרכז רימונים ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן בפתח תקווה, בסניף קרפור המשב גני הדר ובאלעד בסניף יש חסד ניסים גאון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
15: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
16: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול! הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין! כוכבית 6311, כפוף לתקנות, ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויהלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
17: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

האמת שהשיר הזה נעים כל כך ושבתי כל כך, הוא גם משלב אחדות נפלאה, אחדות שקצת חלילה עלולה להיפגם לפני הבחירות, כשכל מגזר ידגיש את החילוקים, כי בשיר הזה זנביל, החסיד הירושלמי, שר ללחנו של יעקב כצלה, כץ מבית אל, פיבוד של יובל סטופל.

0: מרדכי בן דוד מתחיל להכיל אותנו לעונג של שבת מעין עולם הבא, וכל מי שמתענג בה זוכה לרוב שמחה. אנחנו יוצאים לפרסומות, כי מי שלא תארח בערב שבת, מה יאכל בשבת?
1: עכשיו איתכם פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
2: כולנו עם כל חיים.
3: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
6: בטרקלין חשמל כהלכה.
5: עכשיו בכל הסניפים.
7: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
8: אברהימי, אתה נראה באורות.
9: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
10: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
11: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
12: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
13: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
14: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
17: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
18: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
19: המשפחטיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
9: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחטיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
1: עכשיו איתכם פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
2: כולנו עם כל חיים.
20: לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת.

רוב שמחה. מוטי וייס עוזר לנו להרכיב את רשימת הקניות של שבת, שבת של בין הזמנים, שהיא תמיד שונה, לא שגרתית. אולי מתארחים במקום אחר, או מארחים חברים או משפחה, וזה תמיד מעין עולם הבא. אבל זה מצריך הרבה הכנות, וזה בדיוק הזמן לשיר לכבוד נשות החיל.

אברהם פריד, אשת חיל, מי ימצא? סיימנו עוד תוכנית יחד, סיימנו למעשה את השבוע הראשון של בין הזמנים, והיה לי כיף איתכם כל בוקר מחדש. בקול חי מיוזיק, המוזיקה הנפלאה תמשיך לנגן לכם את היום, ובקול חי, קובי פינקלר, האיש, המקל והתרמיל, קח אתכם להמלצות הטיולים שלו להיום. ואנחנו רגע לפני, שולחים אתכם כל בוקר לטיול מוסיקלי במקום אחר בארץ. אז אחרי שטיילנו מוסיקלית השבוע בחברון, נמל יפו, אפילו בחרמון, אנחנו ממליצים לכם על שבת בירושלים. סוף סוף אחרי כמעט 20 שנה, יש למגיש רדיו את הסיבה הכי נכונה להשמיע את השיר הזה של פירחם הימי, בו הם מזמינים את כולם לשבות בירושלים. והנה השבת, פירחם הימי בירושלים. תודה לכם על ההזנה, תודה למוטי קופפר החברותה שלי כאן. אני אפרים קמיסר, ממתין כבר בקוצר רוח. לפגוש בכם שוב בעזרת השם, יום ראשון, 7 בבוקר, להתראות.

0: החודש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
1: חיוך מושלם זה מנורה, השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו, כוכבית 80-21, מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
2: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד, יוטט עד חפה לף באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-313-2230.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
4: ברוכים הבאים, יישוב טוב, ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
8: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
7: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
9: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677-7168.
10: רשת סי החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
11: סי סי סי החשמל והמיזוג.
12: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
13: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
14: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את הקיץ.
1: מצווה מצווה מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום. מצווה מצווה מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום.

0: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס למתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
6: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
10: ויש גם מופעים?
11: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים,

0: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
6: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
10: ויש גם מופעים?
11: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
10: ציפורי בכנרת!
11: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
10: ציפורי קלאוס!
11: כוכבית 3044.
12: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
13: רק מיוזיק, מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: יוצאים לטייל בבין הזמנים, נשמעים להנחיות וחוזרים הביתה בשלום. לפני שאתם יוצאים לדרך, ודאו שאתם מכירים את מסלול הנסיעה והטיול. בררו מראש את תנאי מזג האוויר. בררו מראש אם המסלול מתאים לגיל וליכולת של כל המשתתפים. הגעתם ליעד? השאירו על חלון הרכב את פרטי המסלול ולוח הזמנים, את המספר הסלולרי שלכם וגם מספר טלפון של חבר או בן משפחה שעודכן בפרטי הטיול. בנוסף, הקפידו לשמור מרחק מבעלי החיים שבדרך, ובסיום הטיול, אנא קחו עמכם את הפסולת לפח הקרוב. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. טיול נעים ובטוח.
1: מוגש לידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, שירותי ממשל בהתאמה חרדית, בשיתוף רשות הטבע והגנים.
2: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד מרכז רימונים ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן בפתח תקווה, בסניף קרפור המשב גני הדר ובאלעד בסניף יש חסד ניסים גאון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
1: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
2: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
3: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
4: גם אתם בדרך לחופשה? האטו וטענו מהדרך.
5: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
12: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
13: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
14: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, רואים בעין מקצועית.
15: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: קיטו ואון בא.
1: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום.
2: ועכשיו ירון בר מנגן לכם את היום.

שלום שלום אחים יקרים מאוד שלי, בוקר טוב, בוקר מבורך, בוקר נעים עם הילדים, עם כל המשפוחה, בין הזמנים, וכל יהיה השם יחליפו כוח. מה שלומכם אהובים, ואיך החיוכים שלכם אחרי כל כך הרבה זמן שלא נפגשנו? געגועים, געגועים. תזכור את חובה. איזה כיף לחזור ליום חמישי, להזכיר את הדברים הנפלאים והחשובים ביותר בחיים. תתקשרו להורים היקרים שלכם, תשאלו אם צריכים משהו, תאמינו לי, אם לא צריכים כלום. רק לשמוע אתכם, לדעת שאתם שם בשבילם. ספרו להם כמה אתם אוהבים אותם, אשריכם, אשרי חלקכם, בעולם הזה ובבא. יום חמישי בשבת, קודש! תזיין באב, זה טוב, באב. אתמול חגגנו ט"ו באב, תתבב באב, כל אחד בדרכו שלו. ובימים שלפני נהגתי בכבישים, וכל תחנת אוטובוס הייתה עמוסה לעייפה בפרחים ססגוניים, יפים. אני לא יודע אם נשארו פרחים בשדות. היו שם הרבה יותר פרחים מנוסעים שהמתינו. חז"ל מביאים שט"ו באב הוא זמן שמסוגל מאוד לזיווג, אתם יודעים. אבל אם נתבונן לעומקם של דברים, נראה שהדבר החשוב ביותר ושהכי מקרב אותנו לישועה האמיתית שלנו, כל אחד בנצרך לו, היא השמחה. ולכו תסבירו למעוקבי זיווג שלצערנו יש הרבה מאוד בעם ישראל. איך ניתן להגיע לשמחה המיוחלת הזאת? אה? כולם מהנהנים בראשם עכשיו? התשובה חד משמעית היא, לדעת שהשם יתברך אוהב אותנו. ותמיד רוצה לעשות רק טוב כמו אבא שאוהב. וכאשר נגיע להכרה הזאת באמת, אבל באמת, יהיה לנו פשוט וקל. לקבל, להכיל, להבין את מצבנו, לאהוב את מצבנו אפילו, להודות על מצבנו. כי מי שאוהב אותי לא יפגע בי לרעה. ואם עדיין לא מצאתי את הזיווג, הרי ברור שזה הכי נכון בשבילי, עד עתה. ואם נמשיך לבקש, להתפלל, עד שתפילתנו תתקבל, וזה יקרה. עד אז נמשיך את חיינו בשמחה רבה. מה יש לנו להפסיד? בואו נהנה מהחיים שנתן לנו הבורא. כי זה רצונו, זה רצונו. שנהיה בשמחה, אחים שלי. וואי, אני נרגש. את האמת שאני נרגש. לאחים והאחיות שצופים אותנו, צופים בנו גם ב-SMS וכולי, עדיין לא הגענו לשם בצפייה, בשידור. בעזרת השם, מיד לאחר הסיפור, פתיח, אנחנו נשודר לשם, בעזרת השם יתברך. עכשיו סיפור, כן, על אותו אוצר שנקרא שמחה. ואיפה אפשר להשיג את האוצר הזה? בואו תשמעו. באחד הימים הראשונים לאחר בריאת העולם, אסף הקדוש ברוך הוא את נציגי בעלי החיים מהים, מהיבשה, מהאוויר, לאספה דחופה מאוד. והוא אמר להם כך, אוצר נהדר יש לי בבית גנזי, שמחה שמו. כל מי שיש לו ממנו, ולו מעט, חייו משתנים עד לבלי היכר. עכשיו ברצוני להחביא אוצר זה כדי שבני האדם יתאמצו, יעמלו ויתרחו למצוא את האוצר הזה, וכך יעריכו גם את המתנה הזו. האם יש לכם כאן למישהו מהחיות רעיון מהו המקום המתאים ביותר להחביא אותו, את אותו אוצר שמחה? בעלי החיים נשארו עמומים למשמע השאלה הזאת. אולם הנשר התעשת מיד ואמר, ריבונו של העולם, לדעתי ראש אחד הצוקים הגבוהים יהווה מסתור מצוין לשמחה. קשה מאוד להגיע לשם. ראש הצוק, התערב האריה, מלך החיות, והרי כוח סקרנותם של בני האדם הוא ללא גבול. במהרה יגיעו גם לצוק הזה.
וימצאו בו את השמחה, עדיף כמובן להחביא אותה בסבך היער הענק. לא, לא, לא, לא, ידידי, גם לשם יגיעו בני האדם, קטע הלוויתן את דבריו. מצולות הים הם המקום המתאים ביותר, סיים הלוויתן בנשיפה חזקה את דבריו. בעודם מתווכחים, התערבה לה החפרפרת הקטנה ואמרה, אלוקים, אלוקים גדול, כל יכול, הן אתה יודע שלכל מקום על פני האדמה יגיעו בני האדם וימצאו בקלות ואפילו שלא במתכוון את האוצר הזה, אוצר השמחה. אולם אם תחביא אותו עמוק עמוק בתוך ליבם, לעולם לא יעלה על דעתם לחפשו שם, ורק היגעים ביותר יגיעו אליו. ובהסכמה מלאה פה אחד הוחלט להחביא את השמחה בליבותינו. אחים יקרים שלי, סיפור משעשע אין ספק, אבל הרבה אמת יש בו, הרבה מאוד אמת. בכל אחד מאיתנו חבויה נקודת השמחה, וכל אחד וכל שעלינו לעשות זה לגלות אותה. איך מגלים אותה? יש הרבה הרבה אפשרויות, לראות את הטוב ולראות את הסביבה שלנו ולראות את האנשים שמחבקים אותנו ותומכים בנו ולראות את השם יתברך בכל צעד ושעל. ואין אנו צריכים להפליג רחוק רחוק בחיפושים אחריה, פשוט קרוב, קרוב מאוד, כי קרוב אליך הדבר מאוד. הכרת טוב גדולה בבוקר הנפלא הזה לבורא יתברך, שאין אהבה כאהבתו אותנו, עם ישראל. אין, ולא תהיה גם. לישי נוימן, לילי מימונסי, לחיים קורץ, לדוד טוויטו, למוטי קופפר, ליודי סיני, לשימי ורקר, שחסר לו שלא ייכנס לומר שלום ולתת חיבוק. לי קוראים ירון בר, שמח ומאושר לחזור, להיפגש איתכם. איזה כיף לי. כן, כן, אנחנו מתחילים בריקודים, אז לא תראו את הריקודים שלנו פה, אבל תשמעו ותרגישו, ואתם מוזמנים גם לאסוף את כל הילדים שכבר התעוררו ולרקוד איתם בסלון, מסביב לשולחן, ליד הקורסאות שם, העיקר לרקוד, אפילו במטבח. את זה הרבה זמן לא רקדתי איתכם.

קצר מדי. שווקי, תן לנו את זה. תן לנו הערכה.

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
2: ויש גם מופעים?
3: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
4: ציפורי בכנרת!
3: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
5: ציפורי קלאוס!
3: כוכבית 3044.
6: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
0: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
9: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
10: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
0: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
11: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
14: ירון בר, מנגן לכם את היום.
15: באהבה. למען שמו. למען הילדים שלו, האחים שלי, למענך אבא. איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, ההרגשה הזאת שחם לך ואיזה רקדת, זה בא מתוך העיקודים האמיתיים של שמחה אינסופית, לחזור לכאן, שמחה אינסופית לקום בבוקר ולהודות לך, ריבונו של עולם, על העולם היפה הזה, על האנשים שמסביבי, על האישה, על הילדים, על הנכדים, על השכנים, על כל אחד ואחד שאני פוגש בדרך. תודה ריבונו של עולם, זה מה שאנחנו צריכים להסתכל, לראות את הטוב בכל אחד. בעצמנו, קודם כל. עילת העילות, סיבת כל הסיבות, כמה תיקונים אנחנו עוברים, אין סוף גלגולים, לאן כולם נוסעים? לאן כולם נוסעים? כל אחד והקף שלו, נכון? נתנאל אבוקסיס, הרב נתנאל אבוקסיס, עילת העילות. אחד השירים היפים שלו, שאני מאוד מאוד אוהב. Take your share.

לאן כולם נוסעים, לאן הרוח נושבת, בתמימות של ילדים, זה מתחבר לי להודעה הבאה, היי, איזה כיף האנרגיות, הבת שלי בת שנתיים יושבת פה ומעתיקה כל שריקה שלך, תוך כדי משחק, איזה זכויות יש לי פה. אשמח שתשים את אהבת ישראל, ש-TYD, Thank you השם, היא מאוד אוהבת את השיר. איך קוראים למתוקה הזאת שגם נשמח אותה בשם שלה שהיא תשמע ברדיו? מה יכול להיות? יוסי גרין, מנדי וורש, TYH.

0: זרחה היה וקיימה לכל מי שמחכה וממתין וממתינה, ולכל מי שרוצה עוד וכל מי שמבקש, שהקדוש ברוך הוא ירעיף עליכם שפע ממרום, בזכות השמחות שיש פה, השמחה שיש פה, האנרגיות שיש פה, ההודעות המדהימות שלכם שעושות לי טוב על הלב. תודה אבא. הנה אורי שלנו נמצא אי שם בצפון. וואה, כמה טוב יש.
1: ירון אהוב, מה שלומך?
0: תודה לשם.
1: אני מאזין לך מהחרמון באיזה מוצב. והשמחה והאנרגיות מגיעות עד אליי עכשיו.
0: איזה יפה.
1: אוויר נעים, רוח קרירה, ואתה והשירים מוסיפים לאווירה. אשמח לשמוע את השיר של ישי ריבו, הבוקר יעלה. תודה רבה, בין הזמן אני שמח לכולם ובשורות טובות, ושבת שלום ומבורך, אורי.
0: אורי אנסבכר, אהוב ליבי, הבוקר יעלה, השמש תזרח, בסוף יסתדר הכל. אתם יודעים.
2: בסוף הכל יסתדר, בסוף הכל יסתדר.
0: על הצד הטוב יותר.

0: רק נחייך ונשמח, רק נחייך ונשמח, והבוקר ירעיר לנו את החיים בטוב. טוב, יוצאים לפרסומות כחייבים, כן, חייבים, מיד, מיד, חוזרים בעזרת השם. כמה? 3:44, זה כלום, מה זה קטן עליכם.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 16:00 ל-20:00 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד מרכז רימונים ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן בפתח תקווה, בסניף קרפור המשב גני הדר, ובאלעד בסניף יש חסד ניסים גאון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנות.
3: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
1: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
5: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
6: ממש, מה זה זה?
7: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
8: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
9: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
7: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
8: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
10: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
13: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
13: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
13: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: ירון בר, מנגן לכם את היום.
0: ואהבה למען שמו, אתם רוצים שאני אחדש את התשדיר של הפריון, שיהיה לכם קצת יותר מעניין? לא, שלא יחזור על עצמו. המחיר נמוך מדי. אשתי אומרת לי שזה כבר צריך לעשות איזה שינוי כאן, משהו. טוב, בעזרת השם נעשה, נחדש לנו. מה רציתי להשמיע לכם? רציתי לשמיע לכם בקשה, הנה, בוא נשמע.
14: ירון בר, בוקר טוב, תודה רבה על התוכנית הנפלאה. אם אפשר לשמוע את השיר היפה, מי קמך ישראל ששמי לאונגר, תודה רבה.
0: שמי לאונגר, אז לא מי קמך ישראל, קוראים לשיר, קוראים לשיר, עמך ישראל. אתם יודעים, אני חדש פה, אני צריך שתדייקו בשביל שאני אמצא את השיר מהר יותר.

אוי אוי אוי אוי אוי, שמילי אונגר, אונגר, כותבת לנו שני אדלר, שלום, תודה על התוכנית, עכשיו הבנות שלי מקשיבות לכם. אולי תקדיש לרות וטליה המתוקות, אני מוסיף, את השיר מי שאמר לשמן שידלק, יאמר לחומץ שידלק. לקחת את זה לחיים, אחים, לקחת את זה לחיים, כשרואים קיר, אומרים מי שפתח לי את הדרך, הוא גם יפתח את הקיר הזה. יש לו את הקונגו הכי טוב בעולם, הוא ייצר את כל העולם הזה, ככה שהוא יכול לפתוח הכל רק. במחשבה הטובה שלנו אנחנו לוחצים על הכפתור, והדרך נפתחת. איתי אמרן, המוכשר, האהוב. ולא נמשיך. כי אם הוא שומע, הוא יתעצבן.

0: לך יוצר הכל, לעשות נחת רוח, זה מה שאנחנו רוצים. אם אנחנו לא יודעים שאנחנו רוצים, אז תבין שאנחנו בטוב שנתת בנו רוצים לעשות לך נחת רוח. והנקודה הזאת, הנקודת פתיחה, זאת הנקודה שגורמת לנו להישאר כאן בעולם. נקודת הטוב הזאת שאנחנו רוצים לעשות רק טוב, כי אדם עלי אדמות, ובפרט האדם היהודי, נולד לעשות טוב. נולד לעשות טוב, נכון לב האדם רע מן הרע בזה. כי יש את היצר הרע, אבל בנקודה הבסיסית, אנחנו הכי טובים בעולם. כי אנחנו מחוברים אליך, כי אנחנו הברואים שלך. והטוב יוצר טוב. יש לנו שתי בקשות לשיר חדש שיצא אתמול, ולכן לא מצאתי אותו במערכת. שלחתי להם, תבחרו שיר אחר. אז בואו תשמעו את הבקשות. רגע.
1: בוקר טוב, ירון.
0: בוקר נפלא.
1: בימי חמישי אמא שלי הולכת לעבודה, ואני רוצה לעשות לה הפתעה ולסדר את הבית.
0: וואו.
1: אני רוצה שיר קפיצי שייתן לי חשק. וכי אשמח שתדליק את השיר ילד טרמפולינה של שמחה פרידמן ושי וינר. תודה רבה.
0: הנה. את כבר מקבלת את השיר, יש פה עוד הודעה, בבקשה.
2: ירון בר היקר, בוקר טוב.
0: בוקר נפלא.
2: אין על התוכנית שלך.
0: אין עוד מלבדו.
2: נשמח מאוד, אנחנו פה בדרך לקריאת אתא. צריך פה ככה לשמח את הילדים.
0: משהו קפיצי?
2: יש אפשרות שתשמיע את השיר של TYH Kids, ג'אנגל.
0: ג'אנגל.
2: ואם לא, אז איזה שיר אתם רוצים?
3: ילד טרמפולינה.
2: ילד טרמפולינה של שי וינר ושמחה פרידמן.
0: יאללה, הילדים קובעים, הילדים קובעים. נסיעה טובה, משפחה יקרה, משפחה. עם ישראל, נסיעה טובה. שמרו על עצמכם, בכל מקום שאתם. צאו בזהירות, חגורים. תהיו אדיבים.
4: ילד טרמפולינה.
0: יו!
4: כל היום קופץ על הכיסא, גם הגננת כבר הבינה.
0: אז קוראים לי ילד טרמפולינה.

0: איזה שיר.
1: ספר לנו שגם אנחנו נצחק.
0: החיים מצחיקים.
2: אני או אתה?
0: תסתכל על טראמפ, למשל.
3: כמה פעמים אפשר לומר אותה לשבת בכיסא?
0: הפנדה.
4: רגע, יכול להיות שם לצמא את שאני מבקר.
5: אבל היום כבר התבגרתי כך אומרים.

ילד טרמפולינה. לילד טרמפולינה, נראה לי כתבו את זה עליי. אני ילד טרמפולינה כל היום קופץ על הכיסא, מסכנה אמא שלי, מה עשיתי לה? גם דודה חנה כבר הבינה, אם יש כפתור, אז אני אנסה. יו, זה אני, ממש אני. אני ניסיתי פעם לתקן טרנזיסטור רדיו טאפ כזה גדול. פתחתי אותו, רק שכחתי להוציא אותו מהחשמל. עפתי איזה מטר אחורה. בגלל זה אולי נהייתי כזה קפיצי. אבל מה שבאמת הכי חשוב פה, בכל המילים היפות האלה, מזל שסבתא האמינה, מזל שאימא האמינה. כשמאמינים בילדים, אז הם יוצאים, גם אם בהתחלה זה נראה עקום, הם יוצאים הכי ישרים, הכי ישרים שבעולם. איי, פומפדיטה. פומפדיטה.

0: פומפדיסה.
1: פומפדיסו, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, אין עוד מלבדו. רציתי לשים עוד שיר, אבל אמרתי, רגע, יש פה הודעה חשובה, חשובה מאוד, רציתי לכתוב להם בהודעה, אבל אמרתי, השירים פה זה לא 5 דקות, זה 3 דקות, 2.5 דקות, אז בואו נקרא לכם את ההודעה. היי ירון, כותבים לי, מסקרן מה אתה אומר על השיר שהשמעת עכשיו ילד טרמפולינה. התוכן מאוד נכון וצודק, אבל אני מפחד שהילדים יתחילו לענות לי על כל דבר. מה לעשות? אני ילד טרמפולינה. מעניין מה אתה חושב על זה. זה התלבטות מאוד קשה, הוא כותב. מצד אחד, צריך להבין שיש דבר כזה, אבל זה גם, זה יכול לגרום להם להתחצף למורים, להורים וכו'. אני תמיד רואה בהודעות את התשובות. כן, כולנו היינו ילדי טרמפולינה. וזה נכון, השיר בסך הכל. נכון שאנחנו מפחדים, שהילדים יענו לנו, אבל בואו תתקרבו אליי, תשימו את האוזן קרוב אליי. למי הילדים לא עונים? טוב, אז בואו אני אסביר לכם. פשוט מאוד, להיות פתוחים, לקחת את הדברים על השולחן. זו דעתי הצנועה. לא מבין גדול. אבל כשיש לכם התלבטות, תשתפו את הילדים. תפתחו את השיר, תראו להם את התוכן, תשמעו את הביקורת שלהם, תקראו את המילים, שתדונו בזה על השולחן, ואז תשפכו גם בצורה מכובדת ויפה את הלבטים ואת החששות שלכם על השולחן. ואני מבטיח לכם שתקבלו תשובות מדויקות, אפילו הילדים ירגישו בוגרים לענות לכם את התשובות הנכונות, האמיתיות. כן, אפשר לנסות, זה עובד בדרך כלל. שהדברים שקופים מול הילדים. אין שום נסתר מהילד שלי אליי. זה מאוד חשוב. עכשיו הנה השיר, הנה השיר שרציתי להשמיע לכם. שבת, שבת. מה הייתי עושה בלעדייך?

0: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
1: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה רוכשים וזמינים גם בימי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
2: בכל יציאה בשמש יש לצטייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה ובארבע ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לקטוף תוצרת חקלאית לא ידועה. יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת צוקים ונקיקים. יש להודיע ולהדגן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער. מוגש על ידי ייחוד הצלה 1221.
3: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. שמן קנולה 1 ליטר 2 רק ב-15 שקלים. כנפיים אוף קפו, עטרה, קהילות, מחפוד רק ב-9 שקלים ו-90 לקילו. ארגליות אוסם 300 גרם 3 רק ב-20 שקלים. מארזי אפרופו, במבה נוגת או ביסלי אוסם 2 רק ב-20 שקלים. פפסי, 7-אפ או מירנדה 500 מיליליטר 4 רק ב-10 שקלים ו-90. נייר טואלט מולט, 30 גלילים רק ב-22 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
4: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
5: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
6: ממש, מה זה זה?
7: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
8: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
9: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
7: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
8: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
13: ירון בר, מנגן לכם את היום.
14: אבל למען שמו, איזה מותק אתה, ישי נוימן, אהוב, כמה, חודש כמעט לא נפגשנו. בואו תשמעו, בקשה, לקח לי זמן לפענח, אבל כן, תודה לרב גוגל שעזר לי קצת. בואו נשמע. כן, רגע. הסכיתו ושמעו.
15: שלום, ירון בר.
14: שלום.
15: אני רוצה את השיר בלי שזה לא מקשיב, סתם מנגינה. ניגון של הלב, של הנשמה.
14: אז הצלחתי להבין שהוא אמר...
15: תודה רבה.
14: באהבה. ניגון של הלב, של הנשמה. אז הבנתי איך גוגל עזר לי שדיבור של הלב זה מוטי איידינסון ואבי אילסון. מה זה? לקחו את זה כחרוזים, יפה. אהבתי. איידינסון, אילסון... העיקר דיבור של הלב.

0: איך יצאתי באמצע השיר הזה, בתחילת השיר הזה, איך יצאתי. וואו, וואו, וואו, פשוט הייתי חייב לתת אהבה גדולה ליהודי יקר כאן. אתם עוד שואלים איך קוראים לו? אה, זה אח שלי. כן. חנוך רפופורט. אחד האנשים המתוקים בעולם. אהבה גדולה יש לי לאיש הזה. כן, עכשיו אנחנו עם השיר שהכנתי לכם, שולם למר. מישהו פה ביקש את שולם למר יחד עם הלפגוט, ובאמת דגדג לי באצבעות להכניס את השיר. משה ואהרון, יצירת מופת, יצירה חזנית, אבל זה קצת ארוך, אז בחרתי משהו משולם. ככה יותר קליל, שגם האמא המרוקאית שעושה עכשיו את הקוסקוס, תסלח לי.
1: Ay vay shiv ay ay ay live voice ay ay ay live voice albunim ay vay shiv ay ay ay live voice ay ay ay.

וישיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. כותב לנו כאן מנחם ולס, ירון, אני בחול, ולא ישנתי כל הלילה. תביא שיר ככה טוב, אוהב מנחם ולס. אני עוד יותר אוהב אותך. אתם יודעים שמנחם ולס, האיש היקר הזה, סיים מסכת חגיגה? לא חגיגה. ביצה? תענית? אני לא זוכר. והוזמנתי למסיבה הגדולה שהייתה באולם שמחות בגבעת זאב, וזה היה מרגש הדמעות. הייתה שם תזמורת שלמה. וזה הייתה ממש חתונה, חתונה, חתונה, כמו שאנחנו היינו, בעם ישראל היינו בהר סיני, בחתונה עם השם יתברך. הרגשתי כך בדיוק, מעמד הר סיני. בסיום מסכת של מנחם ולס, האהוב היקר ומיוחד במינו, אני אוהב אותך. אוהב אותך, אוהב אותך, אין סוף אהבה. אני מקדיש לך את השיר הבא, של ביני לנדאו. מסע. כל אחד מאיתנו כאן נמצא בו.

מתחיל עם עצמך, מתחיל עם הילדים כמובן, כמו שאמרתי בבית, וממשיך בהארת פנים. אתה לא צריך להגיד שלום לכולם, אתה מספיק שתאיר פנים. כן, תהיה חייכן, תחשוב. סמייל. לא, זה לא השיר הבא, השיר הבא של מנדי וייס. עכשיו בואו, קחו אוויר. עמוק. לראות שברא לנו השם.

0: יוצאים לטייל בבין הזמנים, נשמעים להנחיות וחוזרים הביתה בשלום. בטבע אין קיצורי דרך. לכו רק במסלולים המסומנים. אסור לקפוץ למקורות מים. אל תיכנסו למים ללא בדיקה אם הדבר מותר, ללא ידע בשחייה ומבלי לבדוק את עומקם. אל תיכנסו למסלול ארוך אם לא בטוח שתסיימו אותו לפני שיחשיך. איבדתם את הדרך? אז איקו עזרה במוקד 100 של משטרת ישראל. חכו במקום וישארו זמינים עד להגעת כוחות החילוץ. נכנסתם לחשיכה? שבו במקום וחכו לאור היום. בנוסף, הקפידו לשמור מרחק מבעלי החיים שבדרך, ובסיום הטיול, אנא, קחו עמכם את הפסולת לפח הקרוב. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. טיול נעים ובטוח.
1: מוגש לידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, שירותי ממשל בהתאמה חרדית, בשיתוף רשות הטבע והגנים.
2: ירון בר, מנגן לכם את היום.
3: באהבה למען שמו, רגע, רגע, רגע, חכה רגע, חכה, קובי, חכה, אני יודע שאתה רוצה לשמח, חכה רגע. אתם מסתכלים פה, מי שצופה בנו ב-KCM.FM ובאפליקציה, ב-MS, אז אתם רואים אותי עסוק פה כל כך, בכל העניינים פה, במסכים, הכל, הכל, הכל, זה הודעות שלכם, זה תגובות שאני שולח, זה בקשות שלכם, הנה עוד בקשה מתוקה מילד מתוק, בואו תשמעו אותו מבקש שיר.
4: רונן, אני רוצה שתעשה את השיר שאני אוהב.
3: תעשה את השיר.
4: ואוי, ואוי, אתה ואי, אתה ואי, שקי בשם, שקי בשם, אימוני, איתה בינו, אימוני, איתה בינו, ואוי, ואוי,
3: אני מקווה שאני קולע בול, כי אני לא מכיר. רגע, מה קרה פה? הוא נעלם. למה הוא ברח? רגע, חכה, חכה, חמודי. אני צריך להביא את השיר הזה שוב. רגע. הנה. רגע. הנה. קובי גרינבוים, נכון? האם צדקתי?

לך איתנו ואיתבנו לך, אלי קליין ואיצי ברי, שהפיקו לקובי גרינבוים את השיר הנפלא הזה. ורגע, רגע, רגע, רגע, תודה רבה ענקית. אני רוצה לקרוא פה בשידור למשפחת גרטנר היקרים והאהובים. תודה רבה ענקית לשדרן האהוב ירון בר, אתם מכירים? שמשמח אלוקים ואדם, תענוג לשמוע אותך, אתה מחזק את כולנו. תודה, תודה, תודה. אוהבים מאוד, משפחת גרטנר בית שמש. גם אני אוהב אתכם, עם ישראל. משפחת גרטנר, תודה רבה להכרת הטוב שלכם. זה מחזק אותי, זה מקרב אותי לאבא שבשמיים, שנותן לנו את כל הטוב שבעולם, לעשות טוב. עכשיו, מה עושים? אודי דודי. אודי דודי. יש שמרה שבת, קלי שמרני. חמת חלילים, אז זה משהו.

0: טאטיטאטאם, טאטיטאטאטאטאם, מזמור לתודה הרי ולהשם כל הארץ, אברהם אלפריד, מזמר ומודה. יוצאים לפרסומת של שלוש, קצת פחות משלוש דקות, 2:59, לא תאמינו, עשו לנו הנחה עכשיו, ויוצאים לפרסומת ומיד חוזרים בעזרת השם, להגיד תודה רבה ולהתראות ו... בואו נחכה קצת.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד מרכז רימונים ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן בפתח תקווה, בסניף קרפור המשב גני הדר ובאלעד בסניף יש חסד ניסים גאון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנות.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
7: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
8: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
9: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
0: כן, לפתוח מיקרופון זה נחוץ בשביל שישמעו אותך. לפני שאנחנו אומרים שלום ולהתראות ושבת שלום וכו וכו, אני חייב לקרוא פה אחת מההודעות של הכרת הטוב פה לאנשים שעושים הכל, הן על המיקרופון והן מאחורי הקלעים, בשביל שלכם יהיה הכי טוב בעולם. אבל יש אנשים שבימי בין הזמנים האלה יושבים ועובדים, כי מישהו צריך לשלם את הנסיעות ואת הטיולים והחופשות, נכון? אז הנה דוגמה להודעה אחת כזאת שהייתה לנו הבוקר. ירון, בוקר טוב, בוקר אור, אני עובדת, וכל שאר המשפחה שלי לא. זה נשמע קצת כזה מהחמוץ. ולא נורא. לא, היא אומרת, וזה נורא לא קל. סליחה. חיפשתי את הטוב להגיד שזה לא נורא, אבל זה לא קל. זה לא נורא, אבל זה לא קל. בוא נגיד את האמת. תודה לך ולכל השדרנים בתוכניות שלכם, שמקלים עלינו מאוד מאוד, מעריכה מאוד, מאזינה קבועה. פשוט נפלא לקבל הודעה כזאת מתוך שלל הודעות כאלה של הכרת הטוב לאנשים שבין הזמנים. עכשיו נגיד לכם תודה רבה. תודה רבה על ההזנה שלכם. תודה לאבא שבשמיים עליכם ושנותן לנו את הכוח להיות כאן לשדר לכם. תודה רבה לישי נוימן, ליהודי סיני, למוטי קופפר, לשימי ורקר שלא נכנס ואני אטפל בו, אלי ממונסי. וואי, שכחתי לחזור אליך, מתוק שלי. זה היה באמצע הלילה. תודה רבה לחיים קורץ, ותודה למי ששכחתי. מיוחדת תודה. נתראה בעזרת השם, יתברך ובישועתו, יום חמישי הבא, ערב שבת קודש. יום חמישי הבא זה טיק טק, אתם יודעים. סוף בין הזמנים. עם כל האנרגיות, אז שיהיה לכם שבת שלום ומבורכת. ושלח אתכם לסיבוב בעולם יחד עם יניב בן משיח. הוא כותב שהוא חשב על הכל, שהוא בשר, שהוא הכל יכול. בסך הכל בשר ודם. השלחתי כעסים לים. אני כבר לא טיפוס נלחם. מה שווים המלחמות? כל כך נכון, לקחת את זה גם בכבישים שאתם נוסעים ותיהנו לכם.

0: ועכשיו, אבי ליסון מנגן לכם את בין הזמנים.
1: ב12:00 כאן בכל חי מיוזיק, פותחים את תוכנית סוף שבוע, יום חמישי בשבוע. להיכנס לאולפן ולשדר אחרי ירון, זה לא מה בכך. רק להיכנס לראות את החיוך, את האור שיוצא ממנו. זהו, כל השידור הזה יקבל את ההשפעה. אני מזמין אתכם לדבר איתנו כאן בשידור, לבקש את מה שבא לכם לשמוע. אתם עושים את זה דרך המייל rstrudelkcm.fm. יהיה איתנו גם נתנה לייפר היום עם הפינה הקבועה שלנו. אתם יכולים לעשות את זה גם בצורה אחרת, תדבר איתנו. פשוט להשאיר הודעה מוקלטת בתיבה הקולית שלוחה מספר 3 ואולי נשמע אתכם. ועכשיו אנחנו נצא לדרך עם אברומי ויינברג, לנגן ולנגן. ויהיה לנו גם הרבה שירי שבת. יאללה אברומי, תנגן לנו ותנגן.

תודו שזה שיר יפה כזה, כמו שעברו משאר וזה וזה. טוב, עכשיו אנחנו נלך לשיר שבת של יעקב שווקי. פשוט שיר יפה שמכניס לאווירת השבת, יש לו גם קליפ נהדר. יאללה שווקי.

0: יעקב שווקי, ברוך השם שבא שבת, ואני רואה פה מלא הודעות ואני קולט שאנחנו בווידאו. זה נשאר עוד מהתוכנית של ירון.
1: אבי ליסון, נגיד לכם את בין הזמנים.
0: טוב, אז השאלה אם להשאיר את הווידאו דולק או להגיד להם לחבות, מה אתם אומרים? נעשה פה סקר, האם מעדיפים גם בווידאו או לא. עכשיו מוטי וייס, וואי, יש פה מלא בקשות, מבקשים לשמוע את הנה השבת, וואי, איזה שיר יפה זה. ובת שבע מבקשת לשמוע את השיר החדש של שמילי אונגר, נגיע אליו גם בעזרת השם. וואי, איזה כיף. כיף לראות אותך בלייב בשידור, זכות, תודה רבה. רות רושמת אבי השיר החדש, השתבח המלך, תודה רבה על השיר הזה, שיר אדיר, תמשיך לשמח את עם ישראל, תודה רבה. כיף שאהבתם את השיר הזה. עכשיו מוטי וייס, חי, חי, חי.

0: טוב, לפי התגובות שלכם אני רואה שאתם ממש מחייבים אותנו להישאר בווידאו. אולי נאמץ את הקונספט הזה. משה רושם, אתה שואל את האנשים הלא נכונים, בוודאי להשאיר בלייב. תודה רבה. כמה הודעות, אי מלא. נגיע להכל, נגיע להכל. טוב, החבר'ה, יוצאים לפרסומות ראשונות, מיד מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
1: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
2: ויש גם מופעים?
3: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
4: ציפורי בכנרת!
3: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
5: ציפורי קלאוס!
3: כוכבית 3044.
6: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
7: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה ערוכים וזמינים גם בימי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
8: במקרה של חשד למכת חום, הסימנים הם אור אדום וסמוק, בחילות והקאות, נשימות מהירות, הליכה בזיגזג, דיבור מוזר והזיות, חוסר הכרה ופרקוסים. כולם או חלקם. יש להזעיק עזרה במיידי ולהזיז את הנפגע למקום מוצל. יש להפשיט את הנפגע ולקרר אותו באמצעות מים זורמים. מוגש על ידי איחוד הצלה, 1221.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
10: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אז הרי הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
13: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים.
14: מה הבעיה? קחו סאנו.
15: אבי ליסון מנגן לכם את בין הזמנים.

יבדה בדה בדם, שרו בני פרידמן וסרולי גרין. טוב, ככה על הרקע של השיר המקסים הזה, אני רוצה ככה שנדבר ביחד על הסכנות שיש בבין הזמנים. ואתם זוכרים, אנחנו בבין הזמנים תקופה שהיא מצד אחד מושלמת לטיולים ולנופש, אבל זה בדיוק הזמן לזכור, והכי חשוב, שאנחנו נחזור הביתה בשלום. ועכשיו אנחנו כאן בפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים, וכמובן בכפוף לכללי הרגולציה. ואנחנו רוצים להזכיר לכם כמה מכללי הבטיחות החשובים לטיול בטוח ונעים, ויש פה כמה כללים שאני מאוד אהבתי. למשל, הגעתם ליעד מסוים, תשאירו על החלון של הרכב את הפרטים של המסלול ולוח זמנים, את מספר הסלולרי שלכם, וגם מספר טלפון של איזה חבר או בן משפחה שמעודכן בפרטי הטיול. אתם יודעים, לכל מקרה, תבררו מראש למשל את התנאים של המזג האוויר, תבררו מראש אם המסלול מתאים לגיל וליכולת של כל המשתתפים, ואל תקפצו למקורות מים סתם כדוגמה. ובעיקר תזכרו שאם אתם שורים על הכללים זה מציל חיים, אז אנחנו מאחלים לכם טיול נעים ובטוח. ועכשיו קצת הודעות, יש פה כמויות. טוב, קודם כל קיבלתם, התוכנית הווידאו נשאר, אני רואה פה עשרות הודעות על זה. אבי, תודה על השידור, ממש נשמח לשמוע את MBD, המחרוזת של קובי ויואלי. וואי, זה מחרוזת פצצה, אולי נספיק להגיע לזה. איפה אפשר לראות את השידור? אישה, איפה אפשר? ב-KCM? KCM, בטח באתר של הרדיו, נכון? הנה, עניתי גם לנאווה ששאלה את זה, מיכל רושמת, היי אבי, אני אליך וכיף לראות לך בלייב, תשאירו את המצלמה, תעשו את זה כל יום, אני חולה על השירים שלך, ואם תוכל לשים את השיר של ירון בר, ודה של העתיד, וואי איזה שיר מטריף בטירוף, יאללה, אבי, תמשיך סמל. קיצור, ירון בר, הבנו, אולי, נראה אם נספיק. מה עוד יש פה? טוב, מלא בקשות לשירים, נגיע להכל. בואו נשים עכשיו את מנדי ג'רופי, מיונגרלך, ליבי ובסורי, לכבוד שבת קודש. קצת שקט, נוריד את האווירה של האנרגיות של הבין הזמנים עם מיונגרלך ומנדי ג'רופי.

0: אבי ניסון מנגן לכם את בין הזמנים.
1: לירן טוירה נוחי נוח, נוחי נוח.
2: אז הבטחתי לכם שמיליון גר כי ביקשתם, והנה זה מגיע. בת שבע שביקשה, מוקדש לבעלה. לירן טוירה.

כן, כן, אני יודע שיש לנו בעיה בווידאו, אנחנו נחזור עוד דקה. אל תדאגו. אתם בחרתם, אבל בינתיים בואו ניכנס לאווירת השבת. כי אין כמו אווירת השבת, ולקבל אותה מוקדם יום חמישי, אין כיף כזה. מחרוזת תקמפזית, שירי השבת, שהוכנה בדיוק לפני שנה, ביחד עם ישיבת יסודות, והר לנחשוני על המוזיקה, ומקלת נגינה, וזה יפה.

יאללה חברים יקרים, תרימו את האנרגיות בבית, איפה שאתם, תנו בווליום לכבוד שבת קודש. והנה גם חזרנו לוידאו כמו שביקשתם, ולבינתיים אתם רק יכולים לכתוב לי ניחושים עם מי אני מדבר פה מאחורי הקלעים. יש לכם 10 דקות לנחש.

0: גיצ'אבס, גיצ'אבס, לכבוד שבת קודש. מלא מלא הודעות, אנחנו נגיע להכל, נשתדל. אבל עכשיו פרסומות קצרצרות, מיד מיד חוזרים.
1: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
5: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
6: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
7: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
8: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
9: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
10: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
11: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
12: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
13: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
14: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
15: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
16: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
15: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
16: 054-27-888-47.
15: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
16: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
17: אבי ניסון מנגן לכם את בין הזמנים.
0: מנגנים לכם את בין הזמנים, חזרנו אליכם. עכשיו אנחנו עם אהרון רזאל ואדירן, השמחה האמיתית. תכתבו לנו במייל rstudel@kcm.fm. מה בא לכם לשמוע לכבוד שבת, או סתם בכללי, או מה בא לכם לספר ואיך זה להיות בווידאו, ומה הניחושים שלכם, עם מי אני מדבר פה כל הזמן מאחורי הקלעים. יאללה קדימה, אהרון רזאל, אדירן.

0: אבי ניסון מנגן לכם את בין הזמנים.
1: טוב, עכשיו אנחנו נמשיך עם הקאבר של משולם זושה לישוע שחוק הבינו. מבקשים פה מאיר האחיין שלי שולח הודעה לשידור, אני אשמח אם תשים את השיר של יצחק בן הרזעת או קידשתו. וואי, אולי נספיק, אבל אנחנו קצרים בזמן, צריך פה תוכנית של 3 שעות. כמה הודעות. חבר'ה, היום תודה רבה על המחמאות, אבל היום לא יהיה השתבח המלך, יישאר כל יום.

0: טוב, זה היה משולם זו של איסו אוסחו קיווינו, הקאבר שלו, ועכשיו אני רוצה להגיד שלום כאן בשידור לדובר איחוד הצולל למגזר החרדי והדתי-לאומי, אבי סוויסה, צהריים טובים.
1: צהריים מצוינים.
0: כיף לדבר איתך כאן בשידור. טוב, אנחנו ככה מתכנסים כאן בימי בין הזמנים לדבר על הסכנות והדברים שנקרא לזה שאיחוד הצולל צריכים לתת להם מענה בבין הזמני בנוסף לפעילות השגרתית שלכם. אז אני רוצה ככה שתספר לי ולמאזינים, אתה יודע, הסיכונים המרכזיים שאתם רואים בשטח, בטיולים, בתקופה הזאת של החופש הגדול, אשמח שתשתף אותנו.
1: אז קודם כל, כמו שאתה אומר, באמת, ברוך השם, ישיבות לבין הזמן, מה שנקרא, ומצד אחד אנחנו כמובן שמחים ושזה טוב לצאת וליהנות וקצת להשתחרר וקצת באמת להחליף איזושהי חשובה לחזור לזמן אלול בשלום ובריאים מושלמים. אני יכול להגיד
0: וואי אבי, רק משהו קטן, אם אתה יכול לשפר את הקו זה יהיה נהדר, כי זה באמת נושא חשוב כל כך ואני רוצה לשמוע אותך מדויק.
1: אני מקווה שעכשיו יהיה יותר טוב.
0: עכשיו, עכשיו קצת יותר טוב, כן, מעולה.
1: אז אני אומר ככה, אני אומר קודם כל, כמו שאמרתי, מעבר לסכנות הרגילות שכבר נדבר עליהן, יש כמה דברים שאני כבר ככה רואה וראיתי באופן אישי בימים האחרונים, שאני רואה הרבה מאוד רכיבה על אופניים ללא קסדה. לצערי טיפלתי השבוע לילד שהתפרץ לו לכביש ואף מהרכב, והפגיעה שלו יכלה להצטמצם ב-80% מהחובש. הדברים הם מצילי חיים, ולכן קודם כל, לפני שאנחנו מדברים על טיולים וכאלה דברים, אני מדבר גם
0: לשגרה שיורדים כאילו מהבית
1: כזה. אז לשים לב קורקינטים, אופניים וכולי, לשים לב מאיזה גיל, גיל שלו, וכמובן, עם כל המיגון, עם הקסדות וכולי, באמת ללכת פה לפי הספר, כי זה מוציא חיים לא שם בכלל. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו באמת נמצאים בימים מאוד מאוד חמים, גם כשאנחנו מדברים על מעיינות למיניהם וכולי, אנחנו קודם כל רוצים לדעת שכל אחד יודע באמת מה מזג אוויר, אם זה מזג אוויר שמתאים, יש לפעמים ימים שהעומס חום פשוט כבר נעשה שלא לצאת למסלולים מסוימים, בגלל שהם באמת גם הקושי של המסלול יחד עם החום כבר מביא סכנת חיים, כמובן לפחות 3 ליטר אדם וכמה שיותר, הרי זה משובח בסופו של דבר. גם כשיוצאים לאיזשהו מסלול, לאיזשהו מסע, מה שנקרא, לדאוג כל הזמן, לשתות, להיות באמת ברמה הכי טובה, כמובן, בסופו של דבר צריך להבין שכשאנחנו יוצאים מהשגרה, כשאנחנו הולכים למקומות שאנחנו לא הולכים בהם במהלך השנה,
0: אנחנו לא רגילים, זה אחרת, כן.
1: אנחנו רגילים, והגוף, וזה מאמץ גופני מאוד מאוד מאוד גדול, יש מסלולים עם עליות מאוד מאוד מפולות, מסלולים שיש מאוד קשים, ובסופו של דבר גם במים, גם כשהולכים נגיד לים או משהו כזה וחושבים מה אני במים, אני לא יכול להתייבש, גם במים להתייבש, כמה שזה נשמע אבסורד, אבל גם כשהולכים לים צריך להקפיד על הנושא של השתייה, צריך להקפיד על
0: לגמרי.
1: בסופו של דבר אנחנו רוצים לדעת, כשאנחנו יוצאים, ואני אומר פה זה הכלל, אני אתן לך כלל, אנחנו ניגע כל דבר ודבר. אז הכלל הגדול והכלל הבאמת חשוב שכל אחד ידע, זה תכנון נכון. לא משנה, לא משנה איך אתה עושה, מה שחשוב זה שתהיה מתוכנן בצורה טובה, ותדע מה נדרש ממך להכין לקראת אותו מקום, זה הכלל שאם כל השמוע, אנחנו
0: נהיה את הבן הזמנים הזה, אני מרגיש שהחכמנו. אני אשאל אותך שאלה, תגיד לי, באיזה סיטואציה הכי הרבה אתם נתקלים? כאילו, מתי רואים את הכתומים הכי הרבה ככה רצים? זאת אומרת, באיזה אחד מהסיטואציות, זאת אומרת, יותר במסלולים או באמת יותר, נגיד, או באופניים, כמו שאמרת, הדברים השגרתיים?
1: תראה, קודם נגיד לך שברוך השם עד כה, ואני באמת מתפלל שזה רק ימשיך, אנחנו רואים באמת באופן יחסי לשנים אחרות הרבה מאוד שמעות לכללים של בחורי הישיבות ואברכים שבאמת מטיילים, ואנחנו ברוך השם עד כה לא נקצת לטפל ביותר מדי מקרישים או דברים כאלה שאנחנו לצערנו רגילים אליהם כל שנה. כן, אני יכול להגיד לך, אנחנו בסופו של דבר יש את הדבר הרגילים, שזה בעצם כל מיני אנשים שנסחפים בים ובכינרת שיש לנו שם את הסירה של איחוד הצלה, מסלולים שאנשים קצת מרגישים, התייבצות וכולי, אבל באמת רוך השם כרגע לא טיפלנו באיזשהו מקרה שהוא קריטי ואקוטי, ואנחנו באמת מאוד מאוד מקווים להמשיך את הסיטואציה הזאת, ולא יצליח, אבל כן, בדרך כלל בבין הזמנים, המקרים שיותר שכיחים זה נושאים של התייבשויות בדרך כלל, וציות כאלה ואחרות, יצאה מרכיבה וכולי. זה בסופו של דבר הדברים שאנחנו יותר יוצא לנו לגעת ולטפל בהם בהם.
0: אבי סויסה, דובר איחוד הצלה, תודה רבה, החכמנו ממש. במידה וקורה משהו חלילה, מקרה חירום, אז לאן מתקשרים? איחוד הצול, זה המוטו.
1: קודם כל, תמיד אפשר, תמיד צריך להתקשר באמת למוקדי החירום, ברגע שעושים אירוע, כמובן שמוקד איחוד הצלה 1221 זמין, 24 שעות ביממה,
0: אבי סויסה, דובר איחוד הצלה למגזר החרדי והדתי-לאומי, תודה רבה, החכמנו ממש, ובאמת, בזהירות המתבקשת. תודה רבה, שיהיה גוד שבס.
1: תודה לכם, כל טוב.
0: ביי ביי, כל טוב. טוב, חברים יקרים, אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות ונחזור לסגור את השידור, אל תדאגו.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
4: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.

0: דוחים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאבלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. תיכנסו לחלון. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. אביר הפרחים,
1: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד מרכז רימונים ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן בפתח תקווה, בסניף קרפור המשב גני הדר ובאלעד בסניף יש חסד ניסים גאון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנות.
2: גם אתם בדרך לחופשה? האטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: אבי ניסון, נגן לכם את בין הזמנים.
6: טוב, חברים יקרים, אנחנו לקראת סיומה של התוכנית. אנחנו נסגור עם שיר חדש של משה קליין, דור של אמונה. אבל אני חייב התנצלות ענקית בפני המאזינים, מאות המאזינים ששלחו פה הודעות היום. קודם כל, יש פה כל כך הרבה שאלות. עם מי אני מדבר כאן מאחורי הקלעים? אז אני לא בעצם דיברתי עם אף אחד, סתם, זה ב-AI ראיתי, סתם. אולי נגלה להם את זה בתוכנית, לא, סבבה, שבוע הבא. אנחנו בונים פה איזה קונספט לתוכניות של שבוע הבא. אז עדיין אפשר לראות את זה, אתם יודעים. אז זה תשובה לכל עשרות ההודעות בנושא הזה. תודה רבה לפרגונים. איזה שיר רוצה את האנרגיות, שירה, תודה רבה לך. מבקשים לשמוע את ילד טרמפולינה ומלא ופסח בגד. טוב, יש פה פשוט כמות הודעות מטורפת. אז מה שאני אגיד לכם זה שאנחנו נתראה פה בשבוע הבא, בעזרת השם, בעוד שבוע של תוכניות בין הזמנים, באווירה הכי גבוהה שיש, עם האנרגיות של בין הזמנים. מחכה לכם כאן, ביום ראשון, בין 12 ל-1 בצהריים, ועד אז, קצת מנוחה, שבת, שיהיה גוד שבס, ביי ביי.

0: חדשות כל חי. השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב לכם, באולפן נדב אורבל. רשת NBC News דיווחה כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ זעם על חלק מבחירי הביטחון הלאומי בפגישה האחרונה שלהם, זאת על רקע התסכול שלו מהמצב מול איראן וכן על חוסר ההסכמה ביניהם על המשך המדיניות. לפי הדיווח קיימת מחלוקת איזו משימה לתעדף, עצירת התוכנית הגרעינית, הגנה על השייט במצרי הורמוז או פגיעה במערך הטילים והרחפנים של טהרן. כוחות צהל יתרו עשרות אמצעי לחימה בתשתיות אזרחיות במהלך פעילות בכפר מג'ל זון הנמצא במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. כך מסר דובר צהל שהוסיף כי הלוחמים השמידו מבנים שהיו בשימוש של ארגון הטרור חיזבאללה. שני אזרחים ישראלים חצו מוקדם יותר היום את הגבול משטח החרמון לשטח סוריה, כך עדכן דובר צהל. כוח צבאי איתר את השניים והשיב אותם לשטח ישראל, ולאחר מכן הם הועברו להמשך טיפול במשטרת ישראל. וצהל גינו את האירוע ומסרו כי מדובר בהפרעה חמורה לפעילות המבצעית ובמעשה המסכן את ביטחונם של הכוחות הפועלים במרחב. שורת רבנים מהציונות הדתית מארגון תורת הארץ הטובה פרסמו גילוי דעת שבו הביעו התנגדות למעצרים ולצעדי אכיפה נגד בחורי ישיבות. מעשים אלו מעמיקים את הקרע וחוסר האמון ואינם מביאים חיילים לצבא, אלא רק מרחיקים את האפשרות הגיוס. הרבנים קראו להימנע מאלימות ומצעדים הפוגעים בציבור, והדגישו כי רק הידברות מכבדת ועניינית תביא לפתרון מעשי. כתב אישום בחשד לריגול לאיראן הוגש היום כנגד ערבי ישראלי מהגליל. החשוד בן 34 נהג אמבולנס ניצל את תפקידו והעביר למפעילו אינפורמציה ותמונות מהערכות כמה בתי החולים בשגרה ובחירום לאורך תקופת הפעלתו. עוד עלה כי הנאשם תיעד את נשיא המדינה יצחק הרצוג בעת ביקורו בבית החולים בנהריה. לפי האישום בעבור משימותיו קיבל החשוד 10,000 שקלים שיעברו לידיו דרך חשבונות של בני משפחתו. מחירי הדלק יזנקו ב-61 אגורות לליטר בחצות הלילה שבין שבת לראשון. המחיר המרבי של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 8 שקלים ו-9 אגורות. במשרד האנרגיה והתשתיות מסבירים כי ההתייקרות נובעת מעלייה חדה של כ-22% במחירי הבנזין בשווקים הבינלאומיים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ותורגש הכבדה ניכרת בעומסי החום. במהלך סוף השבוע ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
1: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: גלים של חופש

0: Device.
1: תומבלה, תומבלה, תומבלה, היי, תומבלה, תומבלה, תומבלה, דרייבר, מה העניינים? סליחה, מה, התחלנו? פנחס, למה אתה לא אומר לי שהתחלנו? דרייבר!
2: מנדי, התחלנו!
1: קובי, מה זה השתנית נורא?
2: אתה לא מבין, אפילו קמתי בלילה, הלכתי לישון, קמתי ורקר, אל תשאל.
1: מדהים, מה שלומך ורקר?
2: ברוך השם, מה נשמע? בוקר טוב, צהריים טובים למי שקם עכשיו.
1: לדעתך, שאלה, באמת מהלב. אם עכשיו אני אגיד לפנחס שלנו, פנחס כהן, האיש וה...
2: האיש והדגה.
1: לחצנים והדגה. להגביה קצת המיקרופון שלי, הוא יעשה את זה?
2: אני חושב שכן.
1: לרגל תוכנית סיום שבוע.
2: 3-4 ו... יופי.
1: יופי, תודה רבה. טוב, לא קרה כלום, אבל לא נורא, בסדר. נמשיך.
2: אתה רוצה להחליף את המיקרופון?
1: תוכנית חגיגית סיום שבוע הראשון של הדרייבר. ואתה בתור הדרייבר, בכבודו ובעצמו.
2: היה לנו צפון, דרום, מרכז, מזרח. היה לנו כל כך הרבה מקומות שביקרנו.
1: נכון, נכון.
2: היינו באלעד.
1: איזה כיף היה בחיפה.
2: חיפה היה נורא נורא נורא.
1: איזה כיף היה באלעד.
2: אין, מטורף.
1: איזה כיף היה בבני ברק.
2: בבני ברק היינו גם ביום הראשון.
1: איזה כיף היינו בלוס אנג'לס, איפה היינו?
2: לוס אנג'לס, פינת
1: קרנאיץ. לוס אנג'לס, פינת, כן. איפה עוד היינו? וואי, רגע, רגע, שנייה, ברח לי משהו מהראש, ברח לי יעד אחד מהראש.
2: כן, איפה עוד היינו?
1: רגע, היה לנו בני ברק.
2: בני ברק ביום הראשון.
1: היה לנו חיפה.
2: חיפה.
1: היה לנו אלעד.
2: אלעד.
1: היה לנו... מיד נזכר.
2: היה לנו ירושלים.
1: יש לנו ירושלים.
2: היום אנחנו בירושלים.
1: כן, כן, כן, אני זועק עד כדי דיסטורשן, כי זה מרגש אותי. אנחנו כאן בירושלים על גדות הסניף של בר כל טוב ברחוב יהודה בן אליעזר 47, שכונת גילו, ירושלים.
2: אריה בן אליעזר?
1: מה אמרתי?
2: יהודה בן אליעזר.
1: אני הולך להגיד יהודה בן אליעזר.
2: אין שום בעיה, הוא שודרג בזה הרגע.
1: כל התוכנית, גם בשעה הבאה, אומר יהודה בן אליעזר, אתם תשמעו אריה בן אליעזר, יאללה.
2: יכול גם להגיד שאנחנו מוקלטים עכשיו?
1: אני חושב, אם השעה עכשיו 1:07 במדויק, ורכב לבן עכשיו חצה פה, רכב אדום חנה, אז אנחנו מוקלטים. טוב, יש לנו הפתעה, יש לנו הפתעה מן האולפן. קובי ברומר...
2: מישהו לוחץ לנו בבאזר שם.
1: קובי ברומר החליט, קובי ברומר החליט, שהוא היום מתעסק בקניות לשבת, גם עבורי, כי אני עסוק כאן בדרייבר, אז הוא עכשיו קונה מעט...
2: סשימי.
1: לא, זה בשעה הבאה הוא אמר לי, הוא עם דגים, עכשיו הוא עם בשרים ושתייה. ושונות, עכשיו הוא על השונות בעיקר. אבל יש לנו הפתעה מן האולפן בבני ברק, מצטרף אלינו חגיגית, מיסטר אבי אילסון, שלום.
3: שלום וברכה, איזה כיף להיות איתכם כאן בשידור, לקטוף קצת מהדרייבר, מהטוב של הדרייבר.
1: רגע, רגע, תקשיב, אני כבר מתקנא בסאונד הנפלא שלך.
3: אתה מחרת לנסוע לצפון, אין מה לעשות.
2: אנחנו לא בצפון,
3: ירושלים. ירושלים, אין כמו ירושלים. אין על ירושלים, בואו, תודו.
2: אין על ירושלים, במיוחד...
1: טוב, אני חייב לומר...
2: ירושלים צולם הקליפ החדש שלו.
1: או, בוודאי. אז אני חייב להגיד לכם שאני מאוד נרגש לדבר עם אבי. קודם כל, כי הוא קולגה, אבי זה שדרה.
3: אבל מנדי, בוא, על מי אנחנו עובדים? אנחנו נפגשים ברדיו כל יום.
2: עוד שאנחנו נדבר על זה.
1: מה זה, לא שומע, סליחה?
3: אנחנו נפגשים ברדיו כל כך הרבה פעמים, אז ההתרגשות היא קצת מתעממת.
1: לא, הפוך, הפוך. אנחנו נפגשים בשלום בהצלחה, אח שלי היקר, אתה רץ למיקרופון, אני רץ החוצה, ופתאום אנחנו מייצרים כאן שיח של ניחותה, של בין הזמנים, של
3: מה... איזה כיף, איזה כיף.
1: תגיד לי, איך עוד יש לך קול, אבי, אני רואה אותך מצווח על הבמות, מקפיץ את ההמונים, איך אתה מגיע לשדר?
3: אתה יודע, חלק מהצווחות זה לדעת להיות, לעשות את זה מקצועי. זה פלייבק כמו שאתם לא בירושלים עכשיו, אתה יודע.
1: מה זה מקצועי? רגע, בראשית הקריירה שלך, זה היה פחות מקצועי? אתה הרגשת באמת שאתה מצטרף?
3: האמת שאתה נוגע בנקודה מאוד מאוד נכונה. אני בדיוק חשבתי על זה אתמול, הייתי בהופעה בהיכל תרבות ביבנה, ובדרך חשבתי על זה שלפני עשור נגיד, הייתי בלחץ אטומי בשביל לעשות כזה שבוע של הופעות ודברים, וזה באמת עניין מקצועי, אתה לומד איך לנהל את זה נכון, איך לפתוח את ההופעה, אתה יודע, כמו חזן שמתחיל את התפילה, אז הוא לא ישר הולך ל, אתה יודע, לאלפגות למעלה.
1: לא לתקוף ישר את הגבוהים.
3: כן, בדיוק, וזה לאט לאט, והולך ומתפתח, וזה באמת עניין של ניסיון ומקצועיות, וזהו, אני עוד מעט רץ לצפון, אתה מבין, אתם בירושלים, לכן אולי אמרתי צפון, הופעה שם, וסוגרים שבוע.
2: אבי, אנחנו היינו בחיפה כבר, ויש לנו גם צפת.
3: אתה אומר, אנחנו לא נתחרה.
1: אבי אילסון כאן איתנו, מספר לנו על נסיעותיו, על מה שהוא למד לאורך הדרך, איפה בצפון, תן לי נון צדיק מדויק וכתוב.
3: היום אנחנו באולמי גולד, באולמי, בנוף הגליל, לא, לא נוף הגליל, איך זה נקרא, בעמק ישראל.
2: נוף הגליל.
1: נצרת הגליל.
3: כן, נצרת משהו כזה. הופעה שם על חברת חושן תיירות.
1: עם מי אתה מופיע שם? מי מנגן?
3: ינגן איתי ישי אבן חיים, שאני
1: איזה מוכשר ישי אבן חיים שלנו, בן אדם שיודע את העבודה היטב. מבלי להעליב אותו, אתה אוהב אותו, אתה אוהב את כולם, אולי הוא תהיה התשובה שלך. מי התזמורת שאתה הכי הכי נהנה לנגן איתה בבין הזמנים?
2: אני יודע את התשובה.
3: ברגע, בבין הזמנים? ספציפי? מה זה השאלה הזאת?
1: אני אגיד לך מה זה השאלה הזאת. או שאין הבדל. חשבתי אולי יש הבדל בין חתונות, אתה יודע, של שגרה, ללהופיע עכשיו לאיזה קמפ.
3: או, אז זה הבחנה מאוד נכונה. זאת אומרת, יש הבדל עצום בין חתונות, שזה השגרה, לבין תקופה כמו עכשיו בין הזמנים, שזה יותר הופעות, כי בהופעות אתה רץ עם הופע כתוב, זה לא סתם, זאת אומרת, אתה לא סתם עובר משיר לשיר. יש מחשב והכל מדויק. אז אני יכול לתת לך שזה יותר בקטגוריות. יש תזמורות שהם, למשל כמו ישי אבן חיים וסוסנה, שהם ממש, איך נקרא לזה, חזקים בנושא הזה, גם של לדעת לנהל מופע מבחינת מחשב וכל העניין המקצועי הזה. ויש תזמורות בחתונות שהם יותר באנרגיות.
1: אני יכול להגיד שהתשובה... כן, סליחה.
3: אני יכול להגיד שהתשובה המדויקת לאיזה תזמורת מועדפת עליך זה פשוט מה האירוע. זה מאוד מאוד משנה. זה אחת הסיבות שאנשים שואלים אותי, למה אתה לא לוקח תזמורת קבועה? זה אחת הסיבות. יכול להיות חתונה יום אחד של אתרס בסגנון מסוים, ויכול להיות יום אחרי זה חתונה של, לא יודע, כיסא רחמים באפולה בסגנון אחר לגמרי. וחלק מהנושא שלי, כשמתקשרים אליי למשל, או למשרד, זה התאמה. מה האירוע? לפי זה יודעים מה מתאימים.
1: זאת אומרת, יש כאן אומנות של התאמה עוד הרבה לפני אומנות השירה והתזמור.
3: זה חשוב מאוד, תדע לך, זה חשוב מאוד. התאמה של, אתה יודע, הסיר למכסה.
1: כן, אחד הדברים שאני תמיד בוחן, ואנשים מוכשרים כל כך שעוסקים באומנות הזאת, זה מה כושר החיוך שלהם במהלך האירוע, לא החיוך לקהל. כי אנחנו יודעים, בוא, אבי, בוא נדבר פתוח, אנחנו יודעים כמה אמוציות יש בתחום הזה, כמה בלגן.
3: אתה נוגע בנקודה, כי אני יש לי חיוך, ואתה יודע, ואנשים,
1: לפעמים אני... זה לא ספק חיוך יש לך,
3: כן. לא, שנייה, לפעמים אני אומר לקלידן בטוקבק, נגיד סוסנה נתפס לי החיוך, כי אתה יודע, באירוע אתה מגיע אנשים אבי זה, ואתה יודע, וגם כל אחד בטוח שהוא, עשיתי לו חתונה לפני 7 שנים ואני ממש זוכר אותו כאילו זה היה אתמול בערב.
2: אבל זה היה אתמול בערב,
1: אתמול בערב. אתה יודע שאני פעם ראיתי את אבי אילסון רב על חנייה עם מישהו, וזה היה בחיוך, זה היה בחיוך.
3: זה היה נחוץ לברקול כנראה.
2: זה היה נחוץ לברקול או בקליפ, בצילומים של הקליפ.
1: וואי, היה שם, עצרו אותו משטרות, FBI הגיעו. חברים.
2: ספר לנו קצת על הקליפ. אני רוצה לדעת מה אמרת לשוטר.
1: אוקיי.
2: אני רוצה לשאול מה אמרת לשוטר ששחרר אותך שם, שנסעת שם בתחת גשר המיתרים.
3: טוב, בוא ניתן קצת רקע. אנחנו מדברים על השיר החדש שנקרא השתבח המלך.
1: אני רק רוצה לומר, עצרו אותנו כאן, אמרו, אתם חברים של אילסון, צאו מירושלים, מה שאתם שברתם את העיר. מה קרה עם השתבח המלך?
3: המזל הוא שמשתדלים לא לעשות איזה חלטורה, ואתה יודע, קצת הכנות וקצת איומים עם האנשים הנכונים.
2: אבי, אני רוצה לעצור באמת, אני רוצה להעיד שאתה בן אדם הכי מקצוען, פרפקציוניסט, עם טייק, הוא רבמה, היה מפיק הכל של הקליפ שלו,
3: איזה מחמוד,
2: ואם משהו לא יוצא בזה, עוד פעם, עוד פעם ועוד פעם.
3: שימי, כשאתה אומר את זה, אני נזכר בתקופת המאסטרו, שנה של חוויה.
2: איך אני נראה, תראה לי את הפריים, הצד הזה, הצד הזה, אתה, כל דבר, טי, הקהל חייב
1: להיות. אז בוא נקפוץ לרגע שעוזקים אותך בשלשלאות, כן, מה קרה שם?
3: אז בוא נגזים קצת עוד יותר.
2: אני באתי שחרר אותו ממגרש הרוסים, אני באתי.
3: לא, חס וחלילה. הסיטואציה היא כזו. אנחנו נוסעים על וספה, מתחת לגשר המיתרים, ציר מרכזי בירושלים.
1: מאיפה הזאת? אתה נוסע איתה גם ביום יום, נכון?
3: אגב, זה החנייה, נכון, יש חנייה כפולה ששמו לי ברדיו פה בחניון, אז זה אחד לווספה ואחד לסגרה, בדיוק.
1: אוקיי, אז אתה נוסע עם הווספה הכתומה והשגרתית הזאת.
3: בקיצור, כן.
2: לא הבנתי למה הוא בא עם השוטים לקליפ.
1: כן.
3: בקיצור.
1: טוב, די, אנחנו מפריעים, לא דבר.
3: אז ככה, אז באמת הכנות לקליפ וכל הדבר הזה, ובאנו מאוד מאוד מוקדם לירושלים, כי גשר המיתרים זה ציר מרכזי, וזו השעה היחידה שישרו לנו בעצם, איך נקרא לזה, לנסוע בלי קסדה, תחשוב, כי אתה יודע, עם קסדה זה לא מצטלם יפה וכל זה, אבל לא כל שוטר יודע שאנחנו באישור, אז עוברים שם שוטרים ואלו, מה אתה עושה פה? מה זה? אז כל פעם מחדש, אבל כן, זה חלק מהתהליך של קליפ, אנשים רואים קליפ 3 ומשהו דקות, הם לא יודעים כמה זמן הכנה יש מאחורה.
1: אבי, אם אתה יכול לספר גם שהשוטר גילה שאתה שרת בחתונה שלו, גם אם זה לא קרה, תספר, כי זה מוסיף, זה
3: גיוס. אז אוקיי, רגע, באיזה, רק תן לי את כל הפרטים שאני...
2: השוטר גילה שאתה עריק?
3: ואז שרתי לו, בזכוס, התוי, או הקדוש, אתה מבין?
1: ועד היום, תדע לך, עד לרגע זה הם עדיין שם על הגשר, עומדים ושרים, עדיין שם. טוב, אבי, אני רוצה לספר לך ולמאזינים שלנו, להזכיר להם על המבצע שלנו כאן, בבר כל טוב, נתיב אחרי זה, ג'ירה מרקט ואקספרס מאדרין, אתם קונים ב-99 שקלים לפחות, ונכנסים להגרלה. בסוף בין הזמנים, בסוף
3: אתה יודע, אני יש לי סניף, יש לי סניף של שיר המרקט מתחת לבית, ואני זוכה להתפלל כל שבת עם שמואל אטיאס היקר ועם חתנו ניסים בן ברוך המנכ״ל, ואנחנו חוו, כן,
2: לבת שלך קוראים שירה, לא?
3: לא, לבת שלי יש 3 שמות מיוחדים, משי, שני ואילה. אז אלו בנות היקרות.
1: אין ברירה, לפתוח משי מרקט.
3: מנדי, אומנם זה לא קיילה, אבל אתה יודע...
1: קיילה זה למיטיבי לכת.
3: בדיוק.
1: די, די, אבי, אחלה שם, די, אבי, פרגן לי, אחלה שם.
3: חד משמעית.
1: קיילה, זה מצליח בחול, זה חזק, זה עובד.
3: בדיוק, שם במה, מה?
1: טוב, מה מצבנו? וואו, רגע, תקשיב, אבי, אנשים כאן שומעים אבי אילסון, ומגיעים ועוד לוקחים ארטיקים ושואלים איפה אבי אילסון, הופכים את השולחנות, למה הוא לא פה? כתובים כמובן.
2: אנחנו הביא, בתא מישמיש.
1: מי כתב, רגע, מי כתב את המילים של השיר? אלי קליין אלחין, נכון?
3: לא, לא, לא, לא, לא. אלחנן אלחדד.
1: סליחה,
3: אלחנן אלחדד.
1: אלחנן אלחדד, זהו, זהו, משהו בעל.
3: ואיתמר שקדי איבד. וכן, זה שיר שבוא נקרא לזה ככה, אין הרבה שירים שאני שומע 20 שניות, ואני אומר לאלחנן, אוקיי, זה נכתב לי, נכון? זאת אומרת, משהו שם
1: ב... אל תוציא אותי ממש מפוזר, שיר קודם או לפני קודם, אלי קליין, בזכוסום זה אלי קליין.
3: אהבתי ככה, קודם או לפני, ודאי שיש שם אלי קליין, אתה יודע. אבל בזכוסום הלחין אלי קליין, לפני זה היה מלמד טוירו, שזה בעצם הרלסה מטבים, החסידות שלו, ודיבור של הלב. מוטי איידלסון, בדיוק.
1: טוב, חברים.
2: זה שיר א' א', זה גם אבי אילסון, שזה א' א', וגם חנן חדד.
3: בדיוק.
1: כמה טוב שבאת, שין שין, שימי שרקר, שימי ורקר, מה שלומך?
3: אבל אני רוצה שתנסו להכניס בדרייבר את המושג הזה היום, לכל הפחות. מה נשמע? התשובה צריכה להיות...
1: השתבח
3: המלך, בדיוק.
1: אז השתבח המלך ששלח לנו את אבי אילסון. יש מולנו גם מסעית
2: שכתוב עליה, שיבית ישם לנגדי תמיד.
1: וכתוב בענק, בענק.
2: איזה כיף.
1: אגב, על השמשה הקדמית, לא בטיחותי בכלל, אבל השתבח המלך. אנחנו שומעים עכשיו את השתבח המלך, ותודה לך.
3: יאללה חברים, איזה כיף לדבר איתכם, אין כמוכם, ביי ביי.
1: בשמחות, אני בא לצפון.
2: אילסון, אוהבים אילסון.
3: תודה, שבירקי.

יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: ביט ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים, למופע!
3: ברדק על הבמה, לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
2: טוס, טוס ביעבור!
4: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש... זה לגור לכתחילה.
5: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
6: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
7: ויש גם מופעים?
8: מה אין בציפורי בכנרת?
9: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
10: ציפורי בכנרת!
9: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
11: ציפורי קלאוס!
9: כוכבית 3044.
12: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים. כנסו לאתר שופי.
13: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
14: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה בגובה 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. 2 מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
15: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברודשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רודשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
16: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 16:00 ל-20:00 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד מרכז רימונים ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן בפתח תקווה, בסניף קרפור המשב גני הדר ובאלעד בסניף יש חסד ניסים גאון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנות.
17: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
18: עכשיו איתכם, הדרייבר עם מנדי וייס.
19: כולם!

שבנו אליכם, דרייבר תשפ"ו, אנחנו כאן בירושלים, בגילו, סניף של בר כל טוב, ברחוב יהודה, לא יהודה, אמרתי לכם שאני אגיד יהודה כל השיעור, אריה בן אליעזר, 47, וכיף גדול כאן. נמצא איתנו כאן אורח גדול שעוד רגע ייכנס לשידור ומתמקם, הוא הביא כאן דברים מעניינים מאוד שאנחנו הולכים לדבר עליהם באריכות, אז עד שנמקם הכל, שימו לי שם איזה שווקי ככה ישן וטוב, ישן וטוב כמו שאני אוהב, אולי הינם, שים לי הינם, יש לי הינם? גימי רוי סורים, יש לי, וואו איזה כיף לי כאן בדרייבר היום, מיד איתכם, אבל תרקדו עם השיר, כן?

0: יעקב שואקי, הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב, לא מתחשבים, מה אכפת לנו מהגויים? יש לנו את עם ישראל, יש לנו את ארץ ישראל, יש לנו דרייבר, ויש לנו את בר כל טוב, את נתיב החסד, את שיר המרקט, את אקספרס מאדרין, שאני מזכיר לכם שוב, לא לפספס, רבותיי, לא לפספס, אתם קונים, אתם גם ככה קונים שם הרי. אז קחו את הקבלה שלכם, 99 שקלים ומעלה, תיכנסו להגרלה על רכב בשווי 120 אלף שקלים, כל 99 שקלים זה עוד כרטיס, אתם מתקשרים ל-1599-525252, פעם בשבוע יש לנו פרס שבועי, שזה אומר השבוע קנייה חצי שנתית, 7,500 שקלים. כל יום יש זוכה אחד שזוכה בסל הקניות שלו בחזרה. שבוע הבא פרסים אחרים שבועיים מפנקים במיוחד, הרשימה בידיי. זה מטורף לגמרי, ואני רוצה להגיד שלום, ואני אומר את זה בהתרגשות, באמת, אפילו חדי העין יראו דמעה בקצה עיני. שלום, לידי נתנאלי.
1: שלום, צהריים טובים, איזה כיף.
0: איך אתה מרגיש? מה קורה?
1: לבלות איתכם בבין הזמנים, תשמע.
0: נכון.
1: פעם ראשונה שלי פה.
0: הבילוי והאטרקציה המועדפת עליך, כבר שנים.
1: חד משמעית, אבל זה האטרקציה בפני עצמה.
0: מה שלומך בימים אלו בכלל? מה אתה עושה?
1: ברוך השם, מצוין.
0: עוד רגע נדבר על הקופסה הזאת שהבאת לכאן, והבאת כאן מארז מיוחד מאוד, זה נראה כמו הזה שראש הממשלה מסתובב עם הכפתור האדום, מיד נפרט, אבל אני רוצה לדבר איתך ממש בקצרה על מה קורה בבין הזמנים, איפה אתה מופיע, איפה אתה מרצד ומרקד.
1: אז בדיוק אתמול חזרתי ככה מנופש של כמה ימים בים המלח, שכל ערב בעצם ליווינו זמרים שונים, זה היה יום אחד עם שמחה פרידמן, עם דניאל אלישע, כל מיני זמרים שהגיעו, ככה כל ערב זיצים, אתה יודע, יש ישיבות שלוקחים אותי כשופט בקמפים, בכל מיני תחרויות
0: איזה
1: שירה.
0: איזה חוויה זה...
1: זה חוויה, והחוויה הזאת התחילה מרדיו קול חי, נכון. מהתוכנית הקלידנים, אז ככה חבר'ה ראו ואהבו את הסגנון של השיפוט, אז מזמינים אותי לכל מיני קמפים, וזה כיף, בין השילוב של הטיולים, המשפחה והילדים והכל...
0: מי אמר שאין שופטים בירושלים? טוב, אתה יודע מה, אתה אמרת, אני נופש. האם זה באמת נופש, או שתמיד אתה זוכר שיש את העבודה בסוף הערב, כשאתה במלון הזה ארבעה ימים?
1: אז אני אגיד לך, למזלי, זה רק ככה שעתיים בלילה.
0: כן.
1: וכל היום אני מצליח להיות עם הילדים, וככה, אתה לפנק אותם, פה, שם, פעילויות והכל.
0: כן.
1: אז נכון, אז אמנם זה עבודה, אבל במובן מסוים גם הילדים נהנים מהעבודה, כי סוף סוף הילדים רואים את אבא מנגן, הם כל פעם רואים אותו יוצאים האורגן מהבית, אז הם רואים אותו סוף סוף מנגן.
0: אז זה החוויה שלהם, זאת ההזדמנות שלהם. וטוב, בוא ספר לי מה הבאת לי כאן, אני רואה כאן מה זה סינטי מיוזיק, אני רואה כאן חתימה, אני רואה כאן את השם שלך, מה יש כאן בתוך הדבר הזה?
1: אז קודם כל, אתה רואה כבר לפי המארז את היוקרה של המוצר.
0: יוקרה יש פה, כן.
1: אז זה אחרי 10 שנים של תכנון, ובאמת אחד מהגשמות החלום הכי גדולות שעשיתי בחיים שלי, זה שיצרתי את האוזניות מבית סינטי מיוזיק.
0: פה האוזניות המפורסמות, שמיטב המוחות המוזיקליים של ישראל, ולא רק בישראל, כבר נטלו
1: אנחנו
0: אותם.
1: אנחנו יכולים לראות את המארז היוקרתי
0: וואו,
1: הזה.
0: וואו, מה זה הדבר הזה? ממש מן הניילונים, כן?
1: אתה יכול לראות את המוצר עצמו.
0: וואי, זה לא שוקל כלום קודם כל, בוא נדבר על זה.
1: אז קודם כל...
0: מה זה 10 שנים? 10 שנים הדבר הזה לוקח לפתח?
1: 10 שנים לוקח לפתח מסיבה פשוטה.
0: תסביר לי.
1: היום, כמו שאנחנו יודעים, כל המוצרים מיוצרים בסין. אין לך כמעט מקום בעולם שאתה יכול לייצר היום ככה בקלות ובקלילות כמו בסין.
0: גם הטסלה האהובה שלכם ייצרו אותה בסין.
1: כמעט הכל, כמעט הכל. למעט חברות, אתה יודע, בגרמניה ויפן שעדיין מייצרות מוצרים שלהם. עכשיו, לייצר מוצר בסין שמצד אחד אתה תוכל לייצר בתור בחור שאתה מגיע מהארץ ואתה אומר אני רוצה לייצר מוצר, ומצד שני

0: התחלה, איך אתה? עדי נתנאלי, שיש לך קריירה, יש לך את החיים פה בארץ, יהודי, בן תורה, החיים פה מושלמים, מאיפה בא הרעיון הזה? איך אתה מוצא את עצמך פתאום בסין? מה, מאיפה זה בא בכלל?
1: בוא נגיד לך בדיוק מאיפה בא הרעיון. בערך מ-2003 אני בתחום של המוזיקה, ויצא לי ללוות המון, גם קלידנים וגם בחורים צעירים שפותחים אולפנים, האולפנים שלי והכל. וכל הזמן, דבר ראשון, היה מגיע קלידן, קונה אורגן חדש באריזה. מגיע אליי עם הקרטון, השאלה הראשונה שהוא שואל...
0: אוזניות.
1: איזה אוזניות אני קונה? כי היום כל האורגנים המקצועיים, אפשר לשים לב, הם מגיעים בלי הרמקולים. כל האורגנים שהם מעל 10,000 שקל, מגיעים בלי רמקולים.
0: כן.
1: בגלל שכל מי שקונה אורגן כזה, אז או שהוא כבר מחובר למערכת הגברה יוקרתית, או שיש לו אולפן, או שהוא פשוט עובד עם אוזניות. אז כמעט כל נגן היום, ברגע שהוא קונה אורגן, צריך אוזניות. וזאת השאלה שתמיד חזרה על עצמה. עכשיו, המון מהאוזניות שאתה קונה אותן, אחרי שנה, שנתיים הם נראות ככה.
0: כן, כן, הבאנו כאן לדוגמה. משהו שעבר תקופה, כן.
1: וזאת הבעיה של רוב החברות. ואנחנו מדברים פה על חברה מאוד טובה.
0: בהחלט.
1: עדיין, בלי רופפות, שהאוזניות נראות מאוד מאוד רופפות. עכשיו, הדבר הזה נובע מכמה דברים. קודם כל, חברה שהיא מסחרית ומעניין אותה רק בעיקר לעשות כסף, מתפשרים המון על חומרים. כן. כשאני נכנסתי לפרויקט הזה, אמרתי, לא מעניין אותי הכסף. לא מעניין אותי הכסף, מצידי לא להרוויח כלום, אבל לייצר מוצר שייתן כבוד לסינטי מיוזיק.
0: מדהים.
1: זה היה ראש גולת הכותרת במה שהתחלתי לייצר. ולמצוא חברה שבאמת נותנת לך איכות, שאתה יכול לתת לבן אדם שנתיים אחריות על מוצר, ואתה יכול לעמוד מאחורי זה, וזה יהיה מוצר אמין ואיכותי, זה לקח 10 שנים.
0: כלומר, ב10 שנים הללו כשיצרת את הדבר הנפלא הזה, שבאמת...
1: זה היה בעיקר חיפוש אחרי מפעלים. כן. המון המון סוגים של מפעלים, מנסעתי לתערוכות, ואני יכול להגיד לך ששמעתי מאות זוגות של אוזניות, כי כל חברה מכניסה אותך לקמפוס שלה, ונותנת לך לשמוע 30 זוגות, ואתה מתוך 30 זוגות צריך לראות מה באמת נשמע טוב, אבל מצד שני, מה יישב נוח על הראש, מה יהיה גם סגירה טובה וגם איכות חומרים.
0: חוויית משתמש מלאה, מלאה, מלאה.
1: וגם היופי, שאצלי יופי זה מאוד מאוד...
0: נכון, נכון, שיהיה יפה.
1: מי שמכיר, העניין של העיצוב מאוד מאוד מאוד מדבר אליי.
0: זה כלי ואנווהו, אנחנו באנו כאן לשמח אנשים, באנו לעשות דברים טובים.
1: אני יכול להגיד לך שרואים את האוזניות מרחוק וישר מזהים, אם אתה רואה, יש פה נצנוץ כזה. כן, כן, כן. זה למשל דבר שלקח 3 חודשים מהייצור.
0: וואו, וואו,
1: היה רק לייצר את הטבעת אלומיניום שהיא מקשה אחת. זה לא על חמה.
0: כלומר, בלי הפדנטיות הזאת, זה יכל להיות מוכן גם כמה שנים לפני.
1: אז היצרן אמר לי שהוא מייצר גם למותגים מפורסמים שמוכרים את ה... מותגים מפורסמים שמייצרים, נגיד, רמקולים וכל מיני אורגנים, והם מייצרים אצלו את האוזניות. אומר לי, כל חברה, בערך 3 חודשים אנחנו עובדים על המוצר, וזה יורד לפס ייצור. אומר, אתה היחידי שמרגע שאישרת את האוזניות, לקח 1.5 שנה עד שישרת לנו להתחיל לייצר את המוצר.
0: ובפיתוח של הדבר אתה בעצם גם חושב על חיי המוצר, נכון? אתה אומר כמה שנים הדבר הזה יחזיק.
1: אז אני יכול להגיד לך שכמעט כל שלב שהיה פה, היצרן אמר לי, אם אתה רוצה את זה, אתה יכול לעשות את זה מפלסטיק.
0: כן.
1: כולם עושים את זה מפלסטיק, ואמרתי לו, לא, אני רוצה ברזל. אומר לי, תודה שברזל מייקר לך בעוד דולר לאוזניה. תכניס, אין לי בעיה. כל דבר, למשל זה היה פרט עיצובי, הברגים, והטבעת אלומיניום, מייקר לך את המוצר בעוד $1.50 ליחידה, תעשה. כאילו, כמו שאמרתי, שאתה לא מסתכל בכלל על העלויות, ואתה מסתכל רק להביא מוצר נוח,
0: להביא פרימיום,
1: נוח,
0: אני רוצה להביא פרימיום.
1: ופרימיום, זאת התוצאה.
0: עכשיו אנחנו דיברנו על קלידנים, אבל זה לא רק קלידנים, זה אנשים שכל תחומי המוזיקה, הקלטות.
1: זה קלידנים, בעלי אולפנים, כן. ופה באמת העניין של הנוחות מאוד מאוד נכנס פה לתמונה, כי כשאתה מייצר, אוזניות, ואתה רוצה שלמשל קלידן יושב 3-4 שעות מנגן ברצף, ושתהיה לו נוח על האוזניים, אתה חייב ממש שהאוזניה תהיה מאוד מאוד נוחה ואיכותית, בשביל שהוא לא יתעייף אחרי שעה של עבודה.
0: תשמע, אני מסתכל כאן בחוברת הזאת.
1: הנה, אתה יכול לראות פה את התמונות מהמפעל.
0: וואו, הכל כאן ממש...
1: זה החריטה.
0: גדול.
1: זה איך שזה נמצא, שזה עובר ביקורת על כל אוזניה, שהצד ימין ושמאל מאוזנים, שהכל נשמע איכותי, ההטבעה של הלוגו. הייצור של הקופסה.
0: יושב מאזין בבית, אומר, אני אוהב אוזניות טובות, האם האוזניות האלו אני ארגיש את השינוי? אני לא מוזיקאי גדול, אני לא מתעסק, האם גם לי זה מתאים? אני רוצה לפנק את עצמי, הכל בסדר.
1: אז אני עשיתי בדיקה עם כמה חבר'ה שלא מבינים במוזיקה,
0: כן.
1: ונתתי להם, יש לי עמדה שעשינו באולפנים, שבעזרת השם זה גם יהיה במופע שלי של 3 אורגנים במה אחת בתחילת החורף,
0: בעזרת השם.
1: שבעמדה הזאת יהיו 4 מותגים, מפורסמים אוזניות,
0: כן?
1: של 2,500 שקל ומעלה.
0: וואו.
1: והאוזניות הזאת, שאפשר לשמוע שמבחינת הסאונד הגענו לרף ממש
0: לא נופל מהגדולים.
1: לא נופל בכלל.

0: קל, ואני שם את זה גם שאנשים יוכלו לשמוע ולהרגיש את זה לפני שהם קונים.
1: שוב, אז אנשים שלא מתעסקים בכלל, בא לך לשמוע מוזיקה בצורה טובה.
0: גם מי שלא מבין, הוא ישר אומר, אני שומע פה משהו מיוחד.
1: רוצה לצאת להליכה, בגן סאקר, שים את זה על האוזניים.
0: שצריך לדעת שהאוזניה הזאת היא אוזניה חוטית. כל האולפנים עובדים עם אוזניות חוטיות, ולא יכולים לעבוד עם בלוטוס, מסיבה פשוטה שבלוטוס יש לו איחור של
2: דיליי קטן.
0: עכשיו, שזמר שר, והוא רוצה לשמוע כל מילה שהוא שר באותו שנייה, הוא לא יכול לעבוד עם בלוטוס, ולכן כל
2: האוזניות... גם לא לשדר ככה.
0: נכון. אז לכן כל האוזניות עובדות עם... כל האולפנים עובדים עם אוזניות חוטיות, וזה היתרון על אוזניות שהן בלוטוס. סתם עוד פרט, למשל, האריזה הזאת שאתה רואה. אני מאמין שלא ראית האריזה כזאת אף פעם.
2: מעולם לא.
0: היצרן בתחילת הדרך הציע לי אריזה פשוטה, כמו שיש לקופסאות של האיפור, ואתה מכיר את זה,
2: כן,
0: קופסאות
2: קלאסי.
0: של הקסמים. אז הוא אומר לי, זה $5 לאריזה.
2: אוקיי.
0: ואז אני אמרתי לו, אני רוצה אריזה מסוימת, נתתי לו סקיצה, ואז הוא אמר לי, תראה, המארז הזה זה $20 לאריזה.
2: 20, אחד, וואו.
0: אף אחד לא עושה את זה, אף אחד לא עושה כזה דבר.
2: מה זה, את המפתחות של רולס רויס לא מגישים
0: אז
2: ככה.
0: אז אמרתי לו, אני רוצה $20 למארז, וכל המנהלים שם במפעל אמרו לי, תשמע, אתה משוגע. לא עשו, אמרו שיש חברה שעשתה את זה, שזו אוזניה שעולה $5,000.
2: אוקיי.
0: ואמרתי להם, אני רוצה את המארז הזה.
2: אתם מבינים שהסינים מסתובבים שם ואומרים, יש איזה משוגע אחד שהגיע מהארץ, הוא נראה משהו יהודי.
0: כן, הם צחקו הרבה על השיגעון, הם צחקו הרבה על השיגעון.
2: טוב, טוב, יש כאן אנשים שחתומים על הדבר הזה, אנחנו נצא לפרסומות.
3: במקום סיני סינטי.
2: תודה לך שימי ורקי, אנחנו כאן עם עדינה תנלי, בדרייבר שלא היה כמוהו, בואו נצא לפרסומות כבר, חוזרים.
4: עכשיו איתכם, הדרייבר עם מנדי וייס.
5: כולנו עם כל חיים.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
4: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד מרכז רימונים ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן בפתח תקווה, בסניף קרפור המשב גני הדר ובאלעד בסניף יש חסד ניסים גאון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנות.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
8: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה, ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד. יוטט עד חפה לף באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו. 02-313-2230.
9: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
10: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
6: גם אתם בדרך לחופשה? האטו וטענו מהדרך.
4: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
11: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
12: סי סי סי החשמל והמיזוג.
13: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
14: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
15: עכשיו איתכם הדרייבר עם מנדי וייס.
16: כולנו עם כוחה.
2: שבנו אליכם. אנחנו כאן בבר כל טוב, ברחוב, לא יהודה בן אליעזר, אלא אריה בן אליעזר, אני אשכח את זה עוד שנייה, בגילו בירושלים, ומפנה כאן מאוד, יש לנו כאן קהל, באנו לסגור חלון כי חם, ואז חיים אמר, תשאיר פתוח, אז השארנו פתוח, למה לא, אנחנו רוצים לראות את הירושלמים, להרגיש אותם, ואנחנו גם מחלקים כאן פרסים, גם מתנת, ישראטויז, החברה הישראלית הוותיקה, המתמחה בפיתוח וייצור משחקי קופסה ומשחקי חשיבה לכל המשפחה, תכנים תורניים, שמחברים אותנו אל המקורות, בכל גיל, בכל זמן, תתפנקו לכם, ונמצא איתנו כאן עדין נתנלי, אנחנו דיברנו על האוזניות המופלאות האלה, שבאמת פעם בדור, אני עובר כאן על החוברת, אני רואה כאן שמות שאני מכיר, אני רואה שאלי קליין מדבר, אלי שלנו מדבר על האוזניות.
0: קליין, כן.
2: אני רואה את דוד ביטן, אני רואה את יניב בל... מה? כולם פה, כולם כאן.
0: תראה, אני יכול להגיד לך שאני במשך השנה האחרונה, מאז שיצא הסקיט הראשונה,
2: כן.
0: שוטטתי בין כל אנשי הסאונד הכי גדולים בארץ. חלקם נחמדים מאוד, חלקם נחמדים פחות. אני מדבר לך מכל המגזרים, הדתי, כן. הלא דתי. ופשוט רציתי לקבל מה שיותר חוות דעת, וכל אחד אומר לך, תשנה שם ותשנה פה ותשנה, והרבה מהם זה מי שאתה רואה פה בדף, שבעצם הם חתומים על המוצר ונתנו את ההמלצה, ויש עוד רשימה שהולכת וגודלת. וסתם מה שדיברנו לפני זה, למשל, שאתה טס לסין ומייצר מוצר.
2: כן, עשיתי את זה לא פעם.
0: בסופו של דבר היום הכל כמעט מיוצר בסין. הטלפונים, נכון. המחשבים וכל החברות הגדולות מייצרות בסין. מה ההבדל בין מוצר סיני לבין מוצר שחברה גדולה מייצרת בסין?
2: כן.
0: שאתה הולך ואתה מפקח על היצרן, ואתה עומד איתו ממש על כל בורג ועל כל חומר פלסטיק והכל,
2: אתה אומר לו, צ'אנג, אני איתך, אחי.
0: המוצר הופך להיות מוצר שלך, ולכן, כן. אז זה עניין מה שנקרא בקרת איכות. ואתה רואה למשל חברות כמו אפל, שמייצרים מוצרים כל כך יוקרתיים, ואתה רואה כתוב, Made in China. אז אתה לא יכול להשוות את זה למוצר שנמכר בחצי שקל באלי אקספרס.
2: בוודאי.
0: כי הם פשוט מחליטים איזה סוג של אלומיניום יהיה, ואיזה סוג של פלסטיקה והכל. ובעצם זה מה שעשיתי, לכן הרגשתי שאני חייב לטוס, ולפקח על כל התהליך, ממש, אני יכול להגיד לך שכל דבר עבר, המון סקיצות,
2: בקרות,
0: והם השתגעו ואני... מזה, ואמרתי, לא אכפת לי.
2: מדהים.
0: צריכים לשלם יותר, נשלם יותר, עד שאני אקבל את המוצר הכי מושלם
2: איך
0: שיש.
2: איך שהוא, עדין את הנליניה, סלב בסין. אני רואה שהבאת כאן, יש לנו עוד סוג של נרתיק. שייקי, אתה רואה את הדבר הזה? שייקי גלינסקי כאן איתנו, תראה את הדבר הזה, מה זה?
0: ואני החלטתי שאתה תפסיק כבר לשדר עם אוזניה שמתפוררת לך לחולצה.
2: אוקיי, וואו, נכון, מה זה, מה קורה פה, אוקיי.
0: ומהיום, זאת היא האוזניה שלך, אתה יכול לעשות את הסרת הלוט. וואו, אני נרגש.
2: לא, לא, אני רוצה, כמו אוטו חדש, אתה משאיר שבועיים את הניילונים. חברים, תראו מה זה הדבר הזה. דרייבר מהיום, אנחנו משתפרים. תוכניות של 10 בבוקר, גם בשגרה, בואו נשתפר.
0: והנה, זה הקבל ומהיום.
2: תקשיב, תקשיב.
0: זה האוזניה שלך. עכשיו, פרט מעניין, כן. שבעצם אתה רואה את הדגם שלהם.
2: נכון, AN40.
0: כן, ותודה, אני שואל את השאלה, מה, מה זה, על, מה, על, שם, על שם הדגם.
2: כן.
0: אז אני, שנה שעברה, חגגתי גיל 40.
2: מזל טוב, יום מעל 39 לא הייתי נותן לך, כן.
0: ואני אמרתי, כשאתה מגיע לגיל 40, אז אתה יודע, כל אחד רוצה לחגוג את זה בצורה מיוחדת, יש כאלה עושים לך איזה טיסה מיוחדת, ואמרתי, אני רוצה לעשות מה שנקרא תרומה שלי לרגל גיל 40,
2: כן.
0: זה הפרויקט הזה, ושזה נגמר ממש אחרי 10 שנים שהגעתי לגיל 40, אמרתי, זה יהיה הדגם שלהם.
2: התרומה שלי
0: 40,
2: לעולם.
0: עדי נתנלי, 40.
2: אני אעשה צניחה חופשית עם האוזניות האלה. טוב, המאזינים שלנו יושבים בבתיהם, הם שמעו שהולך להיות אפשרות לנסות את המוצר, דיברת על איזה מופע מיוחד שהולך לקרות?
0: כן, יש את המופע שאמור להיות השנה, אבל הוא נדחה בגלל המלחמה שהייתה עם איראן. זה יהיה בעזרת השם תחילת החורף שנה הבאה, ששם גם המוצר ימחר במחיר זול. ואצלנו באולפן אפשר להגיע תמיד, לשמוע אותם, אפשר לקנות, מי שלא אוהב יכול להחזיר את זה תוך שבועיים,
2: כן.
0: לקבל את הכסף וחזרה, וזה כמו שאמרתי, מגיע עם שנתיים אחריות וכל מה שצריך.
2: מדהים, בוא נעשה דבר כזה, המאזינים של הדרייבר הם מאזינים נאמנים, הם קהל קדוש, בוא ניתן להם הטבה. הטבה, אני רוצה הנחה למי שלוקח את האוזניות האלה, את ה-AN, הדין נתנלי, 40, שני הבן 40, מי שרוצה אותם, מה מקבל? תן לי הטבה עכשיו, הנחה.
0: אז ככה, המחיר של המארז, כן. כמו שאתה רואה פה, המארז הזה, המחיר שלו הוא 1,200 שקל.
2: כן.
0: כמו שאמרתי, הוא שווה ערך לאוזניות של 3,500. אנחנו יכולים לעשות מחיר מיוחד למאזינים.
2: כן.
0: כמה מאזינים, תגיד לי.
2: בוא ניתן 10 מאזינים.
0: 10 מאזינים, כן. שיקנו את זה ראשונים, יקבלו את זה ב-1,000 במקום ב-1,200.
2: 200 שקלים הנחה! 200 שקלים הנחה על האוזניות הטובות ביותר שיש היום בשוק להציע. אם אתם מוזיקאים, אתם רוצים להיות מוזיקאים,
0: וכמובן, יש לכם מולפנים. שמי שלא אוהב את זה, מחזיר, מקבל
2: מחזיר,
0: את הכסף
2: חזרה, יש לשבועיים. בחיוך ובחיוביות. איך מדברים איתך, בוא מהר נאמר, לפני שמסתיימת לנו השעה?
0: אפשר ליצור קשר במייל.
2: כן.
0: במייל, adinetaneli@studiogmail.com.
2: קל ופשוט.
0: adinetaneli. כמו ששומעים, adinetaneli@studiogmail.com, להשאיר פרטים, ואחד מהחבר'ה שלנו ב-CNT Music יחזרו. וככה אפשר לקנות אותם, כמובן אפשר לדאוג למשלוח ומה שצריך.
2: נהדר, נהדר. צרו קשר עם עדי, ותראו, אני מכיר את עדי. זה לא יהיה רק אוזניות. זה יהיה גם ייעוץ, יש לכם שאלה.
17: גם אני מכיר אותו ואני לא קיבלתי אוזניות.
2: אתה תקבל בעונה הבאה בעזרת השם, את הדגם החדש יותר.
0: אבל כמו שאמרתי, זה מוצר שנוצר לא בשביל לעשות כסף, זה בשביל להביא באמת את המוצר הכי איכותי, וזה היה החלום שלי, ואני חושב שהגשמנו אותו, ברוך השם.
2: פשוט נהדר, הנה כבר יצאנו נזכרים, גם אתם מאזינים יקרים, 10 מאזינים ראשונים שמגיעים לעדי, רוכשים את האוזניות האלה, מקבלים הנחה של 200 שקלים, בודקים אותם במשך שבועיים, חורשים עליהם, מקליטים איתם, משדרים איתם, בודקים אותם היטב. חלילה, משהו באוזן שלכם לא דייק לכם, לא יכול להיות, אבל אם זה קרה,
17: מחליפים לכם אוזן.
2: מחליפים לכם אוזן במקום.
0: ואני יכול להגיד לך שעשית את זה עם כל הלקוחות, אף אחד עדיין לא החזיר.
2: אף אחד לא חזר.
0: אף אחד לא חזר.
2: אף אחד לא חזר.
0: השאיר את האוזניות.
2: יניב אלס ודוד ביטן ואלי קליין כבר המליצו. יש כאן חוברת שבאמת שווה לכם לקרוא. טוב, נתחיל קצת תודות לשעה הזאת. תודה רבה לקודם כל עדי נתנלי. איזה כיף שבאת.
0: תודה לכם על האירוח.
2: בשמחה רבה. קובי ברומר סיים את רכישות הבשרים שלו, ומעדכן אותי שהוא הולך לדגים. אוקיי, בסדר, דגים. תפן לנו בדגים, תן לי בורי לשבת. נגיד תודה רבה לנהג שלנו, החבר'ה מן, שימי ורקר. תעשו כפיים לשימי ורקר.
0: אחלה, שימי, תודה.
2: מצוין, כל ילדי ירושלים כאן. תודה רבה לפנחס כהן, הטכנאי האלוף והאהוב שלנו. תודה רבה לשייקי גלינסקי פודולינסקי על כל הצילומים והתיעודים שיעלו בסטטוס שלנו ובאתר אמס. תודה רבה לנורית אפלבאום, תודה רבה לקופפר וישי נוימן וסר דיוויד טוויטו. וטוב, אנחנו נשוב ממש תכף לשעה השנייה שלנו. אל תלכו לשום מקום, דרייבר בירושלים.

0: נותרה אמירה.
1: עכשיו איתכם הדרייבר עם מנדי וייס.
2: כולנו עם כולך.
3: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
4: שי, השתדרקת.
5: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
7: חדשות.
8: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
9: אברהימי, אתה נראה דורות.
10: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
11: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים, פינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
12: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
13: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד, יוטט עד חפה לב באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-313-2230.
14: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
15: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות חינם. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור עוד נקודות ויהלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. ימית בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
16: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
17: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
18: רבו איסאי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים, למופע!
19: ברדק על הבמה, לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
18: טוס, טוס לא יעבור!
0: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
7: ב-מתרקלין חשמל כהלכה.
0: עכשיו, בכל הסניפים. להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנון. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
20: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
21: חדשות כל חי, השעה 2.
22: צהריים טובים ושלום רב, באולפן נדב ארבל. כתב אישום בחשד לריגול באיראן הוגש היום כנגד ערבי ישראלי מהגליל. החשוד בן 34 נהג אמבולנס ניצל את תפקידו והעביר למפעילו תמונות מהערכות כמה מבתי החולים בשגרה ובחירום. עוד עלה כי הנאשם תיעד את נשיא המדינה הרצוג בעת ביקורו בבית החולים בנהריה. לפי האישום, בעבור משימותיו קיבל החשוד עשרות אלפי שקלים. שני אזרחים ישראלים חצו מוקדם יותר היום את הגבול משטח ישראל לסוריה, כך עדכן דובר צהל. כוח צבאי איתר את השניים והשיב אותם לשטח ישראל, ולאחר מכן הם הועברו להמשך טיפול במשטרה. בצהל גינו את האירוע ומסרו כי מדובר בהפרעה חמורה לפעילות המבצעית, ובמעשה המסכן את ביטחונם של הכוחות הפועלים במרחב. שורת רבנים מהציונות הדתית מארגון תורת הארץ הטובה, פרסמו גילוי דעת שבו הביעו התנגדות למעצרים ולצעדי אכיפה נגד בחורי ישיבות. מעשים אלו מעמיקים את הקרע וחוסר האמון ואינם מביאים חיילים לצבא, אלא רק מרחיקים את אפשרות הגיוס. הרבנים קראו להימנע מאלימות ומצעדים הפוגעים בציבור, והדגישו כי רק התדברות מכבדת ועניינית תביא לפתרון מעשי. בעקבות גל החום הכבד הצפוי בימים הקרובים, משרד הבריאות קורא לציבור הרחב ובמיוחד לאוכלוסיית הקשישים, ילדים ונשים הרות ולחולים במחלות כרוניות להקפיד ולהימנע ככל האפשר מחשיפה לחום ולשמש וממאמץ גופני שאינו הכרחי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
23: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
24: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
22: תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ותורגש הכבדה ניכרת בעומסי החום. במהלך סוף השבוע ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
23: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
24: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
22: עד כאן חדשות כל חי.

0: דרייבר, דרייבר, דרייבר. אנחנו בשיא של הדרייבר בירושלים, והנה הגענו עכשיו, ממש עכשיו, בזמן המדויק והנכון ביותר, לסניף של בר כל טוב ברחוב יהודה בן אליעזר. תן לי את המספר המדויק, מה זה, 47? רגע, רגע, שנייה, אני מבדל לכם, שלא תגיעו לאיזה בית של מישהו בטעות. בכל אופן, יהודה בן אליעזר כאן בשכונת גילו, עם המבצע האדיר. כמה? פנחס, 47, אמרתי נכון, הזיכרון הזה עדיין עובד. קיץ של מתנות עם בר כל טוב, נתיב החסד, שירה מרקט ואקספרס מהדרין, אתם קונים ב-99 שקלים לפחות. בכל אחד מסניפי הרשת, מתקשרים ל-1599. 52, ויכולים לזכות בתום ימי הפעילות, בתום בין הזמנים, ברכב בשווי 120 אלף שקלים, כן, פרס שבועי, והשבוע, הפרס השבועי הוא קנייה חצי שנתית, מה שאומר, 7,500 שקלים. כל יום אחד מכם מקבל החזר על סל הקנייה שלו. שבועות הבאים פרסים נוספים ומפנקים, אז תעשו לעצמכם טובה. לכו, תקנו, תתפנקו, יום חמישי היום, לכבוד שבת קודש, ותזכו בפרסים, ואולי תבואו עכשיו, ממש עכשיו, תשתתפו בפעילות שלנו כאן. אחד יעלה, יענה על שאלות ויקבל מתנות, פינוקים, עניינים, שפע גדול. אתם על כל חי, כל חי מיוזיק, 102.5 FM. 93 FM ו-92.8 גם כן. קובי ברומר יצא לקנות דגים לשבת, אבל שימו לב מה קורה עכשיו. אני מנסה להיות דרמטי, מנסה להיות ממלכתי. שלום לידידי וראי אבי מימרן.
1: שלום, שלום.
0: תלמד אותי רגע איך מדברים בסמכותיות הזאת. אני יוצא לפלצטים ויוצא לזה. אתה
1: קודם מדבר. כל אומר למאזינים שאנחנו כרגע משתתפים במיזם לא חוקי לחלוטין.
0: לחלוטין, למה?
1: כי דרייבר זה לא חוקי.
0: אבל מצלמים וזה...
1: זה דבר מסוכן, דבר בעייתי, חבר'ה, עם כל הכבוד, אבל כן. אני אוהב את כל הדרייברים בארץ, ובטח אותך.
0: כן.
1: ואני פה גם בגלל שאתה הגעת סוף סוף לירושלים.
0: הגיע הזמן.
1: ואני מנצל את העובדה שמתקרבים אליי, אומנם אני גם משכונת רמות, אבל מתקרבים.
0: כן.
1: וגם בגלל יהודי יקר בשם הרב שמואל אטיאס.
0: תן לי כמה מילים על הרב שמואל אטיאס.
1: הרב שמואל אטיאס, הבעלים של... כל הרשת.
0: כל הקבוצה הזאת.
1: כל הקבוצה. ונתיב החסד בראשה, ולא סתם אני אומר נתיב החסד, כי הוא איש של חסד, של נתיבי חסד. אני עכשיו, מי שיודע, אני בכובעי השני.
0: כן.
1: מנכ"ל עמותה שנקראת מסוגלים.
0: מסוגלים, וגם שם מתרחשים דברים גדולים בימים
1: עוד אלו. עוד מעט נדבר על מה שקורה עכשיו, בימים האלה הנופשונים הגדולים, אחד מהתומכים הגדולים שלנו ששולח ממתקים, וכל מיני... ציוד ודברים, זה שמואל אטיאס מנתיב החסד, בהתנדבות מלאה כל שנה, לא קשור.
0: כל שנה.
1: לא קשור לדרייבר.
0: לא שייך.
1: כל שנה כבר כמה שנים ברציפות.
0: וואו.
1: והוא מאוד פרסם את זה, אבל החלטתי פעם אחת, מה שנכון ומה שמגיע, מגיע. אז תודה רבה לך, הרב אטיאס.
0: תודה לרב אטיאס על הזכות הגדולה, גם בתחומים האלה של החסד, הפשוט, פשוט לעשות חסדים.
1: אנשים ידעו שזאת רשת שעומד בראש האדם ירא שמיים, משפחה של גומלי חסדים, תומכי תורה.
0: כן, כמה אחים שם, זה
1: כמה אחים, תומכי תורה. אז זה חשוב מאוד לדעת את זה גם כן.
0: יום הראשון של הדרייבר היה כאן הרב אטיאס, ואנחנו סיכמנו שכל התוכנית הזאת השנה, כל העונה הזאת מוקדשת לעילוי נשמת אביהם של האחים אטיאס, שבאמת השריש בהם תורה, עירת שמיים, גמילות חסדים, ואנחנו רואים מה זה דור שלם באמת שעושה המון המון טוב, וגם בתוכנית הזאת הדרייבר, הדרייבר החוקי, אגב, הדרייבר החוקי היחידי בארץ, נכון? אנחנו ממוסמכים, אנחנו בסדר, אל תדאגו, יכולים לעלות על הרכב, אנחנו כאן באנו להביא שמחה ליהודים בבין הזמנים הזה, ובואו נדבר על מסוגלים.
1: מסוגלים זאת עמותה שכבר 10 שנים עושה דבר מאוד מעניין. היא מנסה לסייע למשפחות, לילדים מאתגרים ומורכבים בשיטה שונה. במקום לעזור להורים ולהגיד להם, חבר'ה, בואו נתמוך בכם, נעזור לכם. גם את זה אנחנו עושים. אנחנו אומרים להורים, אנחנו לוקחים את הילד מהבית בשבוע, 10 ימים, במשך השנה כולה. עכשיו זה שיא הפעילות, אבל במשך השנה כולה, מתי שהורה רק צריך, יש לנו מלוניות לילדים אוטיסטים.
0: באופן רציף?
1: רציף.
0: במשך השנה?
1: כל השנה.
0: ההורה מתקשר?
1: ההורה מתקשר על בסיס מקום פנוי. יפה, יש לנו 3 ימים עכשיו בסניף ירושלים.
0: וואו.
1: אין בעיה, מתנדבת, מכירה את הילד, מכיר את המתנדבת, את המדריכה. הילד מגיע אלינו לבית מלון כזה של ילדים אוטיסטים, ילדים מאתגרים, וההורים יכולים לחוות 3 ימי פיקוח נפש, אני קורא לזה.
0: כן, בקוף ובכף.
1: כן, זה לא רק 3 ימים שיש להם שקט. אני תמיד מביא את המשל כדי להסביר את זה לאנשים מבחוץ.
0: כן.
1: כמה זמן לוקח להטעין את הטלפון? מ-0 ל-100?
0: שעה נגיד.
1: שעה. כמה זמן הוא מחזיק?
0: שעתיים. זה יחזיק, לא, 4 שעות.
1: אז זהו, אז זה, אם אני מתאים אותו בשעתיים, הוא יחזיק יממה. בפעם הבאה שאני צריך להתאים אותו שוב, זה עוד יממה. אז אני אומר אותו דבר, שהורה, שולח את הילד שלו ליומיים במסוגלים, שלושה ימים במסוגלים.
0: וואו.
1: הזמן שהשלושה ימים האלה נותנת למשפחה, נותן למשפחה, זה לשלושה חודשים.
0: מטורף. זה עמדת טעינה להרבה זמן. כמה שנים הדבר הזה קורה?
1: 10 שנים.
0: 10 שנים שילדים עם צרכים מיוחדים מגיעים, מה הם עושים בימים האלה? יש להם פעילויות
1: בעניינים? אז רגע, אז עכשיו נדבר מה קורה עכשיו בקיץ.
0: כן, סליחה.
1: בקיץ כרגע אנחנו הוצאנו מהבית נכון לעכשיו 1,100 ילד.
0: לא מאמין לך.
1: כן, מכל הארץ, בשמונה נופשונים שונים.
0: וואו.
1: שמתרחשים ממעלה אדומים, אם תרצו לנסוע עם הדרייבר בהזדמנות לשם ולראות את זה בעיניכם.
0: וואו, וואו.
1: אתם מוזמנים לעשות זאת.
0: 1,100 ילדים.
1: 1,100 ילד, בנים, בנות, תפקוד גבוה, תפקוד נמוך, ילדים, בוגרים, מחולק לפי קבוצות. זה בערך 1,500 אנשי צוות, זה המון המון לוגיסטיקה.
0: מי מנהל את האופרציה הזאת?
1: יש רכזים, לכל נופשון כזה יש 8 נופשונים, לכל נופשון יש רכז, okay. רכזת, מתחתם יש צוותים, יש ראשי קבוצות, יש מדריכים. המשתמטים שלנו, בני הישיבות כמובן,
0: okay, כמובן.
1: הם נמצאים במקום ללכת לים ולנצל את השלושה שבועות שיש להם חופש ממלחמת התורה שהם עוסקים בה כל השנה, הם בסך הכל באים להתנדב ולתת את השבוע הזה, שבוע 10 ימים, עם ילדים מאתגרים מאוד, והמשפט שכל מתנדב מסיים את הנופשון, ואני שומע את זה מכל המתנדבים, איך ההורים שלו מסתדרים איתו כל השנה. וואו, הייתי איתו שבוע, איך מדהים. ההורים שלו עושים את זה כל השנה, הם בהלם מהדבר הזה.
0: מדהים.
1: וגם המתנדבים וגם מתנדבות, בנות הסמינרים, באים ונותנים מכל הנשמה, ויש פעילויות מסביב לשעון, הילדים האלה לא נחים לרגע, הקוסם נכנס, המטוס צונח, הרחפנים עולים.
0: יש ליינאפ מלא לאירוע הזה, אירוע
1: באמת
0: מתגלגל.
1: ברמה, זמרים, הרבה מאוד זמרים שבאים וואו. ונותנים מעצמם, ושרים ועושים, ובאמת, אני לא אזכיר פה שמות כי הם רבים וטובים.
0: כן.
1: וזה המיזם, אז זה קורה, הנופשונים הגדולים האלה קורים בכל החופשים במשך השנה, כולל פסח וסוכות וחנוכה ולג בעומר, והשנה היא לנו גם ביום הבחירות.
0: וואו, וואו, וואו. אז קודם כל אני רוצה לפנות...
1: זה מסוגלים, עד כאן.
0: רוצה לפנות עליכם, עם ישראל, תדעו שהדבר הזה קיים. באמת. אם אתם פוקחים עיניים בבוקר ואומרים, בא לי לעזור לאיזה ארגון שעושה טוב, אז יש לנו כאן את מסוגלים, מסוגלים. תקשיבו, אלה הורים שעוברים חיים מאתגרים מאוד, עם שליחות עצומה, ואתם יכולים לתת להם רגע של אוויר, כדי להמשיך את השליחות הזאת.
1: הארגון היחיד בארץ, שחוץ מ-4-5 מזכירות, כולם מתנדבים.
0: כולם מתנדבים.
1: זה הדגל.
0: מדהים, מדהים, מדהים.
1: אין. אתה רוצה לבוא, התנדבות.
0: עכשיו, זה לא רק כסף. בא לכם לעשות משהו טוב. הרב שמואל אטיאס שולח שם ממתקים ופינוקים. אתה רואה שיש לך גלגיליות לתרומה. דבר, תן, תן. והילדים האלה זה ימים של אור בעיניים שלהם. מדהים אותי לשמוע את זה. ואם אתם מורים...
1: בעיקר של המשפחות.
0: נכון, ואם אתם מורים לילדים צריכים מיוחדים, ואיכשהו לא שמעתם על זה, תדעו, זה קיים.
1: בדיוק.
0: יש לכם קרן אור...
1: יש לנו עוד מיזם במסוגלים, אתה מדבר להורים, שזה נקרא מסלול להנחיית הורים כזה. העצמה, תמיכה, ליווי, ייעוץ, מסלול של שנה, אנחנו פותחים עוד מחזור ממש עכשיו.
0: תחזוקה תפקודית.
1: נכון. הורים לילדים מיוחדים, אתם חייבים את הדבר הזה, זה מסלול שנתי. שמציל, משנה חיים, משנה את החיים.
0: אז פשוט תחפשו את מסוגלים, תמצאו את מסוגלים.
1: מסוגלים, אפשר לחפש גם משפחה מיוחדת, זה המיזם הזה שהוא בתוך מסוגלים.
0: יאללה, מדהים, יש לנו עוד המון על מה לדבר. בואו נצא לשיר אחד של חסד, זימני את חסד שבחסד, אברי מירות, יוסי גרין, מלא חסדים כאן היום בירושלים, דרייבר.

0: חסד שבחסד. יוסי גרין, אברי מירות. טוב, חסד, חסד. מתחילים בחסד, גם נסיים בחסד. בוא נדבר קצת עבודה,
1: פוליטיקה,
0: בוא נדבר פוליטיקה.
1: עבודה.
0: ביחד, זה הבאה, לא?
1: יאללה, נו, זה כל העניין. אני באמת מנסה להבין לאן זה הולך.
0: אתה באמת אוהב פוליטיקה? או ש...
1: לא.
0: לא.
1: לא.
0: עבודה.
1: לא. אם הייתי אוהב פוליטיקה, לא הייתי יכול לעבוד בזה.
0: באמת?
1: כן.
0: תסביר לי, תעמיק רגע
1: בזה. כי היית בא עם כל מיני חיבה לכאן ולהוא ולכך ולאחרת. אני כל כך מתאהב את זה, שאני מסתכל על זה באמת מבחוץ.
2: רגע,
1: שימי אומר שזו תשובה פוליטית.
0: אתה מספיק מתאהב את זה, אבי, כדי לשקול ממש ללכת לזה?
1: תשמע, אני רוצה לחשוף לך.
0: תחשוף.
1: תחשוף.
0: תחשוף.
1: כותרת, כותרת ראשית, רבותיי.
0: כן.
1: לא יעזור לכם, לא יהיה, לא רוצה, לא מעוניין.
0: יופי, לא מעוניין, נקודה.
1: לא משנה מי יציע ויציע ויציעו.
0: כן.
1: אני לא, פשוט יש אנשים טובים יותר ממני שיעשו את העבודה הזו. אני ברוך השם גם משפיע. וגם טוב לי במה שאני עושה.
0: כן.
1: וגם לצערי הרב, סליחה מחברי הכנסת, חבריי, אתם לא כל כך משפיעים היום.
0: לא כל כך. לא כל כך.
1: אתם חברים באיזה ועדה, במקרה הטוב, בוועדת חוקה.
0: כן.
1: אחרי 3 חודשי צעקות מצביעים בעד איזה משהו, ובגץ פוסל לכם את זה.
0: לא, זה החלום שלך. אפשר לעשות דברים גדולים יותר.
1: בדיוק, בדיוק.
0: אוקיי. מה הדבר הכי, בלי שמות כמובן, אבל הכי גרנדיוזי במונחים פוליטיים שהציעו לך? עמית סגל לצורך העניין, הציעו לו כך מקום רביעי בליכוד, כך משפטים.
1: אז לי הציעו בעבר כמה פעמים להצטרף לרשימת ש"ס בכנסת.
0: כן.
1: לכל מיני תפקידים במועצות עיר ראשונות. יועץ פוליטי של ההוא, לנהל את ההוא, אתה יודע. כל מה שקשור למערכת, כל אחד במשך, אם אני אוסף את כל מה שקרה בעשור האחרון.
0: כן.
1: אין אף אחד שנמצא שם בעל כורחו. יאמר לזכותם. אף אחד שם לא נמצא ככפוי וכאנוס על פי הדיבור.
0: כן, כן, כן.
1: ולפיכך, מי שאומר לא, אומרים לו, אוקיי, נפנה לבא אחריך.
0: יהיו עוד מה, עוד מועמדים.
1: לא, לא, לא, לא עושים לך הפגנה ליד הבית, לא, אנחנו לא שם.
0: הבנתי. מה, וכאיש תקשורת שמגיש הרבה הרבה שנים תכנים פוליטיים, ואתה בקשר עם פוליטיקאים, כמה אנשים מן המניין אזרחים מגיעים אליך כדי שתחבר להוא ותעשה להוא ותסדר לזה?
1: זה ודאי, הטלפון שלי זה טלפון ציבורי. כן.
0: פניות הציבור.
1: אני פניות הציבור בעיקר בתחום החינוך המיוחד, אבל אנשים כן. גם מנצלים את זה. אני עד כדי כך מרמה של ילדים שלא מצאו מסגרת.
0: ותבטא לי דוח.
1: זה האוטובוס לא מגיע.
0: באמת?
1: כן.
0: וואו.
1: אנחנו חכים כבר חצי שעה.
0: ואיפה אתה מתערב? אתה אומר, יאללה, אני אעשה טלפון להוא, לשעס, לזה.
1: אני מתערב שאני רואה עוול.
0: שיש עוולות.
1: שיש עוולות. שיש עוולות, אני פשוט עוצר, מנסה לעזור, אם אני לא יכול אז אני מפנה למשרד, מנסים לטפל ומנסים לעזור. שאין עוול, ובאמת הורה הגיע מאוחר, האדם לא מכיר את החוקים, לא התנהל כמו שצריך, בית כנסת נבנה לא כחוק.
0: אז מה נעשה?
1: אז אני לא תומך, כן, אז אני, מה זה? תשמע, יש, צריך להיות בסוף מנהל תקין במדינת ישראל, דינה דמלכות הדינה.
0: כן.
1: אתה לא יכול כל היום רק להצטרף לכל...
0: אבל נעמיק בזה. אני חושב שאמרת דינה דמלכות הדינה, זה דבר שהוא תורני, אנחנו יודעים אותו.
1: כן.
0: אבל זה קצת קשה בתקופה הזאת, שיש מין התנגשות כל כך גדולה בין הערכים התורניים החרדיים לדינה דמלכות הדינה, וזה זולג למקומות אחרים. זאת אומרת, אני מרגיש שבמגזר שלנו, פתאום, איך מישהו אומר, עצרו את בן דוד שלי בנתב"ג, עצרו את ההוא שמה, אז לא קריטי להעביר את הרב-קו. אני חושב שהדברים האלה שאתה אומר הם קריטיים. אתה לא תראה
1: תראה עד כמה גדולי ישראל נזהרים בדבר הזה, כי הם יכלו מזמן להגיד בוא נשרוף את המדינה.
0: בדיוק.
1: מזמן, מזמן, אתה יודע, ובאמת לא הייתה פה מדינה. אם אתה מוציא את כל הציבור החרדי, ספרדים, ליטאים, חסידים לרחובות, השם ישמור. זה יכול להיגמר בהרוגים לשני הצדדים. האחריות היא כל כך כבדה על הכתפיים, שאתה רואה את גדולי הדור שלא משנה לאן הגענו, מהדבר הזה הם נמנעים. לא רק בגלל שדינה דמלכות הדינה, אלא יש לזה כמובן עוד דיבטים אידיאולוגיים אחרים, אבל בעיקר גם בגלל האחריות על הכתפיים. ולכן, עוד הפעם, בסוף, גם הגזרה הזו תעבור, אנחנו, זאת גזרה משמיים, אנחנו זועקים על המקל יותר מדי. ואני רואה, באמת,
0: יפה, אמרת.
1: כן, אני לא רוצה להיכנס לכל מיני קהילות אחרות שמחליטים לעשות כל מיני צעדים מעשיים ופיזיים, אבל אני אגיד דבר כזה. אם את החמאס אפשר לעצור באמצעות תורה מגנה ומצלה, באמצעות דף גמרא בבית המדרש, אפשר לעצור את החיזבאללה, להבדיל 1,000 אלפי הבדלות.
0: תוסיף עוד אלפי, תוסיף, בשבילי.
1: עוד אלפי, עוד מיליוני. גזירה כזאת היא פשוטה, של, לא יודע, יועצת משפטית, אני לא יודע מי הכתובת.
0: כן.
1: האם, האומנם, נעלה על דעתנו שהתורה לא מגנה ומצלה שם?
0: בוודאי שמגנה ומצלה.
1: אז אם אנחנו צריכים להילחם בזה פיזית,
0: כן.
1: ואין מה לעשות, בוא נשתולל, אז למה שלא נלחם פיזית בחמאס ונתגייס? מה אתה עונה?
0: ואתה פה שאלה.
1: זאת השאלה.
0: זאת השאלה.
1: עכשיו, בגלל שאין תשובה לשאלה הזו,
0: כן,
1: התשובה היא...
0: כן.
1: תורה מגנה ומצלה.
0: תורה מגנה ומצלה, ואני רגע חוזר לסיפור של מסוגלים, חברים. אתם יושבים ולומדים, אין דבר קדוש מזה. שבו ותלמדו, וגם עכשיו בבין הזמנים. תמצאו ערך קצת יותר, הכל טוב, צריך לנוח, צריך
1: לשפרים. מתנדבים אצלנו מסוגלים, שאלו אותי רגע, ואם יעצרו אותנו בנופשון, אנחנו נגיע לכל מיני מקומות, ויהיה פה ושם וזה. אתם תקשיבו, אתם עושים בחסד, השם יעשה את שלו.
0: חד משמעית.
1: יעצרו, נתמודד עם זה, אני לא עכשיו איזה בבא שיבטיח לכם שהכל יהיה בסדר. אבל אתם יודעים לפחות שלא עצרו אתכם, כי סתם הלכתם לאיזה מקום של בטלה.
0: כן.
1: אתם בתוך עשייה שהיא לא שונה באמת מעשייה רוחנית. וזה הדבר. זה הדבר.
0: אמת לעמיתה. פנחס, מה מצבנו? מה קורה? אני קצת איבדתי פה תחושת זמן. נצא לפרסומות ונשוב. יאללה, פרסומות. כבר חוזים דרייבר ירושלים. אבי מירן כאן איתנו.
2: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולם!

0: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
3: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
4: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות החליות. רק ב...
5: טרקלין חשמל כהלכה.
4: עכשיו, בכל הסניפים.
6: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
7: ויש גם מופעים?
8: מה אין בציפורי בכנרת?
9: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וכשרות מעודרת.
10: ציפורי בכנרת!
9: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
11: ציפורי קלאוס!
9: כוכבית 3044.
12: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
14: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
15: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
0: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוץ שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוץ הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
16: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
17: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כל חיים.
2: חזרנו אליכם, דרייבר, קיץ של מתנות, קיץ על גלגלים. ברומר עדיין מחפש את הבורי הנכון והמדויק ביותר לשבת קודש, אבל אבי מימרן כאן, ואנחנו רגע עושים הפוגה. נכנסים כאן לסניף של בר כל טוב ברחוב יהודה בן אליעזר 47 בגילו ירושלים, הולכים למצוא כאן לקוח שקנה בסניף והולך להתפנה כאן קייאות בפרס יפה אם הוא רק יענה תשובה נכונה. טוב, בר כל טוב, למה אני צועק? כי אני נרגש, כי אני מתרגש. יהודה בן אליעזר 47, ירושלים, שכונת גילו. בר כל טוב נותנים לנו כאן מבצעים, פרסים, עניינים. נכנסנו אל הסניף ושלפנו כאן, לא רק לקוח, אלא גם מאזין. שלום לך, אדון.
3: אוריאל.
2: אוריאל, וואי, זה רוגע, מה קורה? באת צ'יל, באת טוב, מה איתך? מאיפה אתה?
3: אני פה, מגילו.
2: ממש פה מהרחוב הזה?
3: כאן, רחוב ליד.
2: אוקיי, אתה עושה קניות לשבת? למה אתה פה? מה באת?
3: ארגונים אחרונים לקראת היציאה.
2: לקראת היציאה? לאן יוצאים?
3: עוטף עזה.
2: מה עושים בעוטף עזה?
3: נופש.
2: נופש בעוטף עזה. טוב, האמת אפשר כבר, נכון? אפשר. גש שם לחיילים, לחברים שלנו, נזרוק להם איזה במבה, איזה ביסלי, תן להם קצת, תשמח אותם. טוב, אתה הולך לענות על שאלות, נכון, לא נכון. כל תשובה נכונה, כמה שימי? 50 שקלים. תשובה לא נכונה, מאפסת לנו את כל הסכום, ואנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה, יש לנו 60 שניות לדבר הזה, אוריאל, אתה מוכן?
3: כנראה.
2: לא, לא, תתמלא קצת בביטחון, תהיה קצת מצוין.
3: מוכן, מוכן, בשבילך אני מוכן.
2: אתה יכול לשים לי 60 שניות, בבקשה. אוקיי, יצאנו לדרך, יצאנו לדרך. האם הריאות אחראיות לעיכול המזון?
3: לא.
2: נכון, דבר רק למיקרופון, מצוין. לא. אמרת לא, 50 שקלים שלך. האדם נושם חמצן ופולט פחמן דו-חמצני, נכון או לא נכון?
3: נכון.
2: נכון מאוד, האיש יודע ביולוגיה, גאון. האם כוכב הלכת הגדול ביותר במערכת השמש הוא צדק? האם זה נכון או לא נכון?
3: לא נכון.
2: האמת שזה נכון. אז אנחנו איפסנו, האם לתמנון יש 8 זרועות, נכון או נכון?
3: נכון.
2: זה נכון, 50 שקלים שלך, האם לציפורים יש נוצות, נכון או נכון, מהר?
3: נכון.
2: 50 שקלים שלך, האם מים קופאים ב-0 מעלות צלזיוס, נכון או נכון?
3: נכון.
2: מצוין, 150 שקלים שלך, כמה זמן נשאר לנו? יאללה, 20 שניות. האם חודש פברואר למניינם תמיד כולל 30 ימים, נכון או נכון?
3: לא נכון.
2: לא נכון. 200 שקלים, שאלה אחרונה. בוא ננסה להכניס את זה. האם מספר זוגים מתחלק ב-2 ללא שארית? נכון, לא נכון. נכון או לא נכון?
3: מספר זוגים?
2: מספר זוגים מתחלק ב-2 ללא שארית. נכון או לא נכון?
3: נכון.
2: נכון. כמה יש לנו? שימי, 200, 250, כמה יש לנו? 250 שקלים אוריאל שלנו לוקח. אוריאל או אריאל? אוריאל, יופי. אוריאל יוצא עכשיו לעוטף עזה. הולך לנפוש שם, קצת מרגוע לנפש, ולפנק את החיילים שלנו שם. וגם, כל מי שהוא רואה, הולך להשליך עליו איזה חטיף. מה זה, שימי, מה הבאת לי פה?
4: אולי צחק איתו גם את הדבר הזה, מה אתה אומר?
2: מה זה, כן לא שחור, איך אתה בכן לא שחור לבן?
4: כן לא שחור לבן, אתה מכיר את המשחק הזה?
3: כן.
4: יופי,
2: אז... ניסעת, יאללה, יום, טוב. תודה רבה.
4: נביא לו משחק אחד של ישראטויס, בוא נראה מה יכול...
2: בוא נעשה את זה זריז, רגע אחד. אוריאל, האם אתה קורא הרבה ספרים? אל תגיד
3: משתדל.
2: לי כן, משתדל, זו תשובה מצוינת. תגיד לי רגע, האם אתה אוהב סדרות של ספרים או רק ספר אחד? אתה מעדיף סדרה של ספרים?
3: אני קורא מדי פעם ספר שתיים.
2: טוב, בסדר. האיש יודע את המשחק, הוא טוב מאוד. ישראטויז מביאים לנו פה מתנות מפנקות במיוחד. האיש יקבל את הקן לא שחור לבן הזה, ואתם, קשו ותתפנקו לכם. ישראטויז ממלאים את הבית במשחקים המשמחים את הלב, ועכשיו... טוב, אנחנו עכשיו חוזרים, בוא נחזור, בוא נחזור.

0: טוב, וואו, אוקיי, הייתה חוויה בסניף, נכון? פנחס, אתה נהנית בסניף? פנחס מענן בראשו בשמחה? אבי, מי אמרן איך אתה מרגיש עד כה? מי הפוליטיקאי מהצד הכי אחר של האובייס שאתה משוייך אליו, שהיה לך איתו יחסים טובים, שאתה אומר, זה בן אדם שרואים את זה שהוא אח שלי. כי כולנו, כולם אחים, הכל בסדר, עם ישראל אחים, אבל לא כולם רואים את זה.
1: לא, סיבכת את השאלה. כלומר, אתה שואל מצד אחד, מי, אני מרגיש שהוא אח שלי?
0: לא, לא, אבל אל תביא לי איזה מישהו מהמיליה שלנו. הכי רחוק מבחינה פוליטית, השקפתית, עניינים, אבל אתה רואה הכי במוחש את ה...
1: האדם שיש איתו הכי הרבה מחלוקת אידיאולוגית.
0: כן, בדיוק.
1: ויש לי איתו קשר.
0: מי זה?
1: סוג של חברי. זה יאיר לפיד.
0: או.
1: לא קשר פוליטי. בכלל, בכלל, בכלל לא אידיאולוגי ולא פוליטי.
0: יש חברים אחרים. ליאיר לפיד
1: יש את, יש בת בשם יעלי, שהיא בתפקוד נמוך.
0: כן.
1: אוטיסטית, ממש מאוד זהה לבן שלי איציק, שהוא בן, בתפקוד נמוך.
0: כן.
1: ורק על בסיס זה יש בינינו שהוא סוג של קשר, חברות.
0: יש לכם יקום חברים משלכם?
1: יקום חברים, ניסינו להעביר כמה חוקים ביחד.
0: איזה כולל, דבר מדהים זה.
1: עכשיו אני יכול לספר לך שבתקופה ש... שהמפלגות החרדיות היו באופוזיציה, הייתה ממשלת מעבר כזו, ממשלת שינוי.
0: שינויון כזה,
1: שינויון
0: כן.
1: כזה, כן. ואז זה עבר חוק האוטיסטים, והאופוזיציה התנגדה לכל החוקים, לא שייך להעביר חוקים כמעט אל הקואליציה.
0: כן.
1: הם היו צריכים 60, 61, כל הזמן היה עבודה מאוד קשה. חוק האוטיסטים לא היה עובר בצורה הזו, ואני טיווחתי עם המפלגות החרדיות כדי שהם בהצבעה הזו יצאו מהמליאה, ואז חוק האוטיסטים עבר, חוק של לפיד, וכולי, כן, אנחנו מתעסקים שם, והוא יודע שאנחנו מבחינה אידיאולוגית, תהום, תהום, פעורה בינינו.
0: יש מקום בלב להתחבר מחוץ לכל מה שקורה?
1: כן, כן, אני חושב שזה מעל הכל, וזה מעבר לדעות וכולי. אני תמיד אומר שחבל מאוד שלא כל האוטיסטים בארץ הם רק ספרדים, או רק ליטאים. תאר לך שכל האוטיסטים היו רק חסידי גור.
0: כן.
1: היה מי שדואג להם.
0: לחלוטין, חד משמעית.
1: אתה מבין?
0: אחד שדואג ואף אחד לא...
1: זהו, אבל הבאסה שהם מכל המגזרים ואז אף אחד לא דואג להם. כל אחד אומר לך לשני...
0: ונופלים בין הכיסאות.
1: כן, זהו, אין להם מפלגה, הם לא, כן. הם לא בזהות. אז אין מה לעשות.
0: אז קודם כל, יאיר לפיד, אנחנו שמחים שאתה נותן יד לדברים החשובים, ואתה שם את האידיאולוגיות האלה בצד. שייקי גלינסקי איתנו, מה קורה שייקי? אתה באזורנו, יופי. אז פנייה ליאיר לפיד, אם בא לך לבוא לדרייבר ולדבר על הדברים האלה החשובים באמת, שבהם כולנו תמימי דעים...
1: לא, לא, לא, אל תבוא, יאיר, אל תבוא.
0: רק על זה, רק על זה.
1: רק על זה, טוב.
0: רק על זה, מה, למה לא? אני מוכן להריח

0: של הנפש שלנו בדבר הזה, אבל בוא נסכם. כן. שברגע של שבו בנים לגבולם, שבו ערכים לגבולם, אתה בא לפה, יושבים עם יאיר לפיד ביחד, מרימים לחיים בירושלים, ועושים כל מה שאפשר למען עם ישראל.
1: חד משמעית.
0: קיבלנו את זה?
1: קיבלנו את זה.
0: יאיר, אתה שומע? אנחנו ממתינים לך. טוב, נשמע עוד איזה שיר, מה עוד יש לנו של ירושלים? שימי חושב על ירושלים, שימי חולה
1: על ירושלים. אתם רק על ירושלים אני רואה, בסדר?
0: אוהבת ירושלים, יש כמו ירושלים.
1: האמת שאין.
0: נכון.
1: אין.

0: אני חושב וחולם על ירושלים, אוטובוס עושה לי רעש, ואני שמח. שימי ברקר, איך אתה?
1: אני נפלא.
0: מצוין, יופי. טוב, אבי מימרן כאן איתנו, שמענו דברים מעניינים. קיבלתי קצת שיעור, במתי מזמינים אורח, תדרוש דברים, הרי מה קורה? יאיר לפיד רוצה לבוא לדרייבר. הוא רוצה, אין דבר שהוא רוצה יותר מזה כנראה. כן? מיקרופון? יש.
2: אני אומר שעוד דקה אתה מזמין גם את...

0: בנט, בוא.
1: לא, לא, לא, אל תגזים, יש דברים שלא עושים.
0: בסדר.
1: אז אני אומר לך, אתה רוצה לבוא לדרייבר, סגור את הפינה הזאת, סגור את הדגל הזה, קפל אותו, תן לבחורים ללמוד, תן לחיילים להילחם, תן לעם ישראל לעשות טוב בעולם הזה, ואז המקום הזה שלך כאן בדרייבר, עם אבי מימרן, וקובי ברומר גם יבוא עם הדגים. אבי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהייתם כאן איתנו.
0: בשמחה, תודה לכם, תודה לאלפי אלפי ההורים. לילדים מיוחדים ברחבי הארץ,
1: מת.
0: שעוברים עכשיו ימים מאוד מאתגרים בחופש, בוודאי. כולם בבית, וגם ילד או ילדה מאובחנים, מאתגרים, כן. שבטח מפרקים לכם את הבית מיסודותיו, תחזיקו מעמד, תרשמו, תנהלו סדר יום, תעשו את זה נכון, יצאו עם הילדים לפחות פעם ביום, קצת לנשום אוויר, ילדים מיוחדים חייבים לצאת כמה דקות מהבית כדי להתאפס, תעשו את זה ותהיו חזקים. ומילה אחרונה, אחרונה, אני חושב שמה שאתם עושים כאן זה דבר אדיר. אז אני חייב לומר תודה לנתיב החסד. שוב, באמת,
1: עבודת קודש של ממש.
0: עבודת קודש. תודה על התרומות ועל הכל.
1: תודה על המילים החמות גם להורים, מאבא שמבין. אתה בדרך כלל איזה מגליצ'ת מים, משהו, אתה עושה משהו?
0: האמת היא שאני עובד מאוד קשה בתקופה הזאת, אנחנו עם הנופשונים, אני עכשיו בדרך למעלה אדומים, לאחד הנופשונים שלנו.
1: אבל ככה
0: זה נעמי, משם לעוד נופשון בפתח תקווה.
1: קח איזה כוס קפה באמצע, בסדר?
0: אגב, עוד מיזם מטורף שאנחנו עושים עכשיו.
1: תן לי את זה, תן לי את זה.
0: תקשיב טוב, זה פעם ראשונה שאני מדבר על זה.
1: או, וואו.
0: עומד לצאת ספר שנקרא מסוגלים למצוות.
1: אוקיי.
0: הספר הראשון בהיסטוריה, ספר ההלכות לילדים, נערים ואנשים עם מוגבלויות.
1: אוקיי. שמע, הטלת פה פצצה.
0: כן, אז יש לי על זה קבוצה של אברכים שאנחנו מממנים אותם. ספר הלכות.
1: ספר הלכות, שוט של כל ההלכות האלה שאנחנו מדברים עליהם.
0: אתה יודע כמה שאלות הורים שואלים?
1: בוודאי.
0: הלכות שבת, הלכות איחוד, הלכות מערכות כשרות, עשה ככה, לא אחרת.
1: וואו.
0: אין לך מושג, ואף אחד לא ריכז את זה במקום אחד. אז יש קבוצה של אברכים, ספרדים ואשכנזים יחד, שכותבים הלכות שמתאימים לכולם.
1: שבעצם יעטוף את כל הדעות, כל המגזרים.
0: כל המגזרים, החסידי, הליטאי, הספרדי, האשכנז וספרד ועדות המזרח, שזה עיקרי מסוגלים למצוות. אני פונה פה להורים, אגב, רגע, אני פונה להורים, יש לכם שאלות הלכתיות שנתקלתם הילדים, אנחנו רוצים להגיע גם
1: לדייק עד הקצה.
0: דייק לאחרוני השאלות והנושאים והתחומים. כל מה שחוויתם, אמרתם, אנחנו לא יודעים באמת מה עושים. רגע, מה נעשה בצום? אז מותר לי להכין אוכל ביום כיפור? רגע, לא הבנתי. אז אם הוא פטור, אז רגע, תרופות שאוטיסטים לוקחים, זה תרופות כמו אקמול לחום? או שזה כמו ויטמינים? שזה כמו, אני לא יודע. אז רגע.
1: אחת הבשורות הגדולות, באמת אני אומר לכם.
0: אז קדימה.
1: באמת, שיצאו מהדרייבר, שימי.
0: אז תשאלו לנו שאלות, תשאלו.
1: אבי כבר קיבל את יקיר העיר ירושלים.
2: אתמול היה חילקו אות הוקרות, נכון?
0: כן, איזה כיף שלא הייתי שם, ברוך השם.
1: מצוין, נראה לי נביא אותו, נסחב אותו שנה הבאה. תקשיב, האיש הזה עושה דברים למען עם ישראל. מה?
0: זה אומר שאני גברי בפנסיה, לא, לא, בוא.
1: אוקיי, עוד 25 שנה נשקול בעזרת השם, בעונה הזאת, האיש של הדרייבר. נגיד תודה רבה על האחד והיחיד, מגיש העל, האיש עושה המון המון למען עם ישראל, אבי מימרן, שנתראה רק בשמחות.
0: אמן, להתראות, בשורות טובות.
1: ופרסומות, נכון? יאללה, פרחסים לי פרסומות.
3: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות החליות. רק ב...
2: טרקלין חשמל כהלכה.
1: עכשיו, בכל הסניפים.
2: יפה, יפה, יפה, בת מלך עדינה, זו לא סתם אופנה. חוויה בכל קנייה.
3: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
4: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע
5: על הבמה, לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
4: טוס, טוס בלעבור!
6: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים, האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566, טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
7: אברהימי, אתה נראה באורות.
8: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
9: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
10: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
11: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד, יוטט עד חפה לב באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-313-2230.
12: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד מרכז רימונים ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן בפתח תקווה, בסניף קרפור המשב גני הדר ובאלעד בסניף יש חסד ניסים גאון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנות.
13: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
14: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
15: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
16: כולנו עם כל חיי.
17: ירושלים, ירושלים, את ירושתנו, איזו עיר, איזה כיף, אילו אנשים אני פוגש כאן, חבל שאתם לא פה, אבל למרות שחלקכם כאן, הנה מי זה נוקש לי פה בחלון, מה אתה רוצה? בוא נשים מרדכי בן דוד ירושלים את ירושתנו, נרקוד קצת.

0: כן, כן, כן, כן. וואי, איזה תוכנית הייתה לנו כאן היום. בואו נמשיך ב-KCM, בואו נראה. האם תגיעו לשכונת רמות? לא יודע אם נספיק לעבור שם, לא יודע. אנחנו ממש לחוצים, מנסים להיקרא בין כל שכונות העיר, בין ימין מושל לממילה לרחביה, הבנתם, למשכנות שעננים. שימי, תן לי איזה שיר, בואו נשיר משהו של ירושלים. שלא היה לנו, מה אתה אומר? מה אתה אומר, רגע?
1: שיר שקט שלא עוד יישבו?
0: לא עוד יישבו, אנחנו נרדם כאן בנהיגה. אתם תן לי משהו מקפיץ, לא חייב ירושלים. שמח, הכי שמח שיש.
1: שמע, אתמול רצינו ליפה.
0: או, ליפה. איזה ליפה?
1: שמנו בדרך?
0: לא זוכר אם שמנו בדרך. אתה יודע מה, שים לי קווידוי. רצועה מספר 4 באלבום, ליפה פייט, אמונה. קווידוי מונה.

0: וואו, וואו, וואו, וואו, חברים, מה אני אגיד לכם? איך מסכמים כזה שבוע? איך מסכמים כזו תוכנית? אני רוצה להגיד תודה. קודם כל לאבא שבשמיים שדואג לנו, הוא מסובב הכל לטובתנו בכל עת ובכל רגע. אני רוצה להגיד תודה רבה לשותף שלי. כן, האיש שהולך לקנות גם לי דגים לסשימי של שבת, קובי ברומר האחד והיחיד, תודה רבה לשימי ורקר הנהג שלנו חברמן, תודה רבה לפינחס כהן, תודה רבה לשייקי גלינסקי המכונה פודולינסקי על כל התיעודים שמופיעים בסטטוס ובאתר אמס, תודה רבה לנורית אפלבאום שמנצחת על כל המקלה הזאת, תודה נתי שולמן, תודה רבה למוטי קופפר, לפינחס בינדר, לאישי נוימן, אני, כל מי שעובד ברדיו, אני מחליט פה כולם, כל אחד הוא בורג במערכת הזאת. תודה רבה לסר דיוויד טוויטו, הוא מונה לסר בתוכנית של מעלייכם, ואנחנו נכבד אותו כבעל תואר הבירות. מוטי קופפר אמרנו, אמרנו, תודה לכם מאזינים יקרים, היה לנו כאן שבוע מרתק, מיוחד, מחמם את הלב, מרגש, שמעתם, דיברנו היום על חסד, על ילדים מיוחדים, על פוליטיקה, ואיך מפרידים בין הפוליטיקה לדברים החשובים לנו, איך אנחנו עושים טוב בעולם הזה, וזהו, אנחנו ניפרד. וניפגש בעזרת השם ביום ראשון בעוד מהדורה חגיגית במיוחד של דרייבר, שיהיה לכם שבת שלום, תן לי שבת שלום.
1: Give me your best, שבת שלום.
0: שבת שלום, להתראות, ביי ביי ביי ביי.

0: בקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. שמן קנולה 1 ליטר 2 רק ב-15 שקלים. כנפיים אוף קפו, עטרה, קהילות, מחפוד רק ב-9 שקלים ו-90 לקילו. ארגליות אוסם 300 גרם 3 רק ב-20 שקלים. מארזי אפרופו, במבה נוגת או ביסלי אוסם 2 רק ב-20 שקלים. פפסי, 7-אפ או מירנדה 500 מיליליטר 4 רק ב-10 שקלים ו-90. נייר טואלט מולט, 30 גלילים רק ב-22 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים. ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
2: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
3: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
4: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
6: אברהמי, אתה נראה דורות.
7: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
8: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
9: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
10: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
11: ממש. מה זה זה?
12: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
13: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
14: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
12: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
13: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
15: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה. הוא פשוט לא יכול.
16: בואו לבדיקת מיקוד ולויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
17: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
18: כל חי מיוזיק, מנגנים לכם את בין הזמנים.
19: ועכשיו, מיוזיקם. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, חברי המיוזיק קמפ שלנו, של כל חיי מיוזיק. איזה כיף לנגן לכם את הצהריים האלה. יום חמישי בשבוע, תזיין באב, תשפ"ו, אנחנו כאן בתוכנית סוערת במיוחד בין הזמנים, שעה ראשונה עם פעילות, עם מאזינים, עם המון המון מוזיקה טובה, המון המון מוזיקה תוססת וכיפית. שעה שנייה, שזה היום יקצה בשעה 4 עד 5, אנחנו נהיה כאן עם טיש השבת הגדול שלנו, כמידי שבוע, חונה לשבס קוידש. מלא שירים חדשים יש כאן גם, חייב לציין, הצפה. הצפה במובן הטוב של המילה, לאחר שלושת השבועות של יובש מוזיקלי. המון המון שירים חדשים וטובים הגיעו לכאן. אנחנו נשתדל להשמיע את הטובים ביותר מביניהם, בעזרת השם, ובעזרת הבחירת שירים שלכם. כן, כן, אתם ממש עוזרים לנו עם פינצטה לבחור את השירים הכי טובים שבא לכם. ישנים, חדשים, מכל הז'אנרים, מכל הסגנונות ומכל הזמנים. מספר הטלפון לבקשות שלכם 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125. ניתן להזדין לנו גם באמצעות האתר רמס ובאפליקציה קייסים.fm. דרכן גם לשלוח לנו הודעות לשידור, למיוזיק קמפ שלנו, כשתדל להענות ולהנות. אז רגע לפני שאנחנו פותחים את התוכנית, נגיד רק תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ ולאלי ממונסי. ולכם מאזינים יקרים, שאתם מנימים לעצמכם את הזמן עם מוזיקה טובה, יש לכם שכל לתת. אתם יודעים מה לעשות בבין הזמנים, בשעות הצהריים, כל יום משלוש עד חמש. בסייעתא דשמיא, אנחנו פותחים את השעה הראשונה עם כולם אהובים. מרדכי בן דוד, איזה גרוב, איזה קצב, איזה שיר. האזנה מצוינת.

0: בחסות?
1: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
3: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 13:00 ועד 5:00 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671. קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. שמן קנולה 1 ליטר 2 רק ב-15 שקלים. כנפיים אוף קפו, עדרה, קהילות, מחפוד רק ב-9.90 שקלים לקילו. ארגליות אוסם 300 גרם 3 רק ב-20 שקלים. מארזי אפרופו, במבה נוגת או ביסלי אוסם 2 רק ב-20 שקלים. פפסי, 7-אפ או מירנדה 500 מיליליטר 4 רק ב-10.90 שקלים. נייר טואלט מולט, 30 גלילים רק ב-22.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים. קיץ של מתנות,
4: רק תיכנסו להגרלות. אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
5: ויש גם מופעים?
6: מה אין בציפורי בכנרת?
7: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
8: ציפורי בכנרת!
7: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
9: ציפורי קלאוס!
7: כוכבית 3044.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
10: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
5: ויש גם מופעים?
6: מה אין בציפורי בכנרת?
7: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
8: ציפורי בכנרת!
7: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
9: ציפורי קלאוס!
7: כוכבית 3044.
11: מרקחי הכביסה של סאנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סאנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סאנו.
0: בחסות?
1: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: מיוזיקם
12: הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

מה רבו מעשיך? סרול גרין. מתאים לכל הנופשים עכשיו, שמטיילים, ויש לכם ככה את הנופים מסביבכם. וכל רגע פוערים את הפה ואומרים, מה רבו מעשיך השם? ועכשיו מאזינים יקרים. גם לכם בוודאי קרה, שכמעט שילמתם מחיר יקר, והתעוררתם ברגע האחרון. אז גם היום אנחנו כאן בפעילות מיוחדת עם ביטוח ישיר. מזמינים אתכם לעלות לשידור ולספר לנו על קנייה או עסקה בה כמעט שילמתם מחיר גבוה עד שבדקתם וחסכתם בענק. היו לנו כאן כמה וכמה מאזינים בימים האחרונים עם סיפורים מעניינים, אבל גם בטוח שלכם יש ככה איזה סיפור מעניין. נגיד רגע שלפני שסגרתם מולם לאירוע קיבלתם עוד הצעת מחיר, גיליתם שאפשר לקבל אותו, את אותו הדבר בהרבה פחות כסף, או בדרך לקנות איזה מוצר חשמלי, והשוויתם מחיר וגיליתם פער של מאות שקלים. אולי יש לכם סיפור יותר מעניין, למה אני מביא לכם דוגמאות? אז אנחנו נשמע שני סיפורים ממאזינים שיעלו ממש תכף לשידור. אם יש לכם סיפור כזה, אז אתם עולים. שני מאזינים יעלו ורק אחד מהם יזכה בפרס מפנק מתנת כל חיים מיוזיק. מספר הטלפון לעלייה לשידור 03381 1025, אני חוזר שוב, 03-381-1025, ותכתבו לנו גם אם אתם רוצים שנעשה גם היום פעילות מוזיקלית נוספת, או שזה מספיק לכם. שוב מספר לעלייה לשידור 03-381-1025, ברקע אנחנו עם החדש והמצוין של אבי אילסון, השתבח המלך.

0: וכעת, הוורט היומי. הוורט היומי.
1: כן, הוורט היומי היום, וורט קדוש ומאיר. בדרך כלל אנחנו מביאים כאן בימי חמישי וורט קצר יותר, נכון? היום הוא יהיה טיפ-טיפה יותר ארוך, אבל עדיין וורט קדוש שאתם יכולים לזכור וגם להגיד אותו בשולחן השבת, לפאר איתו את האווירה. אז הפרשה שלנו פותחת עם הפסוק, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, וכולי וכולי, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד. אומר רש"י על הפסוק הזה, עקב, אם במצוות הקלות שאדם דש בעקביו, תשמרון, אז זוכים לבאהבך וברכך והרבך וכולי. אז שמעתי הסבר מאוד מאוד יפה בשם הנסיבוס שולם, מסלונים, זכר צדיק לברכה. והיה עקב תשמעון, והיה, אין והיה אלה לשון שמחה. והיה גם ראשי תיבות, ישמחו השמיים ותגל הארץ. על מה השמחה הגדולה? עקב זה מדבר על הדורות האחרונים שנקראים עקבתא דמשיחא. מסביר הנסיבוס שולם שהנשמות של עם ישראל מאז תחילת הדורות הם כמו גוף. גוף האדם, למעלה הראש שיש בו ראייה ושמיעה מוחשית ושכלית, אחר כך הגוף שבו נמצא הלב, שאין בו אמנם ראייה ושמיעה מוחשית, אבל יש בו רובד של ראייה ושמיעה, כמו שכתוב, לב שומע, לב מדבר. ובחלק השלישי נמצאים הרגליים, שבהן אין שמיעה, אין ראייה, לא מוחשית ולא שכלית. ככה בדורות הראשונים, הנשמות של האנשים היו בבחינת ראש, הם ממש ראו אלוקות, שמעו את דבר השם. בדורות המאוחרים יותר היו בבחינת הגוף. לא הייתה להם ראייה מוחשית ממש, אבל היה להם לב שומע שנתן להם הבנה באלוקות. אנחנו נמצאים עכשיו בדורות האחרונים, לפני ביאת המשיח, שהם בבחינת רגליים. לא רואים ולא שומעים, רק עומדים. עקבתא דמשיחא, זה העקב, התחתית, הרגל, החלק הנמוך ביותר בגוף. ההסתר כל כך גדול, עד שכל מה שיש זה אך ורק האמונה התמימה. ולמרות שאין לנו ראייה, עם ישראל הם המאמינים, בני מאמינים. ועל זה אנחנו שמחים. והיה עקב, אנחנו שמחים, והיה אין והיה ללשון שמחה על עקב. זה שאנחנו נמצאים אפילו בדור כל כך ירוד, שהוא בבחינת עקב, הוא רחוק. ועדיין תשמעון, עם ישראל שומעים את דבר השם, הולכים את דרכיו, מאמינים בו באמונה שלמה, למרות ההסתר הגדול, ותמיד שמחים, ותמיד שמחים שיש לנו חלק בעם ישראל, ולכן יהיה לנו את ההמשך של הפסוק, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, ושמר השם אלוקיך לך את הברית, ואת החסד אשר נשבע לאבותיך, וכל הישועות. אז בואו נהיה שמחים בחלקנו. כי מישהו שמח תמיד, על ידי זה, תקשיבו לאיציק ונגרטן.

0: טוב, כעת אנחנו נגיד שלום וצהריים טובים ליוסי.
1: שלום, צהריים טובים. אני רציתי לספר משהו ממש מהשבוע האחרון. אני מאוד אוהב, כמו שהיום יש את הטרנד החדש של להשקיע במניות. והתחלתי לחפש משהו שאפשר להשקיע, מישהו שמלמד איך להשקיע עצמאי. לא רק להסיר, לא רק להסים בקופות גמל, אלא ממש להזיז. והתחלתי לעבוד עם איזה חברה, וישרחו לי כמה סרטונים של הדמיה. וכל הזמן אמרו לי, נו, מתי אתה חותם? מתי אתה חותם? סוגר, חבילה של 4,500 שקל. וכבר אמרתי לאשתי, יאללה, בוא נסגור. ובבוקר, שאנחנו פותחים את המחשב בשביל לסגור, הם שלחו לנו, יש לנו הנחה של 1,300 שקל, אם אנחנו סוגרים בשבוע הקרוב. אז כמה שסגרנו את זה מיד, פשוט כי חיכנו לילה.
0: מה המסר? לחכות, לדחות דברים?
1: לא, מה פתאום. אבל מה המסר הוא פשוט מאוד, שמה שמגיע לך, אז אתה תקבל.
0: יפה. זאת מחשבה יהודית. יפה. מה ששלנו, שלנו. אבל לפעמים צריך לנסות לראות איך אפשר לחסוך בעלויות. יוסי, תודה רבה לך על הסיפור הזה. אנחנו בהמשך נעלה לכאן עוד מאזין נוסף שרוצה לספר על סיפור אישי שלו, שהוא כמעט שילם מחיר יקר והתעורר ברגע האחרון וחסך מלא כסף, ואחד מכם יזכה בפרס מתנת כל חיים מיוזיק. עכשיו אנחנו עם שמילי אונגר, עין קודויש, שאתם ביקשתם.

0: אוקיי, אנחנו עם מאזין נוסף על הקו, שלום וברכה למי?
1: יעקב.
0: יעקב, מאיכן אתה יעקב?
1: אשדוד.
0: אשדוד. נשמח אם תגביה קצת את קולך, שנשמע אותך כמו שצריך, ובוא תספר לנו מה הסיפור שלך.
1: אני עשיתי מחירה מרוכבת של דבר מסוים, של כמה דברים, וכמעט סגרתי עם איזשהו ספק, ואז פתאום עלה בדעתי, בדקתי את המוצלחה, ואני נזכרתי שאני מכיר את זה שמייצר את זה, כאילו, היצרן בעצמו.
0: אוקיי.
1: אמרתי, בוא נבדוק כמה הוא נותן לי את זה, ויצא חיסכון של כמעט 10% ממה שהספק הזה רצה לתת לי. מדובר כאילו, בכמות מאוד גדולה וסכום מאוד מכובד.
0: שוב, המאזין מאשדוד, מה השם שלך, תזכיר לי?
1: יעקב.
0: יעקב. אתה רוצה לתת לנו איזשהו כיוון של מספרים, כמה כסף חסכת בקנייה הזאת?
1: אלפי שקלים. אני גם לא יודע בדיוק, אני לא זוכר את הסכום המדויק, זאת אומרת, עוד לא בדקתי בדיוק, אבל זה, כאילו, בדקתי לפי מוצר, לפי כל מוצר שהוא נתן לי, זה 10% פחות.
0: 10% פחות, ומדובר באלפי שקלים חיסכון של ממש בדיקה פשוטה, ללכת להוא שהוא מספק את זה לספק שלך, אם הבנתי נכון.
1: נכון מאוד.
0: יפה. סיפור נפלא. יעקב? אנחנו צריכים לקבל פה איזו החלטה, מי זוכה? יעקב או יוסי, מה אתם אומרים? יש לנו כאן מבחר שופטים טכנאים שעומדים מחכים לשיפוטכם, מה אתם אומרים? יעקב, יוסי, מי אתם אומרים? יעקב? יעקב, אתה איתנו?
1: כן.
0: פרס מפנק, מתנת כל חיים מיוזיק בדרך אליך, בעזרת השם.
1: תודה רבה.
0: ושיהיה לך המשך בין הזמנים שמח. גם אתם, אז אם מכירים, תזכרו. בביטוח משכנתה, כשמתעוררים מאוחר מדי, משלמים מחיר יקר, אז אל תחכו 30 שנה כדי לדעת כמה שילמתם על ביטוח המשכנתה. מתקדמים לביטוח ישיר וסוגרים ביטוח משכנתה במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. 03-555-555-5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום. ועכשיו... אהרון רזל, יחד עם אדיר רן, השמחה האמיתית.

0: ו5 ליטר בדרום הארץ. בנוסף, מומלץ לקחת איתכם פנס, בגדים מתאימים, נעלי הליכה, כובע שמש וטלפון סלולרי עם סוללה מלאה. בנוסף, הקפידו לשמור מרחק מבעלי החיים שבדרך, ובסיום הטיול, אנא, קחו עמכם את הפסולת לפח הקרוב. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. טיול נעים ובטוח.
1: מוגש לידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה. שירותי ממשל בהתאמה חרדית, בשיתוף רשות הטבע והגנים.
2: בחסות?
3: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
4: מיוזיקם. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

מוטי וייס, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו. מלא מאזינים ביקשו היום את רטבת, אבל אני חושב שקצת מיצינו איתו השבוע. אז קחו שיר חדש מאותו בית היוצר, הרשי ויינברגר. לשיר הזה קוראים ורף, שזה אומר בעברית לזרוק. אז הרשי ויינברגר יחד עם ברי ובר, חדש, חדש, חדש, ורף.

כן, כל חיי מיוזיק. אנחנו ממשיכים כאן עם השירים היפים שאתם מבקשים ללא הרף. יש כאן המון בקשות לשירי שבת. כן, אפשר בהחלט כבר להתחיל לבקש שירים יפים לקראת השעה השנייה. מה שכן, הערתם את תשומת ליבי שלא היה היום ליפה היומי. אז אנחנו מצטערים בשם המערכת. אנחנו נשים ליפה לשבת בשעה השנייה. בעזרת השם. 077-613-7000 שלוחה מספר 5, זה המספר לבקשות שלכם. אפשר גם בוואטסאפ 058-600-125. אפשר גם באתר רמז ובאפליקציה ksm.fm. רשמו לנו בלשונית באתר, ואנחנו נשמיע את השירים היפים שגדלתם עליהם, שחונכתם על ברכם של שבס קוידש.

כן, מסתבר שיש מלא מאזינים שרגילים לפתוח את התוכנית שלנו כל שבוע בשעה 3 ומחכים לשירי שבת ומאוכזבים מה קורה. אז תספרו להם שאנחנו כאן בקמפ שלנו. במקום בין 2 ל-4 התוכנית כל יום היא בין 3 ל-5. זה אומר שהשעה השנייה מתחילה רק בעוד כמה דקות. 10 דקות לערך. אז אנחנו מחכים לשירי שבת שאתם מבקשים עכשיו. בוודאי שנעשה כאן את הטיש ביתר סט וביתר רוז, אבל קודם בוא נשמע את אלעזר ביטון עם השיר הנפלא הזה. תודה.

0: בחסות?
1: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד מרכז רימונים ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן בפתח תקווה, בסניף קרפור המשב גני הדר ובאלעד בסניף יש חסד ניסים גאון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנות.
3: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
3: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
4: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל לעדכן את בן או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
6: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
7: ממש, מה זה זה?
8: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
9: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
10: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
8: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
9: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
11: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
12: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
11: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
12: 054-27-888-47.
11: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
12: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
13: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחווץ לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
14: בחסות? סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
15: מיוזיקם. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

0: כן, זהו כמובן ליפה שמלצר, שמכניס אותנו לקראת השעה השנייה. בה אנחנו באמת נתמקד אך ורק בניגוני שבת קודש. מכל הזמנים, מכל המינים, כל מה שעושה לנו טוב בלב, בנפש, הכנה אמיתית לקראת שבת קודש. אז אם יש לכם שירים כאלה, אתם מוזמנים עכשיו לפנות אלינו ב-077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. אבל אני ממש מבקש מכם, תביאו לנו שירים טובים, שירים מהבית, שאתם אוהבים לשיר אותם, שהם מפארים אצלכם את שולחנות השבת והחג. אנחנו יוצאים עכשיו לפינה התורנית של הרב אברהם דניאל, ומיד לאחריו, תשע שבת, השבועי שלנו. אל תלכו לאף מקום.
1: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
2: שלום לכם מאזינים יקרים. פרשת השבוע שלנו פרשה נפלאה, פרשה מדהימה, פרשה שיכולה ללמד אותנו פרק שלם בחיים שלנו. פרשת השבוע, פרשת עקב, והיה עקב תשמעו. לפעמים בגלל שהתעכבתי, שמעתי. בגלל שלא מיירתי, הבנתי. אני יודע שלפעמים אני ממהר מאוד, ויוצא שאני לא מבין דברים. אני לפעמים לא מתעכב, ואז יוצא שגם אני לא שומע דברים. אני מתעכב טיפה מעט במקום של תורה, בבית כנסת, במקומות כאלה של שיעורי תורה, ולאט לאט אני שומע כל מיני חידושים שמסכמים אחרי השיעור, כל מיני תפילות שמתפללים אחרי התפילה, והדבר הזה מחבר אותי למי שאמר והיה עולם. בגלל שהזדרזתי, לא הבנתי. קורה לפעמים פעמים שאנחנו לא יודעים להתעכב במקומות טובים. תתעכב, תשמע עוד טיפה מברכת הרב, עוד טיפה מדברי תורה של הרב, ובוודאי שזה יחכים אותך. זה יביא אותך למצב שאתה זוכה להבין דברים רק בזכות זה שהתעכבת. אז התורה אומרת לנו, והיה עקב תשמעו. אחרי שהתעכבת, אתה פתאום שומע. אחרי שלא הזדרזת, אתה מתחיל להבין. יש דברים כל כך חשובים שקורים בבית שלנו. אל תעשו את זה בצורה כל כך מהירה. אל תעשו את זה בצורה של חטף פתח. להפך, תנו לזה את הבמה הנכונה. אם זה עניין של הכנות השבת, אז כל אחד ואחד מאיתנו צריך להראות דוגמה לילדים שלו, איך באמת עושים הכנות שבת. בשמחה, בחיוך, בהתלהבות, עם הרבה אנרגיה חיובית, כדי שזה בעזרת השם ייתן לנו קודם כל, ובוודאי שגם לילדים שלנו. אני אראה לילדים שלי איך אני מכין את הנרות. אני אראה לילדים שלי איך שאנחנו מכינים את הפלטה. אני אעשה הכל שבעזרת השם העיכוב הזה, המקום שבעזרת השם בו אני יודע לתת לו במה, יעשה הרבה דברים טובים. וזה מטבע הדברים שמגיע, והיה עקב תשמעו. על ידי שאני מתעכב, אני יודע גם לשמוע.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.

0: שבת.
1: זה היה רפאל מלול, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם הטעמים של שבת. כשאתם מבשלים עכשיו ומכינים את המטעמים, בואו נכניס גם את התבלין הזה שנקרא שבס קוידש. אלי הרצליך, תואמיה, תואמיה או חיים זוכו.

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
2: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
3: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
0: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 13:00 ועד 5:00 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68 671.
6: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע.
0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
7: מיוזיקל. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

כן, זה היה אדירנים ושומרו. האמת שגם אני זכיתי לבצע עם אדירן את הדואט הזה לפני יומיים בקמפ של ישיבת ביסמטס. היה נפלא ביותר, אדירן. אור גדול. ועכשיו אני רוצה להעלות עוד כמה מדרגות בהכנה שלנו לקראת שבת המלכה. שיר קודש קודשים, שיר שתמיד תמיד מרגש. ואם בא לרגש, מוטי שטיימץ בכלל מקבל גוון אחר לגמרי. מוגי נובויס. חצר הקודש ללוב. מתיקות מעודנת ומיוחדת לקראת שבת קודש.

0: שלי.
1: זה היה ינקי איל עם שבת שלי, ואתם גם כן מוזמנים לתת לנו את השבת שלכם, את השירים שאתם רוצים לשמוע, שנותנים לכם את ההכנה הראויה, הנפשית, לקראת שבת קודש, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. מחכה להודעות שלכם. בינתיים, נשמע את יוסף מוישה כהנה, מקהלת לחיים, אלכוהול הידקו.

0: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
2: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד מרכז רימונים ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן בפתח תקווה, בסניף קרפור המשב גני הדר ובאלעד בסניף יש חסד ניסים גאון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנות.
3: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
4: ויש גם מופעים?
5: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
4: ציפורי בכנרת!
5: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
6: ציפורי קלאוס!
5: כוכבית 3044.
7: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
8: ממש, מה זה זה?
9: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
10: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
7: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
9: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
10: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
11: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
12: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
13: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
12: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
13: 054-27-888-47.
12: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
13: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
14: מיוזיקל. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

in America, eat Shabbos ותחגיד זן, תשמרו על השבת ויהיה לכם טוב. דובי מייזלס, יחד עם ארשי ויינברגר וליפה שמלצר, ועכשיו אנחנו צריכים לחתום את התוכנית, לחתום את השבוע, שבוע של מיוזיק קמפ שהיה לנו כאן, ברוך השם, עם המון המון המון אווירה, המון המון כיף ומוזיקה טובה. אנחנו חותמים את זה עם קורי בוין של תזמורת שלוות, גילת פוטולסקי, אווירה כל כך יפה, כל כך שבתית. ובנימה הזאת אני רוצה להגיד תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורוץ, לאלי ממונסי, שלקחו כאן חלק בלתי נפרד על כל ההפקה של התוכניות, ולאחל להם ולכם ולכל עם ישראל, אפרי לך, לך תיגה, גשמקה, שבס קוידיש, גיד שבס.

מנגדים לכם את בין הזמנים, אחר צהריים מעולים ומשובחים, 102.5 FM, כל חיים מיוזיק, זה התדר, אני איתכם אלי קליין, ונמצאים איתנו כאן חיים קורצי, שי נוימן, יודי סיני עורך את המוזיקה בחן ובכישרון רב, ואנחנו יוצאים לדרך כזה גם בין הזמנים, וגם יום חמישי, מה עושים עם זה? לא יודע, צריך מוזיקה גם כזאת שתכניס לאווירת שבת, איכשהו, אבל לאט, לא מהר מדי. הנה וייסמי, מוישה דוד וייסמי, שולח אותנו ישר לחוויה הכי מצננת שיש. מה עם רבים?

0: אברהם פריד, בנצי שטיין, חיים ישראל, אל טיפול, השיר שכן, כל מי שמטייל באיזשהו מקום, מזמזם לעצמו בראש בימים אלו, פרסמות כבר חוזרים.
1: My king, my king.
2: תגידו, אתם לא צמאים לי קצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזטי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
3: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
5: ויש גם מופעים?
6: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
5: ציפורי בכנרת!
6: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
7: ציפורי קלאוס!
6: כוכבית 3044.
8: גם בבית שלכם שומעים
9: די!
10: די!
5: די!
8: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
11: גם בנדם, החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
12: מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
11: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
13: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68 671.
14: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
15: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
14: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
15: 054-27-888-47.
14: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
15: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
16: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
17: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
18: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
19: ממש. מה זה זה?
20: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
21: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
18: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
20: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
21: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
22: אלי קליין, מנגן לכם את בין הזמנים.
0: 102.5 FM חזרנו עכשיו, בני פרידמן נותן פה את יש תקווה.

0: בין הזמנים הוא זמן של טיולים, ביקורים משפחתיים ונסיעות משותפות. יוצאים לראות מקומות חדשים, לבקר את המשפחה או פשוט לבלות יחד. לפעמים הדרך ארוכה יותר והכביש לא מוכר. דווקא בנסיעות האלו חשוב לזכור, נסיעה בטוחה מתחילה עוד לפני שמניעים את הרכב. כדאי לתכנן מראש את מסלול הנסיעה, לדעת היכן עוצרים באופן בטוח בדרך ולהיערך בהתאם. כשנוסעים עם ילדים, חשוב להכין להם אוכל, שתייה ותעסוקה לרכב, כדי שלא יסיחו את דעתו של מי שנוהג. בכל נסיעה, גם הקצרה ביותר, כולם חגורים. ילדים במושב בטיחות שמתאים לגילם ולמידותיהם, ומבוגרים בחגורת בטיחות. ובזמן הנהיגה, העיניים על הכביש. לא מתעסקים בנייד ולא עוצרים בשול הדרך. כך נוכל להפוך את הנסיעה לחלק מהחוויה וליהנות מבין הזמנים בטוח ושמח עם הדבר היקר לנו מכל, המשפחה. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: אלי קליין, מנגן לכם את בין הזמנים.

יענקיל שרח, מחרוזת משירי חיים ישראל, לא פחות. עכשיו אנחנו עם חיים יסקיל, ולשיר קוראים תתש קויח.

אולי סוכות מפציר בנו להסתכל לשמיים, ואנחנו נסתכל. עכשיו חוזרים אחורה בזמן, אחד האלבומים היפהפים ואחד השירים הכי כיפים של אפרים מנדלסון, Have a Don Don.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.

כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג. כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.

0: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד מרכז רימונים ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן בפתח תקווה, בסניף קרפור המשב גני הדר ובאלעד בסניף יש חסד ניסים גאון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
2: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
3: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
4: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
5: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע. עינית, עינית, רואים בעין
7: מקצועית. אלי קליין, מנגן לכם את בין הזמנים.
8: 102.5 FM חזרנו, הנה קובי מירסקי עכשיו עם טאטה. אוי טאטה.

0: כל צערה של...
1: סוגרים שעה ראשונה עם מחרוזת שבת, החלק השני של מוטי קרמל, מלך הקומזיצים החדש. עוד רגע, רב קפלן, משהו טוב לנשמה, אנחנו חוזרים עם עוד שעה שלמה של מוזיקה.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום לכולם, ואוהב גר לתת לו לחם וסמלה, ואהבת את הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. במצוות התורה, אפילו החמורות והחשובות ביותר, התורה כותבת את המצווה או הציווי, פעם אחת בלבד. מזינים עיקרים, כשנבית על מצוות אהבת הגר, באיסור לצייר אותו או להונות אותו, התורה לא חוסכת במילים. 36 פעמים, כן, 36 פעמים חוזרת התורה על המצווה הזאת. כולנו יודעים שהרי התורה מדקדקת מאוד בלשונה, כל מילה, קולות מדוקדקים, מחושבים, מדויקים ביותר. 36 פעמים. כשניכנס רגע קט לנפש האדם, טבע האדם, כשהוא חזק ומבוסס בחברה, הוא נוהג כלפי החלש על פי אמות מידה שונות. כלפי החלש הוא מתנהג בצורה מאוד מתנשאת. כמובן, לא כולם מתנהגים בצורה כזאת, אבל בינינו רבים כך. ככל שהם גדולים, ככה הם מתייחסים לזולת בצורה יותר פחותה. קשה לרסן את יצר ההתנסות ואת הרצון העז להפגין כוח חזק כלפי החלש. תמיד קל להתנסות על החלש, גיבורים על חלשים, כפי שאנחנו אומרים. וגר לא תלחץ, מסבירה התורה, ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. איך התורה מחנכת אותנו לא להתנסות על החלשים? הפסוק מפנה אותנו אל העבר וההיסטוריה של חיי השיעבוד המרים והקשים שהיו לאבותינו במצרים. אנחנו צריכים לרענן בזיכרון שלנו את הטעם המר של האיסורים, של ההשפלה, של הדיכוי שהיה לנו במצרים. הם היו מנת חלקנו במשך כל כך הרבה שנים, וזה מה שיעורר אצלנו את החמלה כלפי הגר, כלפי החלש, ואז נוכל להבין, לחוש, להרגיש אותו הרבה הרבה יותר. לכן מזהירה אותנו התורה על אהבת הגר והחלש 36 פעמים. היא מכירה את הנפש של העבד שנהפך לבן חורים, ואת הנפש של הגר שמנסה ורוצה בכל כוחו ומעודו להשתלב בעם היהודי. וזה מוסר השכל גדול עבורנו. אף פעם לא להתנסות ולא להיות בעלי גאווה על מי שיותר חלש מאיתנו. גם מי שמחזיק בתפקיד יותר חשוב מהשני, או שיש לו משרה מכובדת, אנחנו לא יכולים לבוא ולהתנסות מחמת זה. כולם זהים ושווים, וכולם צריכים לזכור מאין באנו. ושנזכור שכולנו שווים, אזי נתייחס לכל אחד ואחד בצורה יפה ומכובדת ביותר. שבת שלום, ורק בשורות טובות.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את בין הזמנים.
2: שעה שנייה שלנו, 102.5 FM, כל חיים מיוזיק, אחר צהריים טובים. אני איתכם אלי קליין וחיים קורץ, ואיש היינו אמן כאן על הדיטלס, ולא אחר מאשר יהודי סיני, עורך את המוזיקה. פותחים עם שיר המסע של איל ואי בן סוע, הכי בתים לרגעים האלו. הנה איל.

0: לוריאל של ליפה שמלצר, פרסמות כבר חוזרים.
1: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
1: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
5: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68 8671.
6: אביר הפרחים, אמא שלי.
7: חדש, סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד מרכז רימונים ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן בפתח תקווה, בסניף קרפור המשב גני הדר ובאלעד בסניף יש חסד ניסים גאון. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנות.
8: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
9: ויש גם מופעים?
10: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
11: ציפורי בכנרת!
10: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
12: ציפורי קלאוס!
10: כוכבית 3044.
13: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
14: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
15: אלי קליין מנגן לכם את בין הזמנים.
0: 102.5 FM, אנחנו שוב איתכם עכשיו. ברוך לוין, אם הוא פרצת.

הכל. פיני איינורן והנחיליינים מכין אותנו ככה לאווירת שבת. הנה שווקי ואחד הלעיתים הכי גדולים שלו, הרבה שנים כבר. מה הוא שואל?

מוישה קליין יגיע טוב היום. עכשיו שמילי אונגר יחד עם מקלת לב, מנדי הרשקוביץ והתזמורת, עם אחד השירים הכי טובים, בקורב ממש.

יוצאים לטייל בבין הזמנים, נשמעים להנחיות וחוזרים הביתה בשלום. לטייל נכון זה קודם כל להיערך נכון. בלי ציוד מתאים, גם טיול קל עלול להסתבך. ודאו שיש ברשותכם כמות מספקת של מים, 3 ליטר לאדם ליום בצפון הארץ ו5 ליטר בדרום הארץ. בנוסף, מומלץ לקחת איתכם פנס, בגדים.

נפתלי קמפה מתוך שבת ישיבה, מנוחו ושמחו, כך, כן, כך השיר. עכשיו קצת אנגלית, למי בעינינו שיודע לדבר ולהבין, הנה קובי ברומר שר, Open Up.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: גם אתם בדרך לחופשה? האטו וטענו מהדרך.
0: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: אלי קליין, מנגן לכם את בין הזמנים.
6: 102.5 FM, חזרנו, כל חיים מיוזיק. עכשיו הדיל של יוסף חיים שווקי, תוותר, תרוויח יותר. שווה, לא?

זהו, אנחנו סוגרים שבוע ראשון של בין הזמנים, היה כיף ושמח פה, תודו ועוד יהיה. אנחנו נסגור עם מרדכי בן דוד, כמידי שבוע מניחו ושמחו, נאחל לכם גוד שבת, שתהיה שבת של מנוחה ושל שלווה, כאמור, לשתות, לנוח בקור, חם בימים האלו, אז אתם יודעים, לשמור על עצמכם, זה הכי חשוב. אנחנו נתראה פה בראשון, אותו מקום, אותה שעה, אז הנה מרדכי בן דוד, מניחו ושמחו, גוד שבת שיהיה, והמשך ההזנה מעולה.

0: עכשיו? רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.
1: ערב שבת, שלום מאזינים יקרים, תוכנית נוספת של אחרונה לשבת ליל שישי שיוצאת כעת לדרך אחרי המון זמן של מוזיקה ווקלית וכל מיני תוכניות מאולתרות. הנה זה בא, ברוך השם, חזרנו לתמידים כסדרם, ערב שבת קודש פרשת עקב. כולנו מכירים את ההוא שנעמד בשבע ברכות ואומר האמת שלא הכנתי, אבל אני בדרך כלל לפני תוכנית שלי אני מכין, משתדל גם לקשר לשירים וכולי, אבל בין הזמנים, וזה הרבה יותר קשה. אז נצא לדרך ממש ככה. ואם יש מישהו שנוכל להקדיש לו את התוכנית הזאת, זה לאותם איגודים בני הישיבות שמוסרים את נפשם. אני חושב שהקדשתי להם כמה וכמה פעמים, אבל השבוע נפגשתי בקומזיצים, באותם אברכים יקרים, בדרך כלל זה גם תלמידי חכמים, ממש אברכים רציניים, לא חסר לו מה לעשות בחיים, אבל הוא שם כדי להתנדב לאותם בחורים ולארגן את הטיול כאחרון המפיקים או כראשון המפיקים, ועושים את זה בטוב טעם ודעת, ומי יודע כמה זה יכול להציל, ועושים את זה באווירה טובה, מה שמזכיר לי את פרשת עקב לגמרי, בלעבור על טקסט. אני מרגיש שזה אחד הפרשות המפוספסות ביותר ברמת לא הוורטים שאפשר להגיד, ברמה שפשוט לקרוא את פרשת עקב ולהתענג באיזה אהבה הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. כן, ההזהרות מאוד ברורות, אבל הפרשה הזו מתעכבת המון על העשה טוב ותקבל טוב. פשוט לקרוא, לקרוא, פשוט לקרוא ולהתענג. פרשות מדהימות, עקב ראי ושויפטים. מפוספס שזה בבין הזמנים. אבל אנחנו כאן בתוכנית הזו, בכל חיי מיוזיק ב-102.5 FM, ומי שיוציא אותנו לדרך בסייעת הדשמיה הוא לא אחר מאשר דדי גראוכר, זיכרונו לברכה, עם השיר הכי בין הזמנימי מבחינת הטקסט, הלחן והעיבוד, שאם אני לא טועה הוא מונה, וכוי וישם יחליפו כוח, בוא נצ

זה היה נפתלי קמפה, וכמה זה כיף לא רק לחשוב על ירושלים. כמה אני צריך להודות לקדוש ברוך הוא שארבעה מתוך שישה אירועים שלי השבוע היו בירושלים או בהרי ירושלים. יש גשמה כזה לעשות בהרים שסובבים את ירושלים, מתחת הדסה, עין כרם או כל מיני מקומות. לחשוב על ירושלים זה נפלא, אבל להיות שם זה הכי מדהים. אבל יש עוד דבר, גם שבת, הכי מדהים לחשוב על שבת, אבל אין כמו להיות שם. אודי דודי מכניס אותנו אל אווירת השבת עם השיר הנפלא שלו, שבת.

0: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
1: ויש גם מופעים?
2: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנאות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
3: ציפורי בכנרת!
2: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
4: ציפורי קלאוס!
2: כוכבית 3044.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
6: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
8: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68 671.
10: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
13: ממש, מה זה זה?
14: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
15: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
16: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
14: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
15: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
17: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
18: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
19: השבוע במלחינים, פרק אחרון בהחלט באולפן המלחינים עם שני מתמודדים שמצטרפים לנבחרת הגמר.
20: רבותיי, חצי הגמר השני, איפה מחיאות הכפיים פה שופטים?
19: השופטים מסכמים וכמעט חותמים עונה.
21: אומרים שהכל הולך אחר החיתום, אנחנו נמצאים עכשיו גם לפני ראש השנה, זה הכל שיהיה חתימה טובה.
19: האם טוקר כבר מסמן זוכה?
20: רמה גבוהה ביותר, זאת רמה גבוהה ביותר. אבי סולי מפציץ פה בשלושה לחנים שלו.
19: מי המתמודד של חדד אהב?
22: אתה גם יש לך את כל האפשרויות, אתה כמו הולדה, חשבתי על איזה דימוי, כל מיני מטאפורות, צבאי בחנות צבע.
19: מעבדת ה-AI של ולדר חוזרת עם אתגר הג'ינגלים של רקורד.
23: הופעה מושלמת.
24: רקורד, אופנה מדויקת, באה לתוכנית מדויקת, נקווה שהטוב ביותר לייצח.
19: וכך הסתיים שלב חצי הגמר. המלחינים. מוצאי שבת ב-11, בכל חי, בכל חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.
23: המלחינים.
19: רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

פרחי מיאמי עם הלהיט הגדול של שנות הנונים, לא יישא גוי אל גוי חרב, אבל כן, כל זה נבואה, והנבואה הזאת יהיה רק באחרית הימים. היום אנחנו משתמשים בזה כתפילה, אבל בפרשת השבוע יש חידוש יותר גדול. גם אם יישא גוי אל גוי חרב, וילמדו וילמדו וילחמו זה בזה, הקדוש ברוך הוא אומר כמה וכמה פעמים בצורה הפשוטה ביותר, אל תפחדו, באמת אל תפחדו. אולי זה בדיוק ציווי עכשווי, זאת אומרת לאותו תקופה, רגע לפני שאתם נכנסים לארץ ישראל, אבל זה כתוב בתורה ויש לזה משמעות לכל אחד ואחד מאיתנו בכל רגע ורגע. אתם תקיימו את התורה, אתה תקיים את התורה, אל תפחד, אין מה לפחד, לא תראון, לא תארצון מפניהם. טוב, כמובן שצריך לחקור את העניין הזה מה זה אומר, כי מיד אחרי זה יש ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, אפילו נוטל את נפשך, ובכל ספרי בגמרא וכולי, אבל בכל הספרים של הוורטים שמדברים על פרשת השבוע הזו, יביאו מיד בטח את סיפורי רבי עקיבא ועשרת הרוגי מלכות ועוד ועוד ושש מיליון וכולי. אבל פחד לא אמור להיות שם, אני מקיים את רצון השם, הפחד לא אמור להיות שם, אולי זה סוג של הבטחה, אל תפחדו, כי אני אגרום לכם לא לפחד, אולי, אולי אפשר לומר את זה. כי כל המצוות, כל המצוות הם מה שיגנו עלינו, ומי שישיר על אותה המצוות, הוא לא אחר מאשר יידל ורדיגר עם השיר הנפלא שלו, שוקולד.

טוב, אז האמת שאין הרבה שירים מפרשת השבוע, זאת אומרת, הטקסט לגמרי מתוך פרשת השבוע בשירים. ככה אני מדפדף בין שיר לשיר שוב ושוב על פרשס עקב ולא מוצא, אבל אני חושב שהשיר הזה, ברוך השם, הוא הווייב הכללי של הפרשה. ברוך השם. והשיר הבא גם, שרגע לפני שנחשוף אותו כאן בשידור, נספר לכם שאתם על כל חיים מיוזיק ב-102.5 FM בתוכנית בין הזמן עם מית. מקווה שאני פוגש אתכם כעת בדרכים או בבית. אין כמו בבית, אחרי ריצות של שבוע שלם של להשיג את הילדים מהוכל להוסום ומשם לפה ומכל מקום ואוטובוסים ורכבים ופקקים שהשם ישמור בבית או בנופש כזה או אחר. אבל זה כאן ב-102.5 FM שזה ברדיו, גם באתר ובאפליקציה. ניתן להאזין לנו 24 שעות ביממה, 077-613-7000, תיבה מספר 19. זו התיבה שלנו שאגב התמלאה בתוכנית האחרונה שהייתה לי בתשעת הימים, שאני ממליץ לכולכם לחזור לשם, למי שיש נסיעה ארוכה ולא חשקה נפשו במוסיקה, יוכל בכל עת להיכנס לאתר אמס ולחפש את השיחה הנפלאה שקיימתי עם ידידי נחום מנדל. וואו, איזו תוכנית זו הייתה. 058-600-1025, זה בוואטסאפ, rstrudelkcm.fm, זה במייל, ובשליחת תודה לשידור. תכנים אישיים שלי או ישר לפנות אליי, זה 054-848-6766. ואם זה נמשיך לשיר הבא, שנותן תחושה של פרשת השבוע, ישיבה בויז קווייר, עם שמוי של מלך מלכי המלוכים הקודש ברוך הוא. שמוי

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

ישראל ואדירן, ששרים על השמחה האמיתית באווירה השטוטניקית הזו, הכל כך משמחת, הנטרי בדחה, שיש להם את המקום הזה בגן עדן. איזו שמחה גדולה שהם מביאים. ולפני השיר הבא, שהוא שוב יהיה שיר על שבת, אם עוברים על פרשת שבוע, זה נורא מעניין, ולא לחכות פה לפאנץ' בוורט הזה, כי זה רק מחשבה שהייתה לי עם עוברי על הפרשה. כשהקדוש ברוך הוא מבשר לנו על מצוות השבת, הוא חוזר על זה מבראשית, ומיד אחרי שעם ישראל נהיה לעם, בפרשת יתרו, במשפטים, בתרומה, אם אני לא טועה,

בכתיסה, בויקל, נראה לי אפילו בכל פרשה, ממש באים היווצרותנו. לעם הקדוש ברוך הוא מזהיר שוב ושוב ושוב בכל הקשר שניתן על שבת המלכה. שבת המלכה היא יסוד היסודות, היא אחת היסודות מהיהדות, זה הזמן שבו אני מעיד, מתנתק מהכל ומקיים בעצם את השמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה המצווה בשמע ישראל? הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, זהו יתברך שמו. הכל, הכל וכל מה שנועד פה העולם הזה סביבנו שבו אנו נמצאים, זה לנסות להוכיח לנו הפוך. תעבוד, יהיה לך כסף, תעשה, יהיה לך תשלם, יהיה לך כיף, נופש פה, שם. הכל נראה לנו בדרך הטבע ואוטומטית אנחנו תולים כוח בכסף, בעבודה, בתפיסת קשרים, ביצירת קשרים. זה מה שהעולם מדווח לנו, ומצוות שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זו המצווה לומר, אני יודע שאני עושה את זה, כי זה מה שנגזר בבזעת הפך, אבל אין לזה גרם של משמעות. ואם יש יום שהוא מטרת אותו יום, זה שבת המלכה. לא עובד, לא עושה, לא מוציא מרשות לרשות, כלום, כלום, כלום, כלום, הקדוש ברוך הוא, אתה. ובכל אופן, בפרשת השבוע, זה לא מופיע. יכול להיות כמה פשטים בעניין הזה, אני לא יודע, למי שיש תשובה ויכול לעזור, אז זה יהיה נפלא שישיר את התגובות. בכל אופן, נמשיך לשיר הבא, חיים ישראל, שישיר על שבת המלכה.

35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
0: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
5: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
6: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
0: רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.

זה כשיעקב שוואקי שר על הפוך בה והפוך בה דקולה בה. זה אומר גם בפרשת עקב, שזה נראה טקסטים קלים, קרויים, קוראים, זורמים. כנראה שגם שם אפשר למצוא מרגנית הטבע. ומשם נקשיך ישירות לשיר הבא. גם כאן מזרחי בשבוע הזה, יניב בן משיח, שישיר על עולנו לשבח.

איזה אנרגיות שיש לאיש הנפלא הזה, יצחק בן ארזה, ואיזה כיף לשמוע יהודי בן תורה ששר, ושר כל כך יפה. אוי מדוי סויו רגלינו בשורייך ירושלים. אתם כאן על כל חיים מיוזיק ב-102.5 FM, בתוכנית בין הזמנים, 90% שירים קצביים, לכבוד בין הזמנים ולכבוד שבת המלכה. נמשיך הלאה לעוד אחד כזה, זנביל ויינברגר עם מים רבים.

0: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
1: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים במי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מהנים, בטוחים ובעיקר זהירים.
2: בכל יציאה בשמש יש להצטייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה ובארבע ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לקטוף תוצרת חקלאית לא ידועה. בלינה בשטח יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת צוקים ונקיקים. יש להודיע ולעדכן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער.
3: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? חוסנו.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
5: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68 671.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: רביצי אקרמן מנגן לכם את היום.
11: שלום חיים, כבר הרבה זמן רציתי לדבר איתך. אני שם לב שמשהו מעיק עליך בזמן האחרון. אתה יודע, שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש ישיחנה.

אלי פרידמן היקר עם שיר כל כך בין הזמנים. עכשיו זה הזמן שאנשים יוצאים החוצה ולפעמים רואים אנשים אחרים שמחייכים, אבל כמו שאלי אומר, בכלל לא בטוח שהם מאושרים. כן, כי מי שיושב בה בסמדרש, שם זה הכיף והאור האמיתי. כן, עמל, יגיעה, חזק מאוד, אבל שם זה האור האמיתי. מישהו העיר את עיניי כאן שכל מה שדיברנו קודם לגבי שבת, אולי זה מושחל שם בפרשת שבוע, כשכתוב היענך ויראיבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעו נבותיך. נראה לי שזה הפסוק בשלמותו. המן היה הדבר שבטבע שהצביע על כך ששבת היא מקודשת. בשבת לא ירד המן. וכל תכלית המן היה כדי לומר שלא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי אם על מוצא פי השם. אז אולי כן, שבת נמצאת שם. אריה ברונר, שהיה אולי ראש וראשון לעושה הקומזיצים בקמפים, בישיבות, עם אנים זמירויס ושירי מרוג.

ומיד מיד מיד לכבוד בין הזמנים חזרנו לשירים קצביים. איזה מעניין. מצד אחד שלי בתום השיר, אני אבשר לכם שזה היה שמולי קליין עם ברוך שיין, שבא ממאטרסדוף. ואני מתוך מאטרסדוף גם יגיש אל השיר הבא של פיני איינהורן, שאף הוא משכונת מאטרסדוף בירושלים, עם השיר שלו, והנחילנו.

טוב, היה תקופה שהשיר הזה הושמע פה די הרבה, כי זה שיר יפה, גם קוראים להם פשטות, וגם השיר פשוט, שבת, שבת, וכמה טוב שבת, עם כל השבוע הזה של המרוצה והלוך חזור וכולי, תכלסן כמו שבת. מנדי וולד עם אחד הישנים והיפים, הוא הנויסיין לחוקוי אחלה סויס חויל.

0: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
1: ממש, מה זה זה?
2: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
3: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
0: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
2: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
3: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: השבוע במלחינים, פרק אחרון בהחלט באולפן המלחינים עם שני מתמודדים שמצטרפים לנבחרת הגמר.
3: רבותיי, חצי הגמר השני, איפה מחיאות הכפיים פה שופטים?
2: השופטים מסכמים וכמעט חותמים עונה.
4: אומרים שהכל הולך אחר החיתום, אנחנו נמצאים עכשיו גם לפני ראש השנה, זה הכל שיהיה חתימה טובה.
2: האם טוקר כבר מסמן זוכה?
3: רמה גבוהה ביותר, זאת רמה גבוהה ביותר. אבי סולי מפציץ פה בשלושה לחנים שלו.
2: מי המתמודד של חדד אהב?
5: אתה גם יש לך את כל האפשרויות, אתה כמו הולדה, חשבתי על איזה דימוי, כל מיני מטאפורות, צבאי בחנות צבע.
2: מעבדת ה-AI של ולדר חוזרת עם אתגר הג'ינגלים של רקורד.
6: הופעה מושלמת.
7: רקורד, אופנה מדויקת, באה לתוכנית מדויקת, נקווה שהטוב ביותר ניצח.
2: וכך הסתיים שלב חצי הגמר.

היי, למה דוויקוס? וכל ברום או נשמו, מה זה קשור? אז זהו שעכשיו נמצאים פה בארץ מאות, אם לא אלפי בחורי ישיבות אמריקאים שבאים פה לארץ לקמפים ויוצאים לנגן להם. ואילו הם השירים! אילו הם השירים ששרים אצלם, וזה כל כך יפה. ובכל עת, תמיד אנחנו מבקשים ממה מרוח להתפלל עלינו. מנדי וורט, מ-Thank You השם, ששר על רבי, רבי, רבי, רבי, tell me.

0: להקת שבס חברים ששרים על מיין אוילום הבו. מה אתה אומר? מה נגיד בפינת החוסן שלנו? אין לי איזה וורט על חוסן שלנו. מה, נשים את הפינה? בוא נשים את פינת החוסן שלנו.
1: החוסן שלנו, וורט לשבע ברכות.
0: אז מזל טוב לכל האורחים היקרים שבאו מרחוק ומקרוב לשבס שבע ברוכס פה בבטח סחרו איזה מקום יוקרתי לבין הזמנים, או שלא יוקרתי, איזשהו משהו מאולתר, אבל זה בין הזמנים, והבני דודים פוגשים וכולם, וזה נפלא ביותר. אבל החוסן שלנו מחכה לשמוע עליו. אז יש פסוק בפרשת השבוע שכתוב כך: כי כאשר יייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרק. רבי סר זלמן מלצר מבאר כך את הפסוק: גם כהלך בגי צלמובס לא ירורו כי אתו ימודי, שבטך, שזה הפאץ', שזה הסתירה, ומשנתכו, הם ינחמוני. איך יכול להיות דבר כזה שהסתירה כביכול מהקודש ברוך הוא היא המנחמת? הוא מסביר את זה כך, הוא מסביר משל למה הדבר דומה לאבא שמטייל עם בנו בתוך יער. ורגע לפני הכניסה ליער, אבא מזהיר את הבן: ילד, אתה לא עוזב לי את היד, אפילו לא לשנייה אחת. מה מין שהמשפט הזה נאמר השבוע ושבוע הבא יאמר בכל מיני מסלולים כאלה ואחרים? ואבא מנמק את העזרה שלו. בהתחלה הילד שמע להוראת האבא ולא זז ידו מתוך ידו. אבל באיזשהו שלב הילד ריחף קצת, ואבא ריחף ופוף, הילד נעלם. כשהילד רצה לחזור לאביו, לא הייתה לו את האפשרות. ואבא הולך לכיוון אחד, והילד לכיוון אחר, ואבא מחפש, ואבא בהיסטריה, והילד בוכה איפשהו ביער. ובאיזשהו שלב כשממש מתחיל להחשיך, פתאום הילד מקבל כזה מכה בגב. הוא מסתובב ורואה את אבא שלו. הוא מסתובב ורואה את אבא שלו, והוא אומר, רק המכה כואבת, הוא קיבל פאץ' בתוך יער, וזה מפחיד. אבל כשהוא מסתובב ורואה את אבא שבשמיים, הם הינחמוני. אז כן, יש לנו זמנים שלא הכל הולך חלק. אבל כשאדם מסתובב ויודע, קיבלתי את זה מהקדוש ברוך הוא, הם הינחמוני. כל מי שמכיר את החתן היקר שלנו, ואנחנו זוכרים את התקופות הקשות, שהיו אפשר תמיד למצוא איזו תקופה, כתב וב, כתב בית, שיעור ג', לא משנה, היה ודאי איזה זמן שהיה לו מעט קשה, אבל צהלתו על פניו, האמונה הזאת שהוא קיבל בבית וכו' וכו', ואין והגפן, שזו שמחה שאין לתאר אותה, ממש לא. ובנקודת זמן זו גם נגיד תודה. תודה לאלה שערכו אותנו היום, שזה יהודי סיני, בכבוד ועצמוי. מנהלינו הנכבד, רבי שי נוימן, חיים קורץ, על כל הטוב שהוא עושה. אלי מימונסי, על העבודה הדיגיטלית שלו. אני הייתי איצי אקרמן. אולי השיר הבא יוקדש לחתן או לקלה. שיר שכתב, לא אני כתבתי, סליחה, שקניתי. מישהי מזילבר היקר, אבל הוצאתי אותו לפני חודש. השיר אתה מיוחד, אמנם לא שיר בין הזמן עם מי, אבל שיר טוב. שיהיה לכולנו, גוד שבס, גוד שבס.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
1: לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. בישראל מבהירים הערב כי התנגדו להסכם עם חמאס ולמעבר לשלב השני בהפסקת האש. ישראל דורשת פירוק מלא של חמאס מנשקו הוצאת הנשק מעזה ופירוז מלא של הרצועה כתנאי מקדים לכל הליך. גורם מדיני אומר כי במסמך 15 הנקודות של מועצת השלום אין מענה מספק לדרישות אלה, וישראל העבירה את השגותיה בנידון השליח טוני בלר. לא תהיה גם נסיגה ישראלית מהקו הצהוב לפני פירוק חמאס מנשקו, כך דברי גורם מדיני. הגורם מבהיר עוד כי נושא עזה כלל לא עלה בפגישה בין ראש הממשלה לנשיא טראמפ. סעודיה ערכה פגישה של נציגי מדינות ומשלחת האיחוד האירופי העוסקת ביוזמה להקים ברית הגנה ימית רב-לאומית כחלק מהמאמצים לשיפור הביטחון הימי, הגנה נתיבי מים בינלאומיים והתמודדות עם איומים המכוונים נגד שיט ימי וסחר עולמי. בפגישה השתתפו גורמים מ-43 מדינות והוסכם להמשיך בהליכי הקמת הברית. סעודיה ביצעה היום תקיפות אוויריות בתימן נגד יעדים של המורדים החות'ים הנתמכים בידי איראן, תגובה למתקפה של התימנים על סעודיה. רויטרס מדווחת כי התקיפה החות'ית השבוע בוצעה משטח עיראק בתיאום עם המיליציות הפרו-איראניות הפועלות במדינה. התקיפות כללו פגיעות במתקני נפט במזרח סעודיה המהווים את מרכז הנפט הגולמי העיקרי של הממלכה. ארצות הברית דוחה את טענות האיראנים כי מטוסים של צבא ארצות הברית יורטו על ידי האיראנים. סנטקום הודיע כי אף מטוס אמריקני לא הושמד או נפגע. משמורות המהפכה טענו שהשמידו 6 מטוסי קרב, בהם 3 מדגם F-35. המרד בגבעתי. מפקד חטיבת גבעתי פרסם מגרת ללוחמים אחרי המשבר, בה כתב כי ערכים אינם נמדדים רק בשדה הקרב, הם נבחנים בכל יום מחדש, גם בשגרה וגם ברגעים בהם אין איש סביב. האירוע המשמעותי שהתרחש בגדוד צבר הוא אירוע חמור ואין לו מקום בצהל בכלל ובחטיבת גבעתי בפרט. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי היום עשרות חיילים מצבר נטשו את הבסיס במחה על כך שהמגד שבר שלטים שלהם ופינות הנצחה שהקימו. רוכב אופנוע כבן 20 נהרג מפגיעת מכונית סמוך לכבול שבגליל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מיד.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
1: התחזית חם מהרגיל בעונה.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
1: ועד כאן חדשות כל חי.
5: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: באר שבע מחיאות כפיים! ברוכים הבאים לקול החדש בדרכים, בבירת הנגב, באר שבע, באר שבע, באר שבע. איזה פרק מרגש שיש לי לפני, פה הגענו כולנו לעיר הזאת. איזו אווירה שיש פה, מכניסי אורחים כמו שצריך. כל כך הרבה תורה וחסד וישיבות ומוזיקה ותרבות תורנית. והגברת אליזה, מכירים את הגברת אליזה? בטח, תנו לה מחיאות כפיים. אנחנו כאן, כאמור, בירת הנגב, ברדיו קול חי, ברדיו קול חי מיוזיק, באתר שלנו, MS, ביוטיוב, בכל המקומות, רוצים לגלות את הקול החדש בדרכים. כל ערב, בעיר אחרת, ירושלים, ולעד, בית שמש, בני ברק, צפת, אשדוד, כל מקום, וגם באר שבע, כבירת הנגב. הלילה, יהיו כאן כ10 מתמודדים מתוך מאות שנרשמו, עבדו עבודת סינון רצינית, והם יהיו כאן איתנו מול 3 שופטים מהאזור פשוט, כדי להגיע אל הגמר הגדול, שיערך במוצ"ש בראשית בבנייני האומה ירושלים, מול השופטים, מול ראשי הערים, מול הקהל, ועם נקודות שיפוט בכל רחבי הארץ, וגם כאן בבאר שבע. אנחנו רוצים לדעת מי שר הכי יפה בארץ, איזו עיר, מי אלוף הארץ בשירה, בשירה יהודית, חסידית, מזרחית, אבל העיקר לשם שמיים. תודה לצוות הגדול של קול חי שעשה פה עבודה מדהימה שוב. הגענו פה אל הרחבה היפה הזאת, אני רואה פה ממש שכונה מעניינת מסביבי, המסעית השקופה מאחוריי, עם הקורסאות, עם הספות. זה המתנס פה אגב, זה האזור של המתנס. והכל כך יפה, זה פשוט להביא את האולפן לערים, להגיע למאזינים שלנו, לראות אתכם, לתת לכם את ההזדמנות מבלי להתאמץ לבוא אלינו, להוכיח שאתם בפורמט של הקול החדש בדרכים. תודה רבה לצוות היקר שלנו, תודה לאורטל מלול, המפיקה הראשית, לברכי חלף ושימי ורקר, אלעזר ורקר, דוד טוויטו, פנחס כהן, קובי סגל היקר, תודה רבה לרואים את הקולות, לאסף קליין, לאלקנה קליין, לצלמים, לבמאים, לאנשי הסאונד, לפסח בגה, תודה רבה לנתי שולמן ולוי קדם, ואני לא יודע אם פספסתי מישהו, אבל אם כן, אני מתנצל. עוז מהמסעית השקופה, בוודאי עוז, הנהג שלא יעשה, נהג, אל תיסע, תשאיר אותנו פה, אני יכול להישאר, איפה אני יכול לישון היום, חבר'ה, אצל מי בבית? תראו, כולם מרימים יד, זה הכנסת אורחים, זה באר שבע. זה באר שבע. טוב, אני שען שעה בצל כל אחד מכם, טוב? יאללה. רבותיי, זה הזמן להגיד שלום לשופטים שלנו, שגם חלק מהם גרים פה, חלק נולדו, חלק עברו וחזרו. קודם כל, הזמר הכי גדול היום במוזיקה החסידית ב-30 השנים האחרונות, באר שבע כפיים לשלום הכהן.
1: שלום, שלום, ערב טוב.
0: ממארי כהן, דרך הנשום הולך ומכניס רחם, מי לא מכיר את השירים האלה, שלום הכהן.
1: ברוך השם.
0: בהמשך גם תשיר בתוך המסעית כאן בבאר שבע. שלמה, אנחנו הולכים לגלות פה את הקול החדש בדרכים. תקשיב, יהיה מעניין.
1: האמת שאף פעם לא הייתי בכזה...
0: פעם ראשונה שהוא שופט, רבותיי.
1: פעם ראשונה שאני שופט, וקצת קשה לי עם זה, כי אני... אולי מישהו יקבל חלישות הדעת אם אני אגיד ש...
0: חס וחלילה.
1: אז לכן אני פשוט, אני מבקש ממנו סליחה מראש.
0: מראש.
1: ששמעתי,
0: כאילו אני אדגיש, אני אדגיש לשופטים שלנו ולצופים. הם עברו כבר סינון, זה לא חבר'ה שעברו תחרויות ועוד מבחן ועוד שירה, זה באמת חבר'ה שבאו לשיר, אנחנו נהיה טובים לכולם. בסוף, הטוב ביותר הוא ינצח והוא יגיע אל הגרב, ותושבי באר שבע יעלו את השני. זאת אומרת, שימו לב, אחד עולה עוד הלילה, והשני, התושבים, הצופים יעלו בדרך האתרים והרדיו וכל השאר הדברים, כדי שיהיה ראש בראש בדרך אל בנייני האומה. שלום לבחור שהגיע למקום השני בקול החדש המקורי, שר שלום ההצרי.
2: שלום וברכה.
0: כפיים לב שר שלום ההצרי, חבר'ה. הבחור הזה פייטן אדיר, והוא עושה עבודה יפהפייה. שר שלום, לא מזמן היית בעמדה הזאת של ה... אתה יודע, פתאום נהיית שופט.
2: כן, את האמת זה זמן מרגש, זה נקודת מוצא יחסית קצרה. לעבור מעמדת מתמודד לעמדת שיפוט. אבל בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יכוון אותנו לתת את מה ש... את התגובה הנכונה, את מה שצריך, כל מה שצריך, בעזרת השם, שנכוון לאמת, בעזרת.
0: אמן ואמן. שלום רבותיי לבחור שהוא היחיד שהיה בשני גמרים, בשתי עונות של הקול הבא. הקול הבא הראשון בענייני יום הירושלים, הקול הבא השלישי ב-DCT, שני גמרים, לא ניצח בשניהם, אבל הגיע פעמיים לגמרים, והנה הוא פה כשופט, תושב האזור שמואל הררי.
3: ערב טוב, ערב טוב באר שבע. מה שלומכם?
0: מר הררי, אם לא כזוכה, תהיה שופט.
3: בכיף, עשיתי את זה כבר הרבה פעמים, בכל מיני ישיבות, קמפים.
0: יפה.
3: יש לנו קצת ככה ניסיון, אבל...
0: אתה קולט שאתה יושב ליד שלמה כהן?
3: איך?
0: אתה קולט שאתה יושב ליד שלמה כהן?
3: אני לא האמנתי.
0: אגדה.
3: רק מקודם אמרו לנו את זה, פשוט כבוד וזכות.
1: אבל עזוב את זה, אתה קולט שאתה שופט של טוקר, זה יותר גדול.
0: טוב, שופטים יקרים, בואו ניתן מצב רוח. בר שבע, יש פה 9 מתמודדים הלילה, ואנחנו נאחל לכולם בהצלחה, הקלינן שיעלה למסעית, שימו לב איך זה קורה. תראו איזה דבר מדהים זה. המסעית נבנתה בשביל התוכנית שלנו, ממש, כי זה ממש במה שם, ויש פה מצלמות והגברה וסאונד וכיסאות, ו... שלומי נדב, גם הוא תושב בר שבע, תנו לו מחיאות כפיים לקלידן שלנו. שלומי, אתה מוכן? שיהיה בהצלחה. שיהיה בהצלחה. המתמודד הראשון שלנו שייכנס למסעית, הוא לא אחר מאשר. המתמודד, שלמה כהן, לא אתה. שלמה כהן, כנס בבקשה. הבא בתור יקראו לו יעקב שוויקי אולי, בוא נראה. שלמה כהן, בבקשה, שיהיה בהצלחה, בר שבעי.
4: הקול החדש, קודם כל.
5: אנחנו בקול החדש בדרכים בבאר שבע, וחוץ מזה שיש לנו שופט שקוראים לו שלמה כהן, יש לנו מתמודד שקוראים לו גם שלמה כהן.
6: תודה רבה לכם, ותודה רבה על הזכות שהבאתם לי היום להיות איתכם פה, ולהתמודד במקום הזה. באמת, אמן ולוקים ייתן לנו הרבה סעדה לשמיים ונצליח בזה ובגדול.
5: אני רואה אחד שבטוח בעצמו מאוד, אתה באת לאודישן עם הרבה ביטחון.
6: ברוך השם, עבר, כאילו זה לא, איך אומרים, זה הכל בידיים של אלוקים, אין לי על משהו אחר לסמוך, אז אני יכול לקחת, זרקתי את עצמי עד הסוף, אתה מבין?
5: איך היה להתכונן לזה?
6: ברוך השם, כמובן שחזרנו לשיר טוב, איבדנו אותו, כאילו כמה שאנחנו יכולים להגיע לדברים המקסימליים שאנחנו מחפשים שיהיו בשיר. ברוך השם, נעלה ונצליח.
5: אז אתה לא מתרגש נראה, זה לא נראה שאתה מתרגש.
6: אני אגיד לך את האמת, אני כבר שרתי פעם סולו מול 1200 איש בחיי, אז...
5: איפה שרת מול 1200 איש סולו?
6: דינר שהיה בבני ברק, ונבחרתי, כאילו, כמובן אחרי אימונים והכל, נבחרתי לשיר סולו של השיר וינועם.
5: וינועם? שיר חסידי.
6: כן, אתה צודק, אני שר הרבה חסידי, כאילו, בחיי. לא במקומות, אבל שר לעצמי, ושם ספציפית שרתי, כן, את השיר החסידי הזה, ואת הטון הגבוה שלו עשיתי בסולו.
5: יפה! אז ממש מתחרה פה לשלמה כהן אתה.
6: עוד לא, אפילו לא מגריד את כפות רגליו, אולי יבוא יום.
5: מה אתה חושב שהוא יגיד עליך?
6: אני מקווה שיגיד את הטוב ביותר מבחינתו.
0: יושב הכפיים, מה קורה פה? תנו לו עידוד.

0: בוא תירד במסעית, חבר כפיים לשלמה כהן. יורד במסעית, שלמה נדע מלווה אותו. שלמה, אז אמר כהן, קודם כל בוא נחכה רגע ששלמה כהן יבוא אלינו. שלמה, מה שלומך, ידידי הטוב?
1: השם.
0: איפה אתה גר כאן בבאר שבע?
1: אני בשכונה א'.
0: שכונה א', מה זה פה? איזה אזור זה פה, שזה המתנס?
1: זה פה הקריה החרדית.
0: זה הקריה החרדית?
1: מאחורה.
0: וא', כאילו זה מהשכונה הראשונה ש...
1: הם הוותיקות של באר שבע.
0: אתה הוותיק?
1: המשפחה שלי מהוותיקים פה.
0: המשפחה, איזה יופי. אתה שם, אתה ממש נשמע ותיק בשירה.
1: תודה רבה.
0: שלמה, תקשיב. היה לו משהו, תשמע, קצב פה, קצב שם, אני מסכים, אתה יודע, זה מסעית בסוף, ובסדר, היו פה איזה פלטות קטנות, אבל איזה רגש יש לו, איזה קול, איך הוא שר.
2: תראה, להתחיל עם הדברים הטובים או הפחות טובים?
0: רק הטובים.
2: רק הטובים.
0: וגם אחרי זה קצת פחות.
2: אז קודם כל ככה, בפתיחה כשהתחיל השיר,
0: לא נכנסנו.
2: לא נכנסנו. אבל כשהתחלת את הפארט בי, אל תיתן, פתאום ראיתי את העוצמה שלך, את ה... וייב שלך, איך שאתה מוריד את זה. אני מאמין שפשוט קצת התרגשת, ובגלל זה קצת פה ושם היה נפילות בטון. אני חושב שלא רע בכלל.
0: הררי.
3: קודם כל, ערב טוב, שלמה היקר. מה שלומך?
1: טוב גם לך.
3: אז ככה, קודם כל, שרת ממש מעולה. זאת אומרת, הבאת שירה ממש טובה. רציתי רק לשאול אותך, את השיר הזה אתה כאילו מכיר טוב?
1: מכיר אותו טוב, אבל לא בצורה, כאילו...
3: קצת כי קצת שינית בו, הלך... השיר עצמו, הפזמון, זה אל תיתן נחלתך, נחל עושך הולך פה, ואז הפעם השנייה, זה נחל עושך...
0: כן, הוא חזר אחרי זה, נכנס.
1: כן, אבל שיני, כי הוא פעם ראשונה, הקצב קצת הלחיץ אותי, אז זהו, המשכתי אז... בטעות לחלק הבא, ואז חזרתי לזה, ניסיתי לחזור לזה בצורה... לתקן
3: אז זה כאילו, זה רק מה שרציתי להעיר. חוץ מזה, יש לך סולמות יפים, יש לך קול טוב.
1: תודה רבה רבה.
3: קצת התרגשת, הכל בסדר.
0: שר שלום.
4: אני מצטרף לחבריי, קודם כל גדול הזמר, חסידי שלמה כהן ושמואל הררי. עכשיו אני רוצה לנגוע בנקודה שהם לדעתי פחות דיברו עליה, שקודם כל אני התלהבתי מהשפו על העמידה, זה זמן מרגש, אני מכיר את הזמן הזה שמתמודד ושרים בו, והוא הביא את זה בביטחון, אני הרגשתי כאילו לא מתמודד, ואני אמר עכשיו בר ושר.
0: פמון, תודה רבה לך שלמה כהן, תודה רבה. בר שבע, הכל החדש בדרכים. למסעית עכשיו עולה, הלו הוא נריה סיגרון, תנו לו מחיאות כפיים לנריה סיגרון, שצועד לו, עולה למסעית, והוא מוכן, והשם הזה מזכיר לי משהו, אני...
3: הוא היה איתי בקול הבא.
0: אה, זהו, הנה.
3: בעונה השלישית.
0: הנה, הוא היה בקול הבא, והוא בא שוב להתמודד, ולתת פה את יכולותיו כמוכשר, נריה סיגרון, תנו לו כפיים בר שבע.
5: הכל החדש, קודם כל.
6: שלום למתמודד שלנו בכל החדש בדרכים בבאר שבע, מה שלומך, מה השם שלך?
7: אחלה, ברוך השם, שבוע טוב לעם ישראל, נריה סיגרון.
6: נריה, אתה אוהב לשיר?
7: ברוך השם, שר, הייתי, התמודדתי גם בכל הבא שלוש, הגעתי שם על השלב הדואט, ארבע שלבים.
6: וואו.
7: עכשיו איך אומרים, מהרגע לרגע, היום הודיעו לי להגיע לתוכנית, אז ככה אפילו לא הספקתי להתלבש. הגעתי ככה, וזה...
6: נראה לי שאם עברת ארבע שלבים בקול הבא, אתה יכול לעבור בו את השלב הראשון ממש בקלות.
7: בוא נראה, כל מי את השם יתברך בעזרת השם. מה שיהיה לטובה, אני מגיע רק לזרימה, לשן המשחק, בשביל הכיף, איך אומרים.
6: אתה למה, אני רואה שהיית כבר אצל טוקר, אתה מכיר את זה שהכל משחק והכל זורם, אתה כבר בא מוכן, בלי פאניקה, בלי כלום.
7: ברוך השם, איך אומרים, כבר עברנו מה שעברנו, מתקדמים בעזרת השם, ברוך השם גם מופיעים, וזה אתם. יחסים את זה תורך הבעיה, מה שהקדוש ברוך הוא ירצה יהיה לטובה בעזרת השם.
6: איך היה אחרי הכל החדש, הכל הבא שהיית בו?
7: ברוך השם, פרסום ענק, באמת, ברוך השם אני מופיע מאז, כבר כל שבוע ברוך השם מופיע, בר מצוות, חתונות, שבתות חתן, באמת תודה להשם, ברוך השם.
6: מה זה שווה לבוא לכל הבא, גם לאודישן אחד אפילו.
7: שווה, כן, אודישן אחד אני לא יודע, אבל ברוך השם שווה.
6: איזה כיף, אני מאחל לך שבמקום אירוע אחד יהיה לך הרבה אירועים בשבוע ותהיה, איך אומרים את זה? חמישיות.
7: בעזרת השם, הכל בעזרת השם יתברך.
0: אנחנו יודעים במסעית שלומי נדב, ואנחנו מוכנים.

0: מחיאות כפיים לנריה סיגרון שנותן פה את יניב ומשיח בצורה מדהימה, יורד אל הבבו אליי פה מחוץ למסעית. אנחנו בשידור מיוחד, הכל החדש בדרכים מבאר שבע, ומנסים לבחור. יהיה פה קשה מאוד היום, חבר'ה, יהיה פה קשה מאוד. אני מרגיש את הכישרון הזה בעיר. מה המצב, ידידי הטוב?
1: שבוע טוב, מנחם מהיקר.
0: תשמע, פעם שנייה שאנחנו נפגשים.
1: נכון, פעם שלישית, רביעית.
0: היית הכל הבא בעונה של...
1: השלישית.
0: השלישית? ולמה החלטת לבוא לשוב פה אלינו בדרכים?
1: האמת, היום אמרו לי, הייתי בבאר שבע כבר.
0: אמרת, יאללה, בוא אני אבוא.
1: יאללה, אני אבוא, אפילו...
0: איפה אתה גם?
1: בנתיבות. אבל הייתי את ההזכרה היום של סבא שלי.
0: היפה.
1: ככה אחרי.
0: טוב, הררי?
2: תשמע, הוא אומר, אם אני הייתי בשתי עונות, למה שהוא לא יבוא גם שתי עונות?
0: מה אתה אומר על הביצוע ועל השירה?
2: קודם כל, שרת מדויק, שרת יפה, יצא לי לשמוע אותו גם בעוד כאילו כל מיני מקומות. הוא יודע גם לנגן מאוד יפה, אבל בקיצור, היית ממש כאילו מדויק. רק שבמסגרת ההערה עם כאילו א', כן? הייתי אומר שכשאתה שר, אתה צריך להרגיש שאתה בהופעה. יותר להסתכל, יותר כאילו במסעית, אלינו.
1: הוא תן לו, במסעית.
2: היית מדויק, זהו. אולי בגלל שהיית
0: כן,
2: במסעית, אז הרגשת כזה...
0: תן לו, תן לו. שר שלום העצרי, אתה מדויק. גם פייטן.
3: כן, מוזיקה שורשית של גדול הזמר, אני ואין משיח, הוא שר. אני אהבתי את ה... היה לו קשר עין, אני שמתי לב בין בינו לבין הקלידון, שזה חשוב מאוד ששרים, שיהיה תאום מסוים. ונהניתי מהשירה שלו מאוד.
0: שלום הכהן, אני יודע שאתה מאוד מתחבר לשירה הזאת.
4: האמת היא ככה, קודם כל מאוד אהבתי את הדיוק של השירה שלך, שזה באמת מאוד כאילו הרבה סלסולים והרבה שם הדברים, ועמדת מההתחלה ועד הסוף כאילו בצורה מאוד מאוד מאוד מדויקת. כמובן שהשיר, אני לא הכרתי אותו לפני זה, אז ככה שהיה לי קשה, אבל בגדול אני חושב שמאוד יפה.
0: איך אני אוהב את שלום הכהן?
1: אחלה שלומו.
0: תבין, הוא לא הכיר את השיר. הוא לא הכיר, תביא אחד, כל העולם, הוא לא הכיר, זה לא מעניין אותו. אחלה, חבר'ה, כפיים לשלמה כהן, כפיים לשלמה כהן. נריה סיגרון, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: במשך הערב אנחנו נדע מי השופטים העלו עוד הערב לשלב הדוקרב, ועוד אחד מבאר שבע יעלה לשלב הדוקרב מול זה שעולה הלילה. יוחנן יצחק, הוא השלישי והוא עולה למסעית, תנו כפיים ליוחנן יצחק, חברים. הנה הוא עולה, שלמה נדע מלווה אותו בתוך המסעית.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית באר שבע. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם.
6: הכל חדש בדרכים.
7: פשי, השתדרקת.
8: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
9: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
10: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזדי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
11: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: רבו ישי! המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים. כרטיסים בידיים! למופע! גיבור!
13: ברדק על הבמה, לאור הביקוש. האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
12: טוס, טוס ביעבור!
14: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
15: בתרקלין חשמל כהלכה.
14: עכשיו, בכל הסניפים.
16: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקרקס. הקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיקצ'אק. מהרו להזמין.
17: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26. עכשיו איתכם.
18: הכל החדש בדרכים.
19: הכל החדש. קודם כל.
20: הייתה לו מתמודד שהגיע מהדרום, אבל במקורו הוא בכלל מהמרכז. אז איך זה לגור בדרום? ומה השם שלך?
21: שמי יוחנן, יצחק.
20: חנן מה?
21: יצחק, גר כרגע באופקים, במקור מודיעין עילית. עברתי לדרום בגלל האישה, המשפחה, דבר מאוד, עיר מאוד מחברת.
20: נהיה יותר גרוע בדרום, נכון? זה פחות הלחץ שיש במרכז.
21: זה יותר טוב.
20: ודאי שזה יותר טוב.
21: זה לא נהיה גרוע.
20: גם החיוך שלך נהיה יותר טוב כשאנחנו מדברים על זה.
21: אני תמיד מחייך. אבל באמת, אין על הדרום, רק שלא יעברו הרבה.
20: רגע, שנייה, תעשה פרצוף עצוב, שנייה. יש לך פרצוף עצוב?
21: לא יודע, לא מסתדר לי.
20: לא מסתדר לך פרצוף עצוב? תמיד שמח? כאילו, אתה קם בבוקר, אתה החיוך ישר.
21: תמיד, מה זה, ברור. אבל משהו חשוב, לא ממליץ שכולם יהיו מבסוטים על הדרום, בסוף יעברו אלינו ו...
20: יהיה פה לחץ על הדרום. אתה אומר, תתנו לי את השקט שלי לבד.
21: כן, מה.
20: אבל תזמין חלק, לא את כולם, תזמין חלק.
21: כן, רק את האנשים המיוחדים.
20: רק מי שמיוחד ומתאים. מה הקשר שלך למוזיקה?
21: אני את האמת מהילדות מאוד מאוד אוהב מוזיקה, שר בכל אופציה אפשרית, אמנם לא בבמות ודברים כאלה, לא הגעתי עדיין למקום הזה. זה דבר שהוא מאוד תופס אותי, במיוחד המשפחה מאחורה שמעודדת, מדרבנת ודוחפת. כן, יש רצון ל... להיות מי שאני, ולא להסתכל על רעי השקר.
20: אתה כאילו לא מנסה לחכות אף אחד, אתה אומר אני רוצה להיות יוחנן.
21: כן, ב-100%.
20: לשיר כמו שיוחנן שר.
21: כן.
20: זמר כזה יוחנן.
21: כנראה יהיה, אולי אנשים יכירו את זה באמת.

0: תודה רבה. איפה מחיאות הכפיים, חבר'ה? בוא תרד אליי, בוא. בשלב הזה אני רוצה להגיד בשידור כאן תודה גדולה בשם כולנו לאשת החיל של הדרום, שכל כך הרבה שנים דואגת לתרבות היהודית, לתרבות התורנית, לשיעורי התורה, להופעות, לחסד, לפעילות בכל מקום. באמת, תודה גדולה, מחיאות כפיים לגברת אליזה ביטון. תנו לה מחיאות כפיים. באמת שלא היינו מסוגלים להגיע לפה בלי הדחיפה והעזרה שלך כאן בבאר שבע, בירת הנגב, הכל החדש בדרכים, בדרך אל הגמר הגדול, בבנייני האומה ירושלים. טוב, אחי, איך היה? נהנית?
1: היה מושלם, את האמת.
0: תקשיב, נתת פה עבודה וסלסולים ונכנסת פה.
1: השתדלתי להיות מי שאני.
0: טוב מאוד, הרגשת פה בטרנר כזה מול אלפי איש כזה, אה? טוב, שלמה כהן, מה אתה אומר?
2: טוב, תראה, בוא נגיד לך משהו, חידשת לי פה משהו יפה בשירה שלך, לקחת שיר שלכאורה הוא חסידי ששרו אותו בעברית, והבאת אותו לניואנסים מזרחיים, כל מיני סלסולים כאלה, אתה יודע. לא רע, כאילו פעם ראשונה ששומע את השיר הזה בצורה של כיוון אחר, בוא נאמר ככה. פה ושם היה לך איזשהו קצת ברחת מהטון, או כאילו, אבל זה מראה שיש לך אומץ, אתה לא, פשוט הלכת דוח עד הסוף, כן יצא, לא יצא, יצאת טוב. בגדול אני עוד פעם, אהבתי מאוד את הגישה שלך שלקחת דווקא את השיר הזה, והבאת אותו קצת יותר לכיוון המזרחי, כאילו מזרח תיכוני כזה, ודווקא שיר כזה של, ככה אני חושב.
0: שמואל.
2: אבל זה לא רע בכלל.
0: הררי.
1: תודה רבה.
3: אני רוצה לומר לך, שפו על האומץ, לקחת שיר ששמענו אותו עשרות פעמים, מאות פעמים, והבאת לו ממש כאילו פרשנות שונה לחלוטין, סגנון מזרחי כזה עצוב.
0: כמו ששלום אמר, כן.
3: בכי, אז אחר. רק על האומץ הזה, אני אומר לך באמת שפו גדול. היה ממש דברים קטנים, שאתה גם תשמע את זה אחרי זה, אבל זה עובר, זה עובר. אני מאוד אהבתי.
0: שר שלום מעצרי, הפייטנינו.
4: אני מצטרף לידידי מה שאמרו, ואני הרגשתי שהשירה שלו אמת. זה מה שחשוב גם, אני חושב שכל זמר גם שהוא מבצע שיר של מישהו אחר, לקחת את זה לצד שלו, וזה מה שבעצם הוא עשה כאן, הוא לקח את זה לניואנסים שיש, שפו.
0: תודה רבה לך.
1: תודה, תודה.
0: תודה. רבותיי, עוד הלילה, אנחנו נדע מי עולה מבאר שבע הערב, עוד אחד יעלה כאמור בשלב הבא, בעצם זה אומר ששניים עולים, תושבי באר שבע, מאזינים והצופים, אתם צריכים להעלות את שלכם. אנחנו רוצים שאלוף ישראלי יהיה מבאר שבע. טוב. המתמודד הרביעי, רבותיי, הוא יאיר בר לבב. יש פה היום מתמודדים מצוינים. יאיר בר לבב חדד עולה על הבמה, במסעית מאחורינו, ושלומי נדב, קלידן באר שבעי, גם הוא מוכן.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית באר שבע. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם
6: הכל חדש בדרכים.
5: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
7: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
8: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
9: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
2: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים במי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
3: בכל יציאה בשמש יש להצטייד בכובע רחב שוב.

0: נמצא ברקורד.
1: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים, בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
2: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
0: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
1: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
4: עכשיו איתכם.
5: הכל חדש בדרכים.
4: הכל חדש. קודם כל.
6: אנחנו בבאר שבע עם יאיר בר לבב חדד, שהוא בא להתמודד בכל החדש בדרכים. שלום לך.
7: שלום וברכה.
6: מה יש לך לומר לנו?
7: אני הגעתי מנתיבות בשביל לבוא להתמודד. אני תקופה מאוד ארוכה מתעסק בכתיבה והלחנה של מוזיקה, ומאוד מאוד חשוב לי להשמיע את זה ולהוציא את זה החוצה. אנחנו גדלנו במשפחה מאוד מוזיקלית, סבא שבעצם שר ומנגן כל מוצא שבת.
6: גילו לי באוזנייה שאל חדד זה דוד שלך, שהוא הקים את שירת הבקשות.
7: כן, שלמה חדד מייסד שירת הבקשות בצפת, גם כן ממחברי אבי הרננות, גם כן בן משפחה שלי.
6: בעצם מצפת הגעת אלינו, או שאתה לא צפתי?
7: אז כך, אני מצפת.
6: אתה מצפת?
7: גדלתי בצפת.
6: ועכשיו אתה בבאר שבע?
7: עכשיו אני בבאר שבע, אני גר בנתיבות.
6: וואו, איך המעבר הזה מצפת לדרום?
7: איך המעבר? פשוט אתה צריך למתוח את עצמך. אני הייתי בצפת, אשתי מבני ברק, והחלטנו שאנחנו לא פה ולא שם, אנחנו הולכים למקום אחר.
6: לדרום? איך המוזיקה יותר טובה, בצפת או בדרום?
7: בצפת זה השורש, משם גודלים הענפים ואתה מתרחב.
6: אתה למדת שירשת ממש הרבה מוזיקה בצפת.
7: גדלתי על מוזיקה, אבל אני מביא משהו אחר, משהו סגנון אחר.
6: אתה בנית לעצמך סגנון משלך?
7: כן.
6: מי אמר לך שזה סגנון משלך, שאין כזה סגנון לאף אחד?
7: אפשר לשמוע.
6: אתה הולך פה, אתה עולה לבמה לשיר?
7: אני עולה לבמה לשיר, אבל פה אני שר שיר מוכר, את השיר כינורי של רובי לוי.
6: יפה. שיר, אתה מכיר אותו, התאמנת עליו לפני זה?
7: כן, שיר מאוד מרגש, שיר שבעצם סוג של מדבר על ה... סוג של, מבחינתי זה ההבנה של הבן אדם את עצמו, את החוויה של הנגינה, כל העניין הזה בעצם, מה שהבן אדם מרגיש, מה שהיה, מה שיהיה, כל הדברים האלה זה חוויות ששם זה בעצם, במשל, הכינור שניגן את מה שהיה ואת מה שיהיה, את מה שעצוב ואת מה ששמח.
6: יפה מאוד.
4: אנחנו מאחלים לצחת. תנו כפיים רבותיי למתמודד פה, באר שבע.

נשמח בשיר כבתחילה.

0: כן נגן לי כינור נגן.
1: תודה. תודה רבה. תודה. בוא תרד אל הבמה שלנו באר שבע, אנחנו איתכם. והנה אתה מוזמן לבוא אליי. ידידי הטוב. תודה רבה. הנה הוא יורד אל הבמה שלנו. שלומי נדב נתן פה עבודה יפה. שיר טוב, שיר טוב. ובוא נחכה שהבחור ככה יתאפס על עצמו ויגיע אליי. אנחנו מחכים ומזומנים. והנה הוא מגיע. אחי, למשיח לא חיכיתי ככה. מה שלומך? איפה אתה גם? אתה פה? שרת יפה, אחי, שרת טוב. שרת טוב. כל טוב. בשר שלום, אני מתחיל איתך.
2: שר יפה. אני מרגיש ש... היה לו קצת גבוה, כאילו היה צריך יותר אוויר בשירה שלו, אבל שר יפה.
1: שלמה?
3: הייתי צריך, אני במקומך, הייתי מוריד סולם אחד.
1: סולם, כן, היה גבוה.
3: מדי גבוה.
1: אבל הוא אהב את הגובה, אבל הוא שר
3: גבוה. קודם כל, עוד פעם, זה שיר שאני לא מכיר, אבל מאוד התחברתי למילים, מילים מאוד יפות. זה דווקא, כשאני אחזור הביתה, אני ארצה לשמוע את המקור, כאילו ללמוד אותו, כי מאוד מאוד דיבר אליי התוכן של המילים. אתה שר מאוד יפה, אני אגיד לך למה. כי כשלא התאמצת למעלה, שרת מאוד, חום לזה מאוד מאוד...
1: מדויק.
3: מדויק.
1: שמואל?
4: טוב, אז אני כמובן מסכים כן, לכל מילה שהם אמרו, רק מה שבאתי לומר, יאיר בר לבב, הערת לנו את הלב. שרת מכל הלב, ובאמת שהנעמת לנו את הערב. כל הכבוד.
1: תודה רבה. תודה, תודה רבה. טוב, קהל נכבד, באר שבע, רדיו קול חי, אני רוצה להזמין לכאן את הרב אושרי אביכזר, תנו לו מחיאות כפיים, סגן ראש העיר באר שבע. הרב אושרי אביכזר, שפשוט, אני אומר לכם, לא נתקלתי באדם כזה נחמד המון שנים. איזה נחמד, איזה רוח, איך הוא עושה פה למען באר שבע. אנחנו בקול חי יודעים ומאזינים מספרים על מה שאתה עושה. הרב אושרי, אשריך, תודה רבה.
5: תודה לכם, מנחם, ולכל צוות קול חי שהגיעו לכאן היום. זו פעם השנייה שקול חי פה היום, כי אבי מימרן היה פה היום. עשינו ביחד יוזמה מדהימה בתחום הצרכים מיוחדים והמוגבלויות. תשמעו על זה בעתיד.
1: אבי כתב לי שאתה יש לך קודם כל בן...
5: שתי בנות.
1: שתי בנות מיוחדות. זה מראה קודם כל השמחה שלך, והשמחה שלך והחוזקה שלך, למרות שיש לך, אתה יודע, שתי בנות מיוחדות, אבל זה מראה...
5: אנחנו מאותגרים, מאותגרים, אבל שמחים.
1: וזה דבר שהוא מסר, כמה צריך להתמודד עם, עם, עם מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. אז קודם כל דבר איתנו על זה, ואז על מה שקורה פה בעיר, וברכה למאזינים שלנו גם.
5: טוב, קודם כל לשפוע לאבי שבא לפה כל פעם בחריצות גדולה, למרות המעדורות והעול, אנחנו נקים בעזרת השם בבאר שבע, היום אנחנו יצאנו בבשורה הזו, מחר זה ייצג בכותרות, המלונית הראשונה לילדים צרכים מיוחדים.
1: וואו.
5: זה באמת דבר לתקדים בדרום, כאן בבאר שבע, בכלל בדרום, מלונית, לפעמים הורים צריכים לצאת לנופש קטן, להשתחרר טיפה, הם לא מוסרים את הילד המיוחד שלהם לכל אחד, הם גם לא סומכים על אף אחד, וגם לא כל אחד מקצועית מוכשר לטפל בילד כזה, והמלונית תהיה מוכשרת לזה, לקבל דלדים במשך הלילות, כמובן בסיוע משרד הרווחה, ועיריית באר שבע נרתמה היום לדבר הזה, ביחד עם מסוגלים, אבי מימרן, והורים, אני דיברתי על נופש, אבל לפעמים אישה רוצה להתפלל בכיפור, והיא רוצה שהילד או הילדה, מישהו ישמור עליו, כדי שתוכל להתפלל. לפעמים זה סתם, לא עליכם טרגדיות, לוויות, ואין מי שישמור על הילד, אז כאן בבאר שבע יהיה בית ומקלט לדבר הזה, שירשמו מראש, ב-14 בפברואר אנחנו בנופש. יש להם את התאריך משוריין כבר.
1: מדהים.
5: אז יאמר זכותו של אבי שבא מהלב, היום הייתי גם בכובע של סגן ראש עיר, אבל גם בכובע של אבא, ומצאנו נכס, ובעזרת השם אנחנו נקדם את זה עכשיו בכל הכוח, ובורא עולם איתנו בעזרת השם.
1: יפה, משפט שלך על מה שאתם עושים כאן בעירייה, וגם ברכה לתושבים.
5: קודם כל, ברוכים הבאים לראש של אברהם אבינו, אתם מוזמנים תמיד מנחם. אל תספרו להזמנות, צריכים אתכם פה כמה שיותר, תראה כמה שמחה, תראה. כולם נקבצו, באו לך.
1: איזה קהל.
5: שפו לרדיו קול חי וליוזמה המבורכת. תודה רבה לגברת עליזה ביטון, עושה כפיים. כפיים לגברת עליזה ביטון. מנהלת המחלקה לתרבות תורנית שבאמת, באמת, באה מקום מהלב, מקצועית.
1: שחקנית נשמה אני קורא לה.
5: אין, אש בעיניים. היא באה באמת לבוא ולעשות טוב, וזה, זה, היום זה זה, ואתמול זה הצרכים מיוחדים, מאות עשתה פה גם, ושלשום זה מסיבות סיום, ויום לפני כן זה ערב נשים, והפרשות חלה, ופינוקים, וחוגים פה, 600 ילדים בכל שבוע כאן. אז אליזה ביטון היא מראשי המהפכה פה, של התרבות בעיר באר שבע.
1: הרב חיים ביטון אמר לי לפני השידור כאן, מנכ״ל שס, הרב אושרי זה משהו שבאמת אין בארץ. כמה אתה מדהים, כמה אתה צנוע ו...
5: אני אומר לך, אני רק
1: חתיכה... תבין, יושב פגן למנהל תרבות ולאנשים...
5: כי אני באמת מאמין שאני רק חתיכה מפאזל, אנחנו באמת צוות אדיר, אנחנו מטרית השלמה, וגם הרב אופר קרדי, ויש לנו רב עיר חדש, רבי אברהם דרי. יש פה צוות שלם של חבר'ה שבאים אש בעיניים, ציבוריות אמיתית למען הכלל, ואני רק חתיכה מהפאזל, ואכן אומרים, הרב אושרי, הרב אושרי, אבל יש פה צוות שלם שמגיע להם כל הכבוד שבעולם, ועכשיו זה מושלם, כי יש גם מוזיקה פה. אז עכשיו סגרנו את כל הפאזל.
1: אני שמעתי, שסגן ראש העיר גם שר טוב. אז שים לב מה הכנו לו, אמבוש. לך למסעי צדיק, שים לב, יש לך מאחוריך, כן, כן, כן, כן, בוא, תאסף, תפתיע אותנו. אתם רוצים לשמוע את סגן ראש העיר שר? יאללה, בבקשה. לא, לא, כן. ואנחנו לא מתחרים, אין, אתה מקבל 10. כולם לתת לו 10. סגן ראש העיר מהמסעית, רבותיי, זה באר שבע. זה באר שבע, אני אוהב את זה. בבקשה. סגן ראש העיר כאן בבאר שבע נכנס לתוך המסעית, הכל החדש בדרכים. על הגיטרה.

0: תודה רבה לרדיו קול חי, תבואו יותר לבאר שבע. יניב חדד, המאסטרו של הזיצים.
1: סגן ראש העיר, הרב אושרי אביחזר. רבותיי, מקליחות כפיים, איך הוא שר יפה מהנשמה. וחבל שהוא לא מתחרה כאן, כי היינו מעלים אותו לגמר. וואי, וואי, וואי. הגברת אליזה, אולי היינו מעלים אותו לגמר בבנייני האומה בתור נציג באר שבע. את בחרת בו. כפיים לאליזה, רבותיי. הרב אושרי, אנחנו רוצים שאתה תתמודד בקול החדש בדרכים מטעם באר שבע.
2: אני מוכן, אבל מי יהיה בעירייה?
1: אני. תודה רבה, כפיים רבותיי, לסגן ראש העיר. איזה יופי של קול, איזה נשמה, אשריך. תודה, תודה, תודה. שלמה כהן, מה אתה אומר לביצוע?
3: לא, אני אומר שאני לא יודע מה החליט להיות זמר או סגן ראש העיר. אני חושב, אולי יש לי סיכוי להיות סגן ראש העיר.
1: או, שלמה כהן רוצה להחליף אותך, אתה רואה מה זה? יפה מאוד.
3: יפה מאוד, מאוד מרגש.
1: תודה.
4: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית באר שבע.
5: כמה חם כאן בתחרות, אנחנו עוד לא יודעים מי יהיה הקול החדש, אבל אנחנו כן יודעים מי יכולים לקרר לנו את הגרון ולהמתיק לנו את הלב. קרמית מביאה לנו לקיץ מגוון מוצרי קרח מרננים, שלוקים, סטיקים, משקאות צוננים והכל כדי להפוך את הקיץ לקליל ונעים יותר. אין מסיבה, זיץ או אירוע בלי הממתקים של קרמית, המיקסים הטעימים, המרשמלו. ולקראת סוף השבוע, כשכולנו מתכנסים לשבת, חייבים להצטייד בשוקולדים מעולים ואיכותיים של קרמית, כדי להכין את הכינוכים לסעודות השבת. אז קרמית איתנו המון שנים עם מוצרים מעולים, וחשות מודרת שבדעת העדה החרדית, ממש יצירה מתוקה. קרמית, יצירה מתוקה.
4: בחסות.
6: קרמית, יצירה מתוקה, קרמית, יצירה מתוקה.
7: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד, מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים, מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד, ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324, נתראה בפארק החוויות.
8: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: השבוע במשפחה, השר בן גביר פותח מעברים על מערכת המשפט והיועמ"שית הדורשת את פיתוריו. איך חברי חסידי צעיר דובר יידיש הפך למלחין הרשמי של מעמדי התורה הגדולים בעולם. אחרי שבוע מדמם, שליח משפחה פגש את המתיישבים בחוות גלעד שמסרבים להישבר. וגם בתוך המשפחה עם הסיפורים הכי משעשעים על החופשות שדווקא לא מתוכננות בעליל.
10: יש דברים שקורים רק במשפחה.
9: למנויים חייגו כוכבית 6485.
11: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
12: להתפשר על חברת תעופה אחת או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול, הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
13: של מתנות, התחלות חדשות.
14: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
15: כולנו עם כל חיים. חדשות כל חי. השעה 10.
16: לילה טוב ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. בישראל מעבירים הערב כי התנגדו להסכם עם חמאס ולמעבר לשלב השני בהפסקת האש. ישראל דורשת פירוק מלא של חמאס מנשקו, כולל הוצאת הנשק מעזה ופירוז מלא של הרצועה, כתנאי מקדים לכל הליך. גורם מדיני בכיר אומר כי במסמך הנקודות של מועצת השלום אין מענה מספק לדרישות הללו, וישראל העבירה את השגותיה לשליח טוני בלר. סעודיה ערכה פגישה של נציגי מדינות ומשלחת האיחוד האירופי שעוסקת ביוזמה להקים ברית הגנה ימית רב-לאומית כחלק מהמאמצים לשפר את הביטחון הימי, הגנה על נתיבי מים בינלאומיים והתמודדות עם איומים המכוונים נגד שייט ימי וסחר עולמי. 43 מדינות השתתפו בפגישה לבד ממשלחת של האיחוד האירופי. ארצות הברית דוחה את טענות האיראנים כי פגעו במטוסי קרב של צבא ארצות הברית. סנטקום הודיע כי אף מטוס אמריקני לא הושמד או נפגע בתקיפות האיראניות על ירדן. משמרות המהפכה טוענות מצידם כי השמידו 6 מטוסי קרב ובהם 3 מטוסים מדגם F-35. כוח צהל חיסל מחבל שניסה לדרוס לוחמים במהלך פעילות מבצעית ביהודה ושומרון. מדבר צהל נמסר כי לא היו נפגעים בקרב הכוחות והמחבל נוטרל במסגרת נוהל מעצר חשוד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
17: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
16: התחזית חם מהרגיל בעונה.
17: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
16: ועד כאן, חדשות כל חי.

0: אנחנו הכל החדש בדרכים, ממשיכים שעה שנייה שלנו. אנחנו כבר כאן באר שבע, הכל החדש בדרכים בכוחי, בכוחי מיוזיק, באתר אמס, ביוטיוב, בכל מקום, בין הזמן עם אדיר. יש לנו כאן באר שבע את סגן ראש העיר הרב אושרי אביחזר, את מנהלת האגף לתרבות תורנית הגברת אליזה ביטון, את הקהל המדהים שיש לנו פה, והמסעית כבר מוכנה כאן בבאר שבע אל המתמודד הבא שלנו. אריאל רביבו, תנו לו כפיים רבותיי. הנה נכנס אל המסעית, לוק חבדי משהו. כן? חצי כזה. יאללה, צא לדרך.
1: שיר של חבד.
2: הכל החדש. קודם כל.
3: אנחנו בבירת הנגב. באנו למצוא את הכל החדש בדרכים בבאר שבע. ואני חושב שמצאנו את מי שהמציא את הטרנד של הכובעים הצרים. מה שמך?
1: אריאל רביבו.
3: איך הגעת לטרנד הזה של הכובע הצר?
1: האמת, אני איש קטן, כמו שאתה רואה. יש לי גם שיר כזה, איש קטן. ואני צריך תמיד דברים קטנים. זאת אומרת, אפילו הבגדים שלי בחנויות של ילדים נמצאים.
3: אתה קונה בקידישיק את החליפה?
1: זה השאלה, אני על הגבול בין הקידישיק לבגיר. אז אני צריך או למצוא אצל הילדים את הכי גדול, או אצל המוגרים את הכי קטן, וללכת לתופרת. אז גם הכובע, חלק מהעניין של הדברים הקטנים. איש קטן.
3: אז יש לך שיר איש קטן.
1: כן.
3: תספר לי עליו.
1: שיר שנכתב בתקופה קצת קשה, אומר כמה שירים שככה התחלתי לכתוב בעצם, הם לא נעשו לשירים מקצועיים, הם עלו כחובבני, הם עלו איפשהו, אבל משהו כזה, אתה יודע, ביתי כזה, לא מקצועי. וזכיתי להגיע לכאן ככה בדרך לא דרך, אמרתי, אולי השם אומר לי, בוא נעיר את השירים מהמגירה, לך תדע.
3: אתה הולך לשיר פה שיר שלך?
1: כרגע הם צריכים להתכונן, אז בינתיים אמרו לבחור שיר מוכר, אחר כך, בעזרת השם, כן.
3: מה חיבר אותך למוזיקה, מאיזה גיל זה התחיל?
1: מהבר מצווה, בקשו שאני אשיר לאימא, ואז החיות שלי שרו, אריאל חושב שהוא זמר, אבל יש לו קול כמו של עכבר. ומאז ועד היום אני במלחמה להוכיח שאין לי קול של עכבר.
3: לא נראה לי שיש לך קול של עכבר.
1: אולי כשהייתי קטן, עכשיו אני עכבר גדול.
3: אתה איש קטן.
1: איש קטן, אבל עכבר גדול.
3: יפה מאוד. אריאל רביבו, מה אני יכול להגיד לך? המון המון בהצלחה, תעלה למסעית ותפתיע את כולם.
1: תודה רבה, בהצלחה גם לכם, אין עליכם, אלופים.
3: תודה רבה.

0: לנו את יום הישועה. תגידו אמן.
1: אמן, תודה רבה. כבודו ירד אל הבמה, בבקשה, תודה. מחיאות כפיים רבותיי. תנו כפיים פה. באר שבע, כל החדש בדרכים. יורד לו החסיד חב"ד, הצדיק. ואיפה אתה הצדיק שלנו?
2: אני ממושב עוצם.
1: וואו.
2: בין קריית גת לאשקלון.
1: איזה כיף, באת לבירת הנגב.
2: כן. היום ממש.
1: וואו, וואו, וואו. שמואל, אני מתחיל איתך.
3: נכון, יש לו לוק של פריד קצת.
2: אז רגע, אני רוצה להגיד קודם שהכובע של חב"ד, השיר של חב"ד, הפאות של בריסק, הלב של רבנו, של ברסלב, ואני אוהב את כלל ישראל.
1: והתנועות של פריד.
2: אני לא משייך, לא משייך.
1: התנועות של פריד.
3: אתה בחור מרתק.
2: לא משייך את עצמי, אבל יפה.
1: מצוין.
2: אני אוהב את חב"ד מאוד.
1: מצוין.
3: ריתקת אותי כל השיר שלך, באמת אי אפשר להוריד ממך את העיניים. אתה סוג של סיפרת לנו סיפור. שרת וגם סיפרת והתכוונת, יכלת לשיר את זה עוד פעם ועוד פעם, ופשוט ריתקת אותנו.
1: הוא לא שיימם אותנו.
3: ממש.
1: שלמה כהן הוא דמות מעניינת וצבעונית וססגונית.
4: תראה, זה פעם הראשונה שאני, מכל האלה שהיו פה, הוא חי את השיר, הוא חי את המילים, הוא הגוף שלו, התנועות שלו, צורת ההגשה שלו, הייתה מדויקת לשיר.
1: אם שלמה אומר את זה, מה יותר טוב מזה?
4: מאוד מאוד אהבתי את צורת ההגשה שלו.
1: שר שלום מעצרי.
5: כמו שחברי אומרים כאן, אני הרגשתי סיפור, הרגשתי איזו כמיהה מסוימת, והוא היה בשיר, בכל השיר שלו. את האמת, בהתחלה הרגשתי שהיה לו שליטה כזאת בווקל, בבית, ובפזמון משהו לא הסתדר לי, אבל הוא שר מהמם.
1: תודה רבה לך. מה אתה עושה בחיים אגב?
2: מורה, מחנך.
1: איזה יופי. יפה.
2: היום הרגשתי לתלמידים לילה בגומך.
1: שלי, כן. בהצלחה. תודה רבה לך. טוב, מעניין הבחור הזה, חייב לומר לכם, גם מחנך, גם החליט לשיר, ואנחנו ממשיכים כבר במסגרת הקול החדש בדרכים אל המתמודד הבא שלנו. נכנס אל המסעית.
6: הקול החדש, קודם כל.
7: אנחנו פה בקול החדש, בדרכים, פה בבאר שבע, ופוגשים פה מתמודד. אני חושב שאתה הכי גבוה בזה שהייתי צריך לעמוד על קייס.
8: כן, 1.90 מטר.
7: אני נמוכצ'יק.
8: לא, הכל בסדר.
7: הכל בסדר. אתה רגיל לזה בחיים, לראות את המשקופים מלמעלה?
8: כן, כן, כן.
7: איך זה לראות את הכל מלמעלה?
8: וואלה, אש, פצצה.
7: איך זה עוזר לך במוזיקה?
8: יותר נוכחות בבמה, אני חושב. שאתה שר, כולם מסתכלים עליך, אם אתה הולך, בעיקר גם הרקע שאני בא זה ז'אנר מזרחי, וגם קצת חסידי. אז כן, שמים לב לזה שאני שר.
7: אתה אוהב, איזה מוזיקה אתה אוהב?
8: אני אוהב גם חסידי, גם מזרחי, אני גם פיוטים גם, אתה יודע, בסופו של דבר מרוקאי, יש לנו את המסורת שלנו, יגל יעקב, כל שבת, יותר העילולות וכאלה דברים.
7: רואים לך יופסי הזול, לפעמים לא מתקשרים עליך להזמין אותך לאירועים, לדי-ג'יי?
8: לא, לא, לא.
7: לא מתבלבלים?
8: לא, לא, לא מתבלבלים.
7: אתה עשית די-ג'יי? אתה עושה גם?
8: בקטנה עשיתי פעם, כן, אבל כיום אני מתעסק אך ורק בשירה.
7: אתה עובד בזה גם?
8: כן, עושה בר מצוות, בריתות, גם כאלה חפלות יותר.
7: שר ומנגן או רק שר?
8: אני יודע לנגן, אבל גם בעיקר שר, אבל גם אני יודע להביא גם לאנשים את המוזיקה החסידית, גם של היידישקאי ככה.
7: מה אתה הולך לשיר פה?
8: היום אני הולך לשיר חיים ישראל בת מלך.
7: יפה, שיר לא קל.
8: כן. שיר מצוין של חיים ישראל, כתב אותו ישי לפידות במקור, כן? עוד שיר באמת מצוין.
7: שיר נוסטלגי.
8: כן. קצת צריך להביא את, אני חושב, את הישנים, על מה שגדלנו עליהם, אתה יודע, 2000-2005, זה היה המוזיקה, שהיום מלא גם אושיות רשת שמעלים את זה, ושם לב, כמו דודי קפלר, יודע להעלות את המוזיקה החסידית הישנה. היום אנחנו מביאים גם את חיים ישראל, שהוא גם...
7: אתה לגמרי צודק.
8: תודה רבה.
7: אז אתה הולך לשיר של חיים ישראל, התאמנת עליו לפני?
8: כן, כן. שיר שהוא מאוד קשה, מלא סלסולים, גם מושב אותם שלום משבת, אז... תמנו עליו, עשינו חזרות מספיק, מקווה שבעזרת השם תאהבו.
7: אני מאחל לך המון בהצלחה, יוסי אזולאי, די-ג'יי או זמר, אנחנו לא יודעים, אבל מתמודד הכל החדש בדרכים, באר שבע, שיהיה לך בהצלחה, תעלה למסעית ותפתח פיך ותן בראש.
8: אמן, אמן, אתם תגלו בעזרת השם, תודה רבה.
7: תודה לך.
1: יוסי אזולאי, אנחנו איתך.

0: תודה רבה.
1: תודה רבה ליוסי אזולאי, בוא תרד אלינו עכשיו רבותיי, תנו כפיים, תנו לו כפיים. איך הוא שר יפה, איזה יופי, מה שלומך ידידי הטוב?
2: שמע מנחם, איך אתה? אני יש.
1: כל הכבוד לך. תקשיב, עבודה יפה מאוד.
2: תודה רבה.
1: שלמה כהן, זה שיר של ישראל פרנס בזריך.
2: כן, כן, השיר הזה אני מכיר.
1: אוקיי, מה אתה אומר על הביצוע?
2: אתה שר מאוד מאוד יפה. אני הייתי מוריד לך סולם אחד בשירה, כי באמת, מבחינת דיוק, שרת מאוד יפה, איבדת את השיר כמו שצריך, גם הלב היה בפנים, באמת, מושלם. הסולם הייתי טיפה מוריד אותו, כי...
1: ותיקח מלוטטים, כי שלמה כהן זה זמר חתונות הכי ותיק בישראל, המון קילומטראז' מאחוריו, לא אני רציני ממש.
2: אבל באמת, באמת שרת את זה מאוד יפה, מאוד משכנע, באמת יפה.
1: שר שלום.
3: קודם כל שיר של חיים ישראל הענק, נכון?
1: הוא לא הכין את זה, מי שהכין את זה זה...
3: כן, כן, אום וצע, חיים ישראל. שר מהמם, מדויק, אני מבין את ההתמודדות, גם אני הייתי בדבר כזה, היה לו דברים קטנים, אבל זה מתגמד כמובן הסיטואציה שנמצאים בה, מושלם.
1: אגב, אישה לפידות הכין את השיר הזה. הררי.
4: זה לבת של דוד פדידה.
1: יפה, יפה. כן, מר הררי, מי יותר גבוה? אתה הוא.
5: זהו, אני באתי לשאול את זה, אבל אתה שואל.
1: בוא לפה, בוא.
5: לבוא?
1: כן. אני זוכר את הררי, אתה קשור שם לזה, אז לא אותך. אתה יכול לבוא? שמואל הררי, אני זוכר בקול הבא בשני הפרקים, בשתי העונות שלנו, שני הגמרים, הייתי צריך להסתכל ככה. אז בוא נראה, חייבים לראות פה את המצב. מי יותר גבוה, חבר'ה? בוא נראה מה קורה. רגע. אוקיי. אפילו דומים קצת. טוב.
4: תודה רבה.
1: הררי, אז מה אתה אומר בשתי מילים, ידידי?
5: אז אני אומר שאני דווקא חושב שהסולם הזה היה מעולה בשבילו. הוא עבר את זה ממש טוב. אני הייתי רק פשוט כאילו מצפה ממך קצת כל פעם כאילו לשנות, לא לעשות את זה באותו... זאת אומרת, איך שעשית את הפעם הראשונה, השנייה וגם השלישית, כמדומני.
1: אם אתה רוצה לזמר, כל הזמן לגוון ולחדש, זה מה שהוא מתכוון להגיד. אבל הכל שלך טוב, תודה רבה לך, מר אזולאי.
4: תודה רבה, מנחם.
1: בהצלחה, כיף לראות אותך, כיף לראות אותך. הכל החדש בדרכים, המסעית כאן בבאר שבע, בירת הנגב, איזה כיף פה. חבר'ה, כפיים פה לבאר שבע, מה קורה פה? אני מרגיש את הקהל פה. מצוין, מצוין. ממשיכים כבר אל המתמודד הבא שלנו, יוסף גד בוסקילה. תנו לו כפיים, רבותיי. בוסקילה עולה. והקלידן שלומי נדב הבאר שבעי יושב ומלווה אותו. הכל חדש
6: בדרכים. צילומי פרק זה בשיתוף עיריית באר שבע. בחסות

0: הכל החדש. קודם כל.
1: ואומרים שלום למתמודד שלנו, איך קוראים לך?
2: יוסף בוסקילה.
1: יוסף בוסקילה, אתה פה מהנגב, פה מהדרום. מה יש לך לומר על הדרום? תן לי, תגיד לאנשים לבוא לגור פה למשל, תשכנע אותי לגור פה.
2: תראה, לשכנע אני לא יכול לשכנע אף אחד, אבל אני יכול כן לומר, אחרי כל מה שעברנו ואחרי כל מה שהיה בתקופות האלה של כל, שעדיף לא להיזכר בהם, אחרי מצב כזה שעברנו, אנחנו כולנו, באזור הדרום אני מדבר יותר, מתגבשים יותר ויותר ויותר, ואני אומר שאזור הדרום זה נהיה סוג של משפחת הדרום.
1: משפחה ממש גדולה.
2: כן.
1: כולם פה עם חיוך, כולם פה נהנים, אתה נראה גם עם חיוך ואתה מגיע להופיע, אתה לא מרגיש שאתה בתחרות, זה נראה.
2: מרגיש בתחרות.
1: אז אני טעיתי?
2: אבל מנסה לדחוק את זה, בוא נקרא.
1: אז יש לך קצת לחץ?
2: כן.
1: מה מלחיץ אותך?
2: תראה, לא יוצא לך כל יום לשיר מול שופטים, בכלל, לי ספציפית לא יצא בכלל לשיר מול שופטים, ובכלל שזה נמצא ברדיו, שזה לא קורה הרבה.
1: בן כמה אתה?
2: עוד מעט 20.
1: ממש צעיר. בא לפה עם הרבה מרץ. ממתי אתה שר? מתי אמרו לך שאתה יודע לשיר שהחלטת לבוא לפה?
2: כבר מגיל קטן אבא שלי דחף אותי, אבא שנמצא בעולם המוזיקה. והוא במוזיקה מזרחית, אני גם מזרחי, גם חסידי, וכל פעם שהיה את האפשרות, הוא נתן לי את הבמה, שאיך אומרים, כשאני אגיע למקומות שאולי אני כן ארצה לצאת בהם, אז יהיה לי הרבה יותר קל.
1: אז שרת כאילו בבית הרבה?
2: בבית, בחוץ, כן.
1: וזה עושה לך טוב לשיר מוזיקה?
2: מאוד אוהב מוזיקה.
1: תאר לי את ההרגשה שזה עושה לך.
2: קודם כל, כשאתה שר, אתה מרגיש סוג של חיבור מסוים. ברור שהכל הם שירים קדושים. שאתה מרגיש סוג של חיבור מסוים, אתה מרגיש גם סוג של הרגשה שלא הרגשה טבעית.
1: וואו, אז יש לך ממש ממש חיבור עם עומק למוזיקה.
2: כן, ברוך השם.
1: זה אומר שאתה בא למוזיקה במקום טהור.
2: ברוך השם. כל אחד השפט רכים.

0: תודה רבה למר בוסקילה, בוא בוא תרד אלינו חבר'ה, בוא אליי, איזה קול יש לו, איזה יופי הוא שר. והקרב עומד להיות מאוד מאוד מעניין היום, כי יש פה באמת, אני חושב שכולם שרים טוב, כל אחד בכיוון שלו. בוסקילה, מה שלומך ידידי הטוב?
1: ברוך השם.
0: אתה שר יפה, אתה שר טוב, בוא תקרב אליי קצת גם, נעמוד על העצה, ואתה בחור טוב.
1: השם.
0: לומד בישיבה גם, איפה אתה לומד?
1: תפרח.
0: תפרח, בכלל, תפרחאי. חבר'ה, זה דבר שלומו. איפה הימים שתפרח, אתה יודע, הוא תפרח, תפרח. ואיך הוא שר יפה?
2: מושלם. אין לי מילים אחרות.
0: מה אתה אומר?
2: הוא שר מושלם, מבין את השיר.
0: רבותיי.
2: הוא שר אותו, עומד, באמת, נשארתי...
0: ממש מושלם?
2: מושלם, באמת.
0: שר שלום, האם אתה זורם עם השלמות של שלומו או שיש לך מה להעיר?
3: מושלם זה לא מילה.
0: מה?
3: הרגשתי, באמת, הוא לקח את השיר, ואני יחסתי ניואנסים גם מזרחים שהוא הכניס, וגם את היידי שהוא הכניס, וגם את הסיומת הרגועה הזאת. הוא הביא את השיר, הסלו מיקס מיוחד, שאהבתי לשמוע, ממש.
0: פשוט מושלם. פשוט מושלם.
3: נעים לאוזן.
0: האם הררי זורם עם השלמות הזאת?
1: גם אני חושב שזה היה יפה מאוד, זה יכול להיות יותר טוב.
0: במידה ו...
1: מבחינת העברה. לפעמים שם, כמו כאילו אמר על טיפול, ולפעמים על טיפויל.
0: לא, הוא רצה לגוון לעצמו.
1: העברה הייתה קצת זה, אם זה, אם העברה היה מושלם עם זה, אבל...
0: תודה.
1: ביצוע יפה.
0: מר בוסקילה הבוגר, ישיבה שלומד בשטייגן בתפרח, תודה רבה. תנו כפיים לבוסקילה, ביצוע יוצא.
3: גם לך, מנחם.
0: מה?
3: אתה גם לך, מנחם.
0: תודה, תודה, תודה רבה. הכל החדש בדרכים, יוסף חיים אברהם, הוא המתמודד הבא שנכנס למסעית, שלומי נדב מלווה אותו, מסעית השקופה, באר שבע, הכל החדש בדרכים, ובין הזמנים, כאן בכל חי ובכל חי מיוזיק, אנחנו משודרים גם בווידאו, אפשר לראות זה בכל מקום. מכאן יעלו שניים אל דוקרב בדרך אל בנייני האומה, הגמר הגדול. ואנחנו מוכנים ל... יוסף חיים, בבקשה, על הבמה. על המסעית, איפה אתה? בבקשה.
4: הכל החדש. קודם כל.
5: גידור נחום, תושב באר שבע, שבא פה... אנחנו לא בא, אנחנו הגענו אליך, נכון?
6: אמת, ערב טוב. אני כאן מבאר שבע, נולדתי כאן. אני שר מגיל קטן, מפייט, יש לי גם שירים ביוטיוב שכתבתי והלחנתי. בשנים האחרונות אני מחזן בבית כנסת, מופיע, והחלום שלי, אם אתה שואל, זה להגיע הכי רחוק שיכול להיות במוזיקה, אני מאמין בעצמי, ובהכל בסתא דשמיא בעזרת השם.
5: יפה מאוד. אז בעצם הגענו עד אליך הביתה, אתה גר פה ממש קרוב ליד המסעית שלנו שהגענו.
6: כן, האמת היא שבכלל לא יודעתי מהתוכנית הזאת, נאמן האמת, חבר התקשר אליי בשעה 9:00, אמר לי שיש בשביל שמתקיימת כאן בהיכל קדם התוכנית, ואמרתי אני מגיע.
5: הנה, והנה הגענו לפה ואתה פה.
6: אם היית רואה אותי לפני שעה הייתי עם מדי בית.
5: אתה בצבא?
6: לא בצבא, אבל הייתי...
5: בעבודה.
6: שחור למען, אבל אתה יודע, לא חליפה ו...
5: יפה, אז הגעת לנו מדוגם, ובאת לשיר. ואני, אתה נראה מאוד בטוח בעצמך, אתה יודע לשיר, אתה אומר שיש לך שירים ביוטיוב.
6: שתשמע, נדבר, אני לא רוצה ל...
5: רגע, אתה לא רוצה ל... תן לי ספוילר אחד, תן לי ספוילר קטן, משהו ככה, זה משהו קטן.
6: אם אתה שואל, אז...
5: ספוילר, ספוילר קטן.
6: אני אגיד לך, זה שיר יפה של חיים ישראל, ואני מאמין בעזרת השם ש...
5: אבל תן לי ספוילר, תן לי הצצה.
6: מלאכי.
5: רגע, זו, אסור שהם יראו, חכו שהוא יעלה לבמה. חכו שהוא יעלה לבמה, אני, באמת, עוד כמה שניות אתה עולה לבמה. יש לך איזה ציפייה, משהו שאתה חכה שיהיה אחרי זה? די, יש פה, בכל החדש יש טראפיק גבוה. אתה מתפרסם ב... יש לך אירועים כל השבוע, אתה מתכונן לזה, הכנת עצמך מרגן והכל.
6: תראה, אני אגיד לך, תאבד אם אתה שואל אותי אישית, אני לא כזה דוגל בתוכניות ריאליטי, סתם ככה דעתי האישית, אבל אני אגיד לך...
5: הנה, בכל זאת אתה פה.
6: בכל זאת אני פה, אני באתי מה שנקרא ספונטני. נעבור, נעבור, אבל אני מאמין בעצמי ואני גם אמשיך לשיר, לא משנה.
5: רגע, רגע, רגע, אתה צריך אבל, אתה רוצה להגיע הכי רחוק. אני רוצה שתגיע לבנייני האומה.
6: אז בעזרת השם, רק בעזרתו אנחנו נהיה שם.

קהל נכבד, אני חייב לומר לכם שאני מרגיש פה פוטנציאל של כוכב. יש לו קול. הוא עולה טון. שופטים, אני באתי אפילו לעמדת השיפוט. משהו מעניין פה עם הבחור הזה. הקול החדש בדרכים באר שבע, מר נחום, אתה בטוח שאתה הולך על הקול הגבוה, לטון הגבוה? אוקיי, תנו לו. תן פזמון, תן פזמון.

0: תודה רבה. תודה רבה לאלידור נחום. בוא תרד אלינו, שלומי נדב מלווה אותו עוד פושע בר שבע. ואנחנו כבר כאן, אחד הביצועים הטובים, תקשיבו, יש פה פרק פצצה בבר שבע, באמת פרק טוב. כל אחד עם הסגנון שלו, אני חושב שהוא מהטובים שהיו פה היום. מאיפה אתה, אלידור?
1: מנחם, אני חייב קודם כל לומר שאני פחות רואה אותך פעם הראשונה ויזואלית.
0: כיף גדול, כיף גדול. מה, סיכמנו שיוצאים לאכול עוד מעט, אחי, מה? מה הסיפור?
1: אני עליי.
0: איפה אתה גר פה, בבאר שבע?
1: אני גר בבאר שבע, בבאר החדשה, גדלתי פה, נולדתי פה.
0: אתה בבאר שבעי ממש?
1: ודאי, כולם פה מכירים אותי, אני מכיר את כולם, אני לומד כאן בישיבה של הרב בצרי.
0: אתה לומד אצל הרב בצרי? אתה גם שר מדי פעם?
1: תמיד, יש לי שירים ביוטיוב שכתבתי והלחנתי. אני מגיע מהמזרח התיכוני.
0: יפה.
1: שירה מזרחית תיכונית. אני מחזר בכנסת כבר מעל 15 שנה.
0: זה כל חדש. זה הגיע הזמן שכל הארץ יכירו אותו. זה שהוא בבר שבע, זה מצוין, אבל זה הפורמט, אנחנו רוצים להיות משהו ארציים. אבל תצטרך לעבור את השלישייה הזאת. מר שלמה כהן בתור נציג הוותיקים.
2: תראה, חשבתי שכבר אמרתי מושלם על זמר אחר, כבר חשבתי כבר לא יהיה יותר טוב. אז הוא סיבך אותי, כי הוא
0: וואו, שם,
2: הוא שם הוא עוד מאוד יפה.
0: הוא אומר שאתה ביצוע הכי טוב שהיה פה עד עכשיו.
2: שם הוא עוד מאוד יפה. עכשיו, כשהעלית את ה... אתה טוען יותר למעלה, חשבתי שאתה כבר כאילו עושה את הטעות.
0: פחדתי.
2: אבל לא, הוא...
0: זה היה אימור שהיה יכול להפיל אותו אגב.
2: כן, הוא הבין את השיר, הוא שר אותו יפה.
1: שהטון היה נמוך לי, אז אמרתי לו בפזמון השני ש...
2: הכל טוב, אבל באמת, מושלם, באמת מושלם.
0: וואו, מושלם הוא אומר. הררי.
3: קודם כל, כבוד גדול שהגעת אלינו, הבאת ביצוע מושלם, ואני שמח ששמרתי את זה עד לעכשיו להגיד את העשר. אז זה היה...
0: מה?
3: זה היה מושלם.
0: בר שבע בדרמה גדולה. לקראת הסיכום של הפרק הזה. שלמה כהן נותן לך מושלם, הררי נותן עשר ראשון, והאם שר שלום האצרי זורם פה עם הפרגונים?
4: קודם כל הוא שר שיר של חיים ישראל, אז קודם כל זה מעל לו בציון, סתם. הם מושלם, הוא היה יציב בשירה שלו, וככל שזה עליו המתמודדים, זה עולה ועולה ו...
0: הוא לא צריך לדעתכם סוג של פיתוח קול יותר כזה לצאת, זה או שהוא טוב?
4: עשרי קודש.
0: אה?
4: מצוין.
0: כן, שלמה.
2: תמיד פיתוח קול זה טוב, אבל הכיוון שלו, הגישה שלו, ההגשה שלו, אני לא חושב שפיתוח קול יכול לעזור לו, כי זה משהו
0: מובנה בפנים.
3: זה כבר נשמע שהוא עשה פיתוח קול.
0: עשית פיתוח קול.
1: כן, האמת היא שעשיתי בגיל 20. היום אני בן 33,

0: קורה. תודה רבה.
1: תודה רבה,
0: מר אלידור נחום. זה אלידור, נכון? אלידור.
1: לא, עם למד.
0: אז למה אמרתי אלידור? זה לידור נחום. לידור נחום. יונתן אברהם הוא הפיצוע האחרון של הערב, ויהיה לו לא קל, אבל עדיין העסק בסדר. אני רוצה לומר לכם, שופטים, שבמידה ויהיה שוויון, עשינו את זה, והיה לנו דווקא בבני ברק שוויון, השניים שאתם מעלים עולים, ואין פה בשום שום עניין של צופים ודירוגים. שניים עולים לדו-קרב על כרטיס לגמר. אבל זה נראה עוד מעט. עכשיו יונתן, המפתחות אצלך, הם עושים בדיקה קלה של סולמות, הכל בסדר, בר שבע, שלומי נדב. הכל החדש בדרכים, יש פה פרק פצצה היום.
2: הכל החדש בדרכים. צילומי פרק זה בשיתוף עיריית בר שבע. בחסות. כרמית יצירה מתוקה, כרמית יצירה מתוקה, כרמית יצירה מתוקה. עכשיו איתכם הכל החדש בדרכים. וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
3: ממש, מה זה זה?
4: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
5: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
2: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
4: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
5: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים. להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות חינם.

0: זרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאו לאינה תוכנית פלייקארד. ברגע מעבר לתוכנית פלייאו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
2: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
3: השבוע במשפחה, השר בן גביר פותח מעברים על מערכת המשפט והיועמ"שית הדורשת את פיתוריו. איך חברי חסידי צעיר דובר יידיש הפך למלחין הרשמי של מעמדי התורה הגדולים בעולם. אחרי שבוע מדמם, שליח משפחה פגש את המתיישבים בחוות גלעד שמסרבים להישבר. וגם בתוך המשפחה עם הסיפורים הכי משעשעים על החופשות שדווקא לא מתוכננות בעליל.
4: יש דברים שקורים
3: עם חייגו כוכבית 6485.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
6: עכשיו איתכם
7: הכל החדש בדרכים.
6: הכל החדש, קודם כל
8: אנחנו בכל החדש בדרכים, פוגשים פה מתמודד חמד שבא להתמודד, קוראים לך יונתן אברהם, שלום.
9: שלום רב, מה שלומכם?
8: ברוך השם, מה שלומך?
9: מצוין, תודה.
8: מתרגש לקראת ה...
9: מאוד, מאוד האמת. פעם ראשונה.
8: פעם ראשונה היא פעם שאתה עולה לשיר.
9: לא עולה לשיר, אני שר בקריוקי.
8: שהקריוקי זה כבר טוב.
9: יש לי אולפן בבית של הקלטות, אני מקליט שירים, אף פעם לא הוצאתי משהו ליוטיוב וכזה. זה בגדול, אוהב מוזיקה, חי מוזיקה, לא חשבתי להגיע לפה.
8: אבל יש לך, אתה שר בבית כנסת ודברים כאלה, עולה חזן?
9: לא, דווקא לא.
8: אוהב מוזיקה, יותר מוזיקה מאשר פיוטים.
9: אמת, כן, שר יותר מוזיקה בסגנון המזרחי.
8: יפה, ים תיכוני מזרחי כזה.
9: ים תיכוני מזרחי, בהשוואת חיים ישראל.
8: משה קליין, אתה אוהב?
9: גם, כמובן.
8: איזה שיר שלו אתה הכי אוהב?
9: התקלת אותי עכשיו, תשאל אותי על חיים.
8: להיות שלם, אתה מכיר?
9: כן.
8: איך קוראים לו? פשוט, יש לו הרבה שירים קלים נראה לי.
9: מהמם. ובכלל, יניב בן משיח היום, מה שהוא הוציא...
8: האלבום החדש של יניב.
9: חדש משגע, שיר אחד יותר יפה מהשני.
8: נהנית.
9: מאוד נהניתי, רמה מאוד מאוד גבוהה. מאוד מאוד גבוהה.
8: יפה, אחרי הרבה שנים שהוא לא הוציא. מה השיר הכי פייבוריט שלך באלבום של יניב?
9: סיבוב בעולם.
8: אם הוא יבוא להיות שופט בגמר, אתה תהיה בלחץ מזה?
9: אם הוא יהיה שופט בגמר, אני ארצה לשיר את השיר.

0: הזה דווקא, סיבוב בעולם.
1: יפה, יפה. אתה מתרגש מאוד מזה שאתה עולה לבמה, ופה נכנס למסעית, מתחיל לשיר. אני לא רוצה להלחיץ אותך יותר מדי, אני רוצה להגיד לך שיהיה לך בהצלחה.
0: תודה רבה.
1: ושיר שאתה הולך לשיר לנו פה היום?
0: חומות של תקווה, של חיים ישראל.
1: יפה.
0: זהו, נקווה לשמח ולעשות את זה נכון.
1: שיהיה הרבה תקווה.
0: לגמרי, תודה רבה.
1: יפה, בהצלחה.

0: תודה רבה, תודה רבה. בוא תעלה, בוא תבוא אליי, בבקשה, ידידי הטוב. חבר כפיים, באר שבע. באר שבע, באר שבע, הכל החדש בדרכים. ותודה רבה, באמת, השער יפה, ביטחון, נשמה טובה. איפה אתה גר כאן בעיר?
1: בנחל השן.
0: נחל השן, איפה זה?
1: נחל השן, זה בכניסה לעיר.
0: בכניסה לעיר?
1: באמת.
0: מצוין, מה אתה עושה בחיים?
1: עורך וידאו.
0: או, או, אז אתה תוכל, אולי אתן לך לערוך את עצמך ותגיד מה הרגשת.
1: הכי טוב.
0: הכי טוב.
1: נבחר את הקטעים הכי יפים.
0: נבחר את הקטעים הטובים. הררי, מה אתה אומר על הבחור?
2: יש זמרים בבאר שבע.
0: יש זמרים, איזה פרק. באמת פרק טוב.
2: פרק טוב, יש לך קול נעים מאוד. אפשר לשמוע אותך הרבה זמן, באמת, קול סיל.
0: אתה יודע, אתה צודק, אמרתי עצמי גם בצד, בא לי לשמוע, כאילו, כיף לשמוע עוד, בנחת.
2: באמת.
0: באמת.
2: מאוד מאוד יפה.
0: לא מעיק, לא מפריע, לא עדין. היה פה כאלה שהוא עדין מדי, וזה הגריזה. שרת כיף. שלמה.
1: תודה.
3: ממש. עוד פעם אני אגיד לך, מושלם.
0: וואו,
3: שר
0: מושלם.
3: שר יפה, מגיש את זה יפה, מסלסל טוב, אתה יודע, לא מידה מסלסל, ולא, כאילו, המינון הנכון, התבלין הנכון, במקום הנכון, יפה.
0: שר שלום.
4: אין לי מילים, נעים, מושלם, כליל השלמות.
0: כליל השלמות.
1: איזה כיף לשמוע.
0: באר שבע, אתם מדהימים היום, באמת, פרק פצצה, תודה רבה רבה לך. עד כאן הביצועים, מיד נדע. האם יעלו כאן אחד או שניים היום? כשהגמר בירושלים כבר קורה לכולם, ושם הכל אובייקטיבי. שימו לב מה יהיה בגמר, תקשיבו חבר'ה. בגמר במוצ"ש בראשית, זה קורה אומנם בבנייני האומה בירושלים, בנוכחות כל ראשי הערים, אבל שם על הבמה יהיה מנצח מכל עיר. ושם הכל מתחיל מההתחלה, בקרב הגדול. יהיו שם המון אנשים. יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, ראש העיר משה ליאון, וכאן כל הצוות של... עיריית ומועצת באר שבע, ראשי ערים אחרים, הגברת אליזה ביטון כמובן, ויהיו המון אנשים שם ונקודות שיפוט בכל עיר, ואני אומר, השופטים יקרים, באמת, באמת, ולא בגלל שאנחנו פה באווירה, אחד הפרקים הכי טובים שהיו בעונה הזאת, פשוט היה כיף לשמוע אותם שרים, כמעט כולם מדהימים, אתם כבר נותנים את הנתונים שלכם יחד עם אגף המחשוב שלנו מאחורה, בשלב הזה, שלומי נדב ולהקלידים, ושימו לב לגדול הזמר החסידי העולמי. בשיר אחד לקראת התוצאות, בהמשך גם שר שלום ישיר, באר שבע תנו כפיים לזמר שאני הזמנתי לחופה של הבת שלי. שלמה כהן. יאללה באר שבע. אולי שר אי שומע יפסח, שלמה. שלמה, בוא לפה, בוא לשם, בוא למסעית, כן. אני באמת אומר את זה, הוא זמר, רבותיי, אני לא אשכח איך מרן הרב עובדיה וחכם הרב שלום כהן, הוא היה שר לו את מרי כהן, והוא פשוט יודע לגשר על האשכנזים ועל הספרדים ועל המבוגרים ועל הצעירים, יש לו קול כל כך טוב, ירא שמיים, והוא באמת זמר שאחד האהובים עליי, אני משדר אותו ברדיו כל כך הרבה שנים. שלמה, אולי איזה שר ישמיים פסח למצב רוח, או אולי משהו אחר, מה שאתה רוצה? מה, לא, שיר מה שאתה רוצה. שלמה כהן נכנס אל המסעית, ואז מיד ההחלטה של השיפוט, ולבסוף שיר סיום של שר שלום מעצרי. מוקדש באמת לגברת אליזה ביטון, ולכל הצוות הקדוש של באר שבע. שלמה כהן במסעית ומיד השיפוט.

0: תודה רבה, תודה רבה.
1: תודה רבה לשלמה כהן, וזה הזמן שבו אנחנו מוכנים ומזומנים לצאת פה את שלב הדירוגים ושלב השיפוט.
2: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית באר שבע. אנחנו לא יודעים מי יהיה הקול הבא, אבל אנחנו כן יודעים מי יהיה השוקולד הבא.
3: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
1: באר שבע, באר שבע, באר שבע. באוזניות אומרים לי, מתח גדול. ברשות סגן ראש העיר, וברשות הגברת אליזה ביטון. ברשות הקהל וברשות המארחים, ברשות השופטים וברשות הנגנים. גם היום תושבי באר שבע לא יוכלו להצביע ולבחור, כי יש פה שניים שזכו באותם קולות. המתח בסי. שלושה הגיעו למקום השני ביחד. ושניים עולים עוד הערב לשלב הדוקרב, אחד מול השני בדרך אל בנייני האומה, בתור נציג באר שבע. השניים הם... יוסף גד בוסקילה, תנו לו כפיים! ולידור נחום! איפה אתם? בואו אליי פה. לידור נחום ויוסף בוסקילה. תקשיב, אתה רגע מגמר, רגע מבנייני האומה בתור נציג באר שבע. איפה הבחור לידור נחום? הנה, תנו לו כפיים רבותיי, בחור שרק הערב נודע לו בכלל שהוא מגיע לפה. וכשהקדוש ברוך הוא מסובב סיבובים, אנחנו כולנו מסתובבים, חביבי. ושניכם זוכרים, קודם כל תגובתכם, בתור נציגי הדרום, אתם הולכים להיות אחד מול השני בחצי הגמר, על כרטיס לגמר. אז תהיו נחמדים אחד על השני. קודם כל, מה אתה מרגיש?
4: התרגשות גדולה קודם כל, אני שמח מאוד שזכיתי ועליתי, ומקווה להגיע הכי רחוק שיש.
1: מה אתה אומר?
5: תשמע, זו התרגשות שאי אפשר לתאר אותה.
1: תנו חיבוק דרומי כזה, כי אחד... או, זה מצוין! בוסקילה ולידור, תודה רבה לכם, תודה. תודה רבה, בהצלחה. תנו כפיים, רבותיי. הם יתאמנו עכשיו, יש להם מספיק מה להתאמן. ועוד מעט, צר שלום, כבר תגיע למסעית צר שלום מעצרי. אני רוצה להודות, בראש ובראשונה, לגברת אליזה ביטון, ראש אגף תרבות תורנית, ולסגן ראש העיר, התותח, הרב אושרי אביחזר, באמת, איזה אדם. תודה לשאר המתמודדים, חבותיי, כפיים לכל המתמודדים. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. תודה לנהג של המסעית שלנו, עוז, שממש עוד מעט נוסע חזרה לעיר אחרת, כי מחר נהיה בעיר אחרת. תודה לצוות שלנו, לכל מי שהיה פה היום, מאורטל מלול, דרך ברכי חלף, שימי ואלעזר ורקר, לוי קדם ונתי שולמן, קובי סגל, אסף קליין, אלקנה קליין, רואים את הקולות, דוד טוויטו כמובן, פנחס כהן, וזהו זה. תודה לשופטים שלמה כהן, שמואל הררי, שר שלום העצרי, הקלידן המנהל המוזיקלי שלנו, שלומי נדב. תודה לשמואל טיקוצקי ואבי שמידת, מהנהלת הרדיו. תודה רבה למני שוורץ בדיגיטל. תודה רבה לחנוך רפפורט ואגף השיווק על עבודה גדולה. ואני מנחם טוקר. תודה באר שבע. תודה באר שבע, ניפגש בשלב הבא בין הזמנים. תודה רבה חבר'ה.

0: קארטינג ירושלים. כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
1: השתדרקת.
2: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: גם בבית שלכם שומעים...
5: די!
6: די!
7: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: מיד, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.

0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
1: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68 8671
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
6: ויש גם מופעים?
7: מה אין בציפורי בכנרת?
8: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
9: ציפורי בכנרת!
8: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
10: ציפורי קלאוס!
8: כוכבית 3044.
11: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
12: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
11: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
12: 054-27-888-47.
11: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
12: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
13: השבוע במלחינים, פרק אחרון בהחלט באולפן המלחינים עם שני מתמודדים שמצטרפים לנבחרת הגמר.
14: רבותיי, חצי הגמר השני, איפה מחיאות הכפיים פה שופטים?
13: השופטים מסכמים וכמעט חותמים עונה.
15: אומרים שהכל הולך אחר החיתום, אנחנו נמצאים עכשיו גם לפני ראש השנה, זה הכל שיהיה חתימה טובה.
13: האם טוקר כבר מסמן זוכה?
14: רמה גבוהה ביותר, זאת רמה גבוהה ביותר. אבי סולי מפציץ פה בשלושה לחנים שלו.
13: מי המתמודד של חדד אהב?
16: אתה גם יש לך את כל האפשרויות, אתה כמו הולדה, חשבתי על איזה דימוי, כל מיני מטאפורות, צבאי בחנות צבע.
13: מעבדת ה-AI של ולדר חוזרת עם אתגר הג'ינגלים של רקורד.
17: הופעה מושלמת.
18: רקורד, אופנה מדויקת, באה לתוכנית מדויקת, נקווה שהטוב ביותר נייצח.
13: וכך הסתיים שלב חצי הגמר. המלחינים. מוצאי שבת ב-11, בכל חיים מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.
19: המלחינים!
13: רק מיוזיק. כל חיים מיוזיק.
20: הריבון של עולם, לא חייב לך כלום.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
4: ממש. מה זה זה?
5: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
6: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
3: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
5: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
6: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
7: גם בבית שלכם שומעים...
8: די!
9: די!
10: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
11: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: חופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
1: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
2: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
3: של מתנות, התחלות חדשות.
4: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: גם אתם בדרך לחופשה? האטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: השבוע במלחינים, פרק אחרון בהחלט באולפן המלחינים עם שני מתמודדים שמצטרפים לנבחרת הגמר.
5: רבותיי, חצי הגמר השני, איפה מחיאות הכפיים פה שופטים?
4: השופטים מסכמים וכמעט חותמים עונה.
6: אומרים שהכל הולך אחרי החיתום, אנחנו נמצאים עכשיו גם לפני ראש השנה, זה הכל שיהיה חתימה טובה.
4: האם טוקר כבר מסמן זוכה?
5: רמה גבוהה ביותר, זאת רמה גבוהה ביותר. אבי סולי מפציץ פה בשלושה לחנים שלו.
4: מי המתמודד של חדד אהב?
7: אתה גם יש לך את כל האפשרויות, אתה כמו הולדה, חשבתי על איזה דימוי, כל מיני מטאפורות, צבעי בחנות צבע.
4: מעבדת ה-AI של ולדר חוזרת עם אתגר הג'ינגלים של רקורד.
8: הופעה מושלמת.
9: רקורד, אופנה מדויקת, באה לתוכנית מדויקת, נקווה שהטוב ביותר לייצח.
4: וכך הסתיים שלב חצי הגמר. המלחינים. מוצאי שבת ב-11, בכל חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.
10: המלחינים.
4: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: השבוע במלחינים, פרק אחרון בהחלט באולפן המלחינים עם שני מתמודדים שמצטרפים לנבחרת הגמר.
1: רבותיי, חצי הגמר השני, איפה מחיאות הכפיים פה שופטים?
0: השופטים מסכמים וכמעט חותמים עונה.
2: אומרים שהכל הולך אחר החיתום, אנחנו נמצאים עכשיו גם לפני ראש השנה, זה הכל שיהיה חתימה טובה.
0: האם טוקר כבר מסמן זוכה?
1: רמה גבוהה ביותר, זאת רמה גבוהה ביותר. אבי סולי מפציץ פה בשלושה לחנים שלו.
0: מי המתמודד של חדד אהב?
3: אתה גם יש לך את כל האפשרויות, אתה כמו הולדה, חשבתי על איזה דימוי, כל מיני מטאפורות, צבאי בחנות צבע.
0: מעבדת ה-AI של ולדר חוזרת עם אתגר הג'ינגלים של רקורד.
4: הופעה מושלמת.
5: רקורד, אופנה מדויקת, באה לתוכנית מדויקת, נקווה שהטוב ביותר לייצח.
0: וכך הסתיים שלב חצי הגמר. המלחינים. מוצאי שבת ב-11, בכל חי, בכל חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.

0: השבוע במלחינים, פרק אחרון בהחלט באולפן המלחינים עם שני מתמודדים שמצטרפים לנבחרת הגמר.
1: רבותיי, חצי הגמר השני, איפה מחיאות הכפיים פה שופטים?
0: השופטים מסכמים וכמעט חותמים עונה.
2: אומרים שהכל הולך אחר החיתום, אנחנו נמצאים עכשיו גם לפני ראש השנה, זה הכל שיהיה חתימה טובה.
0: האם טוקר כבר מסמן זוכה?
1: רמה גבוהה ביותר, זאת רמה גבוהה ביותר. אבי סולי מפציץ פה בשלושה לחנים שלו.
0: מי המתמודד של חדד אהב?
3: אתה גם יש לך את כל האפשרויות, אתה כמו הולדה, חשבתי על איזה דימוי, כל מיני מטאפורות, צבעי בחנות צבע.
0: מעבדת ה-AI של ולדר חוזרת עם אתגר הג'ינגלים של רקורד.
4: הופעה מושלמת.
5: רקורד, אופנה מדויקת, באה לתוכנית מדויקת, נקווה שהטוב ביותר לייצח.
0: וכך הסתיים שלב חצי הגמר. המלחינים. מוצאי שבת ב-11, בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.